ですね。昨日ですね、私、中小企業家同友会様にて、講演会させていただきまして、基調講話ですね、やってきまして、うちのスタジオの子供たちの、ステージがあったりとか、また僕もね、いろいろこうお話しさせていただいて、で最後に、一人芝居のね、ものもやりますよなんていうことで、言ってきましたけどね、まず最初に言うと、なんだろうな、失敗しました。いやいや、これね、失敗って言ったらなんかあれだな。いや、子供たちのダンス、これはもうもちろんもう素晴らしかったし、良かったんですよ、はい。で、何がって言うと、僕時間配分、これをね失敗しまして、で、だから1時間の枠があったんですよね。で、前半最初の5分にダンスで、後ろ20分が芝居ってことで、真ん中35分を僕、その自分のなんか人生の振り返りみたいな、こういうのがあってこういう仕事してましたみたいな話をこう持ってこようとっていうところでやって、で、その芝居の練習はめっちゃしてたんですよ、これ久しぶりにやるから。講演会の自分の人生の方は別にもう何回もこれはもうお話ししてるから、OK 大丈夫だろうというところだったんですけど、なんかね、思いのほかね、いろんなことを追加で喋っちゃって、なんだかんだそこが10分ぐらい伸びて35分の予定のところを45分ぐらい喋っちゃって、っていうことはもう最初のダンスが5分で、結局そこで50分喋って、もう芝居の時間が残り20分しかないというそういう状況だったんですよね。うーわー、やーべーってちょっとしかできないっつって、でやって、もしかしたらちょっと延長ぐらいなんか許しなされるのかな、どうだろうなと思って、こうわーって喋ってやったんですけどね、もう明らかにもう時間になった瞬間に、もうこれはいつ終わるんだみたいな雰囲気がちょっとこう司会の方から出たから、で、ここでこんなんあるんですけどね、すいませんねっつって本当はまだまだもっと、あと10分ぐらい喋るんですけども、そろそろお時間ということでございます。この後半はまたの機会にぜひ皆さん聞いてくださいってことで、ありがとうございましたと無理やり終わらせていやー、よくないね、時間配分できないの。足らなかったっていうか、余計なこと喋りすぎた。前半いろんなことなんかその場その場で思いついたものを追加して喋ってたから、で大体これぐらいだろうと思いながら、時計見ながらやってたんですけどね。いやー、ちょっと申し訳ない、はい。でもお芝居もね、前半ねだけですけどやれて、それだけでもやっぱなんか食いついていただいてね、たくさんの方々が、面白いですねあれって言っていただいたから、よかったんですけども、あれだから前編見てもらった方がもっとねよかったななんていうふうに思ってるんですけど、しょうがないね、こればっかりはね、僕がまだ修行不足です、はい。お越しになっていただきたい皆様、どうもありがとうございました。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはmail@fmianbal.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス、映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージをよろしくお願いします。さあ、
電話。この後9時55分頃までどうぞよろしくお願いします。

では、曲いきましょう。毎週この火曜日は、最新曲ですね、はい、お届けしております。今日の1曲目、こちら、嵐5、

お届けしております、あけみようモーニングタイム。さあ、メッセージ、いただいております。まー、あ、ちゃんも、はい、おはようございます。で、アンさんもどうもおはようございます。まー、あ、ちゃん、ここのところ電車の中にこれから遠足の子供たちに遭遇することが多い。へえ、賑やかで元気、ルールはちゃんと守っているいい子供たちです。あ、そっか、そういう子たちも電車に乗って移動するんだもんね。うーん、あんま見ないな、なんかそのもうね、電車はないから、だって歩いていくっていうのがほとんどだもんね。だから車もあるけど、なんかバスに乗って移動みたいなのはよくあったな、小学生の頃。面白いね。アンさん、講演会一人芝居お疲れ様です。その場で聞いてみたかったね。まあまあ、これはもう、まあ、またどっかタイミングがあれば、はい、させていただきますよ、はい、よろしくお願いします。まー、あ、ちゃんも、私は一人芝居見たから講演会でどんな話をしたのか聞きたかった。だなんか、まあまあ僕の人生のなんかいろんな話ですよ、ギュッとした。まあでもラジオで結構よく喋ってるようなことをいいところつまんで喋ったみたいな感じですからね。全然、はい、あの、なんとでもどっかのタイミングでね、皆さんにまたお届けできると思いますから、はい、さあ、では、こちらいきましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、では、本日こちら、名護の畑囲いで仏草芽開花。名護市親川の親川ぐすくず近くの畑囲いで風林仏草芽の花が開花しているのが11日観察できた。赤大色の5枚の花瓶が

が反り返ってるのが特徴で、花が下向きに咲く姿が風鈴に似ている。葉は長さ4から7センチ、幅が3から4センチ。畑を囲っている木は高さ2メートル。地域に住む70代男性によると、これから多く咲くという。はい、仏草原、風鈴仏草原。仏草原は聞いたことあるけど、さらに風鈴。まあでも、なんかあんまりこの、どういう形してるかって、そんなにね、僕は、ちょっと認識できないんですけど、こういう感じか。で、花が下向きになっているから風鈴に。がね、これはちょっとまだか見つけたいな、見つけて言いたいな、これあれそうだよ、風鈴仏草原だよ。たくさんこれからまたね咲いていくということで、親川の方で発見できるかもね、皆さん知りませんよ。で、植物もう一個こちら

鳳凰木、朱色の花咲く。名護市大中の交差点で街路樹の鳳凰木が鮮やかな朱色の花を咲かせ、通行するドライバーたちの目を楽しませている。15日現在、全体的に5から6分咲きとなっている。高さ約3メートル、枝幅約8メートルで、樹冠が傘状に広がっている。直径約10センチの花は赤色や橙色、ヘラ状で5枚の花瓶のうち1枚は白と黄色の斑点がある。マダガスカル原産で、花の形が中国伝説の鳥鳳凰に似ていることから鳳凰木と名付けられたということです。鳳凰木、これは交差点だから、もう名護十字路の近くって感じですよ ね。赤色のね、赤色、朱色のね。まあもうでもこうね、時期によって一気にこれ咲いてきますからね。すごいよね、咲き誇り方が。またこちら、ね、それだけのこの、ね、雰囲気と、またこの鳳凰か、鳳凰に似てることからね、これちょっとまたもう一回写真撮りに行こうかな。というのが、僕がこの所属している麻雀のね、プロ団体、日本プロ麻雀連盟っていうところなんですけど、そこの、リーグ戦の一番最高峰の、優勝者がつけられる冠があるんですけど、それが要は名人とかなんかそういうやつですよ、ね、これが鳳凰位ってやつなんですよ。鳳凰、だからもうまさにこれなんですよ。これちょっと写真なんかあげようかな。ほうおうですよっつって。まだこれね、いろいろとこの、はい、またネタにできそうで。ありがとうございます。鳳凰ね、鳳凰木、これは覚えてるな。今日はなんかこの植物の話題、名護の植物の話題が多くて、もう一個、集落広報の山肌、天人花咲く。

市山田。名護市山田の集落後方の山肌で天人花がピンクの花を咲かせているのが9日観察できた。5枚の花瓶の直径は約5センチ、花の中央部には多くのおしべが目立っている。葉は長さ約5センチ、幅約3センチ。天人花は東南アジアの熱帯亜熱帯地方が原産の常緑低木というです。はい、こちら天人花、またちょっと難しいやつ。天の人の花と書いて天人花。これもまた見つけにくいよ。ピンク色の花が綺麗に咲いてる。待てよ。最初に、紹介したのが風鈴なんだ。仏像芸。オッケー、なんだっけ。あだね、あってんね。風鈴仏像芸だね。どっちだどっちだっつって。はい、今日は3つご紹介でございました。天人が、天人が、メッセージ、アンさん、放牧存在感ありますよね。植物の話題が嬉しいです。あ、ね、今日のたくさん持っておりました。もがちゃん、はい、どうもおはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで以上、こちら、今朝の朝刊ズームインでした。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実。お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300-54-0300。今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 皆さんの周りに無駄毛、髭を剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。

0: も家族と素敵な時間を過ごせますように。
1: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし内装も入れたし念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけどお店で出す食材は用意してあるわよね。
2: ああ忘れてた。どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: はい。あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
6: あけみおモーニングタイム、

0: お届けしております、あけみおモーニングタイム。さあ、メッセージ、おがちゃん青森、28度ぐらいまで上がりそう。そんなに、そんなにですか。恐ろしいね。な、そう、青森が、すごいね。どんなあれですね、感じが違うね。ね、ちょっとこの気温差は相当大変だと思いますけども、そちらもお気をつけてくださいませ。さあ、では行きましょう。続いて、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ならラジオ梅田ウェブやんばる経済新聞。さあ、このコーナーはウェブで掲載しておりますやんばる経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。では行きましょう。こちら、名護に炭火焼き、炭火焼きの地鶏焼肉、黙々3軒の地鶏を焼肉で提供。鶏専門焼肉店地鶏焼肉黙々が5月3日名護緑街のほど近くにオープンした。客が卓上ロースターで焼きながら食べる鶏焼肉が売りの同店。鶏肉は沖縄県産ヤンバルハーブ鶏をはじめ、鹿児島県産薩摩チラン鶏、徳島県産阿波おどりを用意する。席数はテーブル席22席、カウンター席3席。店主で大阪梅田で串焼き居酒屋を経営する高田恭平さんは、知人を通して知り合った名護の人たちの温かい人柄に惹かれて出店を決めた。鶏焼肉は大阪では一般的だが沖縄では少ないのではと話す。メニューはもも、胸、ささみ、ハラミ、ずり、心、ぼんじり、つくねなど11種類。開店から23時までは鶏肉3種、焼き野菜、特製つくね入りスープ、ザルラーメンなどがセットになった黙々セットを販売する。このほか白菜キムチ、鶏皮ポン酢、特製よだれ鶏、鶏スープ、ザルラーメンなどを揃える。ドリンクはビール、ハイボール、焼酎、泡盛など約40種類を用意。ザルラーメンをセットにした飲み放題も用意する。高田さんは産地ごとに焼肉に合う部位を選び、それぞれの味の特徴を楽しんでもらえるようにした。明け方まで営業しているので飲み会や2軒目3軒目で気軽に利用してほしいと話す。名護はお客様とのコミュニケーションが取りやすく、地域のあったかさを実感している。よりすぐった鶏肉を食べてお腹も心も満たされてほしいとも。営業時間は17時から翌5時ということです。はい、こちら、鶏焼肉いいな。グスク、グスの方、あ、いいですねこれは。あ、はいはいはい、緑街のね、あそこ外側の方ですね。あ、なるほどね。美味しそう。いいな、これだけの種類のね鶏肉集まってるのいいな。鶏焼肉、ね、普通の牛とか豚とかよりもまたちょっとこの違った感じで、皆さんメニューも結構豊富ですからね。産地ごとに違う部位を選んでるっていうところだから、もう本当にこだわり抜いて、ね、選んでる感じがする。いい、ちょっとこれは、また行かせていただきます。だってもう鶏肉でしょ、美味しいに決まってんじゃん。

また5時まで空いてるっていうから最高です。いきます。はい、さあこちらヤンバル経済新聞は皆様からの情報提供をお待ちしてます。新しく、こんな、お店ができましたよとか、こんなイベントあります、地域にこんな人います、あればぜひ教えてください。以上、耳でラジオ、目だウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

お届けしております。あけみようモーニングタイム。さあでは行きましょう。道の駅巨大は年中無休で営業中。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめマンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみです。農産物売り場でお待ちしております。以上道の駅巨大からのお知らせでした。

お届けしてまいりましたアケミオモーニングタイム、お別れの時間でございます。ということでいきましょう、ピンポイント天気予報。沖縄本島北部お天気情報です。さあこの後名護市内のお天気は、曇りのち雨、降水確率 80%、 最低気温22度、最高気温が29度となってます。今日は雨が降ります。雷が発生する恐れがあるので注意してください。昼間は蒸し暑くなり熱中症にも注意が必要、傘お持ちください。明日20日水曜日は曇りのち晴れ、降水確率 40%、 最低気温23度、最高気温が29度まで明日上がるということですよ。今日と明日でちょっとね暑い日が続いてますね、はい。まあ、雨も昨日もねちょっと降ってくれたからまあ良かったなという感じか。さあお別れです。私東克明、また、明日朝9時ですね、明美をモーニングタイム登場いたします。よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる、はい、今日も一日楽しんでいってください。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
5: ママ、氷島の空橋に連れてって。
6: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
5: うん、今日は子供カラオケ大会。
6: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
5: やった
1: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ようがやこま。おおとるわし、足の地もぬかまりねんな足運動やほい。
1: やなすほごはや、ちゅるちゅらんじしとまじゅんしぐごうぐちな。
0: のうやん。
1: のうあら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
4: あ、ひどこさん、おはようございます。
5: しんさん、今日は体調どうですか？けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
3: 心温まる毎日を、
6: デイサービスティナさん。
3: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132 まで。
7: ヤンバルを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: はいたい中がなびらさしぐさふさいやいびん中や朝やあみちらちらしちょうびたしが泣きさふとはりはりとびんやたいうぬやんばるんとかおりからダムのわびんじなちかたみフレッシュムシがやるむやびさなあまなうぬダムや断水実回復しちょうらんりちょうびぐとなあみやふてめぐみのふてあみやふてとらせやるむやびんやたい。はい、安静な昼夜5月19日火曜日、ボクシングの日に朝日氏が、この1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界チャンピオン、フライ級に輝ちゃんこと記念さに日本ボクシング協会が制定したチャンジングスやいびんや、あんしまた、この具志堅用高や、WBA 世界ライトフライ級の元チャンピオン24戦戦って23勝1敗率の成績やいびしが名前なこのタレント活動売りからクイズ番組バラエティボクシングの解説員じゃんしな意味ちょっと人気やいびんや運調なもともとの明るいキャラクターあんしまさんなあもるかい愛されるキャラやいびんやたいあし、うん、やしがな、具志堅用高がおかげさま、うちの山戸口、海を歩くとか、売りから、カモンやブロックベイとか、お母さん応援来なかったんですかあれば、やん投げられないからとか、うちなんちはやんにもるなぎさやり、ちょたおびいたしが。やしがな、ぬくめないちゅうやいびんや、いみちゅつな、うちなの靴や貢献しちょんのむやびん。ちゅうまた、さしぐさふさえと。
1: かぶちやいびん。
0: 大使また昔若者のユンタクヒンタク初めてイチャビーグと父組総理を対この番組は泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会宅配クックワンツースリーより良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお、番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲

0: など随時受け付けております。メールは小文字でメールfmyanbaru.co.jp となっております。なおファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあのうちゃがや、ねえらんの同士が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、訓練要体な、ある病院会いちゃびたんば。あし、うまんじの、うの、待合室での話し合いびしが、うの、80代後半やがや、うの、タイのおばさんがういびたしが、な、言葉が、あの、くんじゃん方面につやてんや、たぶん。あし、ちゅいのおばさんやな、耳が通さがあらなちゃっぴなな、な、くいやちょうて、よんたくちょうびたしが、うの、話の内容がまた、みちとおもさたしが、あし、ちゅいのおばさんが、いえ、あのわた同級生ね、したたかに気合ういたせいや。ありよ、何名前や管理の管理投資が、両話し合いびいたんや。あんし、いえ、トゥルトゥル主張しがて、わた夫を上位ましやすさ、両話。おりかまたな、ちゅうのおばさんが、いえ、わたちとしね、いみちとるちゅらかはぎ、なちじゅうかみるやがやや、りうんちゅういたせいや、ちゅらかはぎが。ありよ、年取ったことや、な、昔のおむかじんねえらん。いや、わったがるましやしが、わったがるつらもんどうや。あんしまた、この母の日ねや、わったいのはぐんごが、よくこうてちょうたんばよ。あんし、お母さんつけてごらんよ、言うと、あんしな、袋からいだち、みーもん、あの、柱かいたっこわちょうて、金やようか、るうやちょうか、りち、いちゃうと、うんこが、お母さん、大丈夫ね、りいちょうび、いちょうたんよ、りち。いえな、やよ。生のようや、ようなって、うねること、すんちゅんういばさやりち、大のおばさん、みちと笑とおいびたしが、やしがなわね、みちとなるのがらな、近しく思いびた。わった、おやんよう、みーようふく、こうちちね、の柱かい、あの、ちんや、きんや、ちんやようか、るうやちゅうかりち、かんなじな、おまじないこと、あの、いちょうびたんよ。あんじゃまた、暮らしみみちがあっちょんときねや、あの、親が、あの、るうのとんぺ、わんが、あの、なんか、ひたいかい、たっこわちょうて、いえ、まあ、みらんの、あの、おっかるみんどうや、いちょうて、うりんおまじないやいびんや、昔はむら、あんねることしちょうびいたしが、なんなまなりばな、いい、はごおりるいらりん、はじやん、こわまがねや、あんりらりん、はじえしが、なんかぬがらな、うちなの、うの、親のあったかされるし、ゆうがや、うの、ちむくくるるしが、みつとな、若いる気にないびたん。何のがらな近せたさ。なへんうんちょっとおばさんた話きちちぶせたしが、ちゅうのおばさんが、いやなりかへくけら、わった夫や、なやせんりやんな、ひいじゃんごとあびとうしがりちな、たいのおばさんすご、へ、けいてちゃび。

私が8歳、嵐の後の静けさりやうなペアイビーさん。湾岸の世代とか、売りから高齢者のつぬちゃや、のだんだんだんだんの慎み深さとか、売りから恥かさとか、遠慮とか、だんだん薄くなっちゃうびんや、あし、周りがな見られないって、チュンクとアイビー氏が、やしがな湾岸思いくとや、このうっさなままに生きてきんちょうごと、な少々のことや、許さってしまんがやる思いやびん。な笑って、な堂々と生きていちゃべらやたい。安静な最初の歌やいびん。島津亜矢、海鳴りの歌を聴いてください。

はい、島津亜矢で海鳴りの歌やゆりたちが、この島津亜矢りんちゅうのな歌の上手やしよや歌唱力すごいなと思います。はい、これからまた認知症の話ね、なゆりしが、この認知症とこの前段階の軽度認知障害のちゅぬちゃや、2035年になれば1173万人ないで一応民やたい。あんしやしがな、この年重ねてん認知症にいらっとんちゅんちゃやてん、七ままりんぐと安心し暮らさりんぐとるやに、なこの認知症向けにいろんな企業が協力をして製品のチャッサンがな開発しちょうびしが、うんていちにガスコンロ、売りからコップ一般に水さまからじゃあららりん洗発セットとかの製品の売りにいだちょうにいちょうびんやたい。あしまたこのわが思いにね、この電気のつけっぱなし、水の出しっぱなし、売りに止められるもんがあれ以上増えんやる思いやびんや。あしルーチュー様やかいおいね、この仕事しちょひち、すとがいじつおんかんちゃん、いみちとな、しわやんでおいばよ。このガスちゃんとしみ、停車しちゃがやとか、また電気やなちきて、水やいだしっぱなしあらんがやち、しわやんはじやしが、おねる、この認知症向けの開発がいろいろとなってきれば、このかんちゃんなしわさんごと仕事ない、あしまた、この高齢者のちょのちゃん、また、生マリングとこの夜会うとうてん、あの自活流がや自立しちょん期間が長くないこと、またウリン上等やんやる思いやびんや。あし日本の認知症の4割や予防可能率 いらってなうっささありおむとうびしが、この難聴、ウリから運動不足、悪玉コレステロール改善しば20万人以上の認知症が予防ないりん可能性がいじっちゃんりんことあいびいたしが、おには言うわからんし、もちかせんくてわかいびらんしが、やしが1年間に警察会届出がいじって認知症の行方不明者流者な全国さ、全国んじ約1万8000人、おんうちの7割や当日ね無事保護さってさびごと、おりゃな安心さびしが、やしが500人ぐらいやまたまあ、マーちゃん状態さま発見されサリンリンクとアイビン、あしまた現在の行方不明リンチョのチャーやまたおのまま、あし毎年なおふちおふくないリンクとアイビンやたい、あせなおまんじゃまた福田光平道一筋

はい、道一筋、福田光平やいびいたん。この認知症の話やな、身の見えるやしが、ぬがややなかなかこの向き合いるん勇気ねえびらんさ。やしがな、先で通られる道があらんごと、食うてな食うてんな、受け入れないごと準備しちょらんないびらんや。この認知症で言いばからな、かなじなこの介護の苦しみ、悩み、定義なうまかいな焦点あってらち調備しが、認知症の疑いある、あいる、うん、ちゅんちゃんやてん、いろんな思いとか、葛藤があいるはじや、あいるふうじやいびんど。うん、まじ認知症疑ってからや、の、や、人数がな、チャーチ病院かそうていくがや、よしがな、いみつの、な、何点やるふうじやいびんや、ふかんちゅうの話、父ね、わやな認知症やあらんじ、な、いみつ抵抗するしが、やっぱりな、あの、うんじゅう、やっぱり認知症やんどおりち、あの、うねる言い方やな、ダメやいびんばよ。あんしな、一番な、やん人じゅうてん、あの、おやつ、きあーとんちゅう、うりからどしごあえてん、信頼関係がいみつあいるちゅうが、さすいに、さそりば、じゃがらな、な、なんか、すんなり、一応、ことがあいびんで。あんし、特にな、また、うの、うぬちゅうちゃもるプライドがあいびせや。あんすと、あの、プライドを傷つけらんぐと、俺からやんわり踏みてしかせそうし、また必要やるか、恥やしが。うんとちね、一番、こわ馬が、馬がん中やちん、一番な、うん、おばあちゃんと、あの、中、上等園、まあ、がが、うん、誘っていけば、なんかうまくいじゃんりょん話に言うちちゃびんや。あしまた、最近言うらん本ね、認知症の医療とか介護に、関わり続けて半世紀、長谷川和夫医者がおいびんばよ。あし、うんちゅうが、あの、カチョン、カチャル本会、認知症、ルーが認知症になって初めて分かったんくつりち、課長びいたしが、この、長谷川和夫先生で言いばから、長谷川式知能評価スチール粒子があって、ゆうあの、うんちゅうなんもろ、あの、ぬが、あの、車の免許の切り替えの時ね、特に認知な75以上中退や認知症を疑って検査サービスや100から7、7人で、俺からまたまたさらに7、7人とかサービスや、ありが長谷川式やいびん。あし言う、あの、ボケたらおしまいとか、のんわからんとか、認知症になったらもう、あの、最悪とか、言うしが、のん何もわからない、わからないし、君ちきてやならん。うんちゅぬちゃな置き去りにしちゃ絶対ならんどおり。あし、こじ、本人な、ぬかちょうってものごと決めて、絶対しちゃならんで、いちょうびんや。な、うりやな、うぬねんでかちょうごとわんにんゆうわかとおいびしが。あし、やっぱり時間がかかってる理解のすごと、な、うっちゃんなぎらんごと、やっぱり支えていかねならんで、うんちゅや、うねる話しちょうびたしが。一番、家族や、それから留守が、ぬくもりのある社会との絆があれば、認知症流進、な、信仰のな、意味つと、な、ゆっくりない、というふうに、一応見ていくと、な、おり、また、心しち、歓迎ていかねならんやり、あそぼけたらおしまいとか、ぬうわからんとか、うんねる言い方、しみそうらんきょうや、若せんちょたんに言いぶせんや、はい、安静おまんじまた、悲しき口笛、美空ひばりで行きましょう。

美空ひばりで悲しき口笛やいびいたん。なあ、昔々の歌やいびんしがな、なちかさのいい歌やいびんや。あち最近よ、わんがなしたたかな感動したいはる歌んことがあいびいたん。落語、沖縄県出身者で初めて

林内昇進内定君たん中便や落語家立川昇治うんちょうなうぬ読谷出身本名や

0: 年環境のネビランセや、あしこの和芸話の芸やびしが和芸流司会や講談落語漫談流司が相びんば、あし言葉とか語り口さま中わららちえ感動しみて、売りから物語か引きくれすん七中楽しませる流司、あすぞ売りは大衆芸のいらといびんばよ。この立川庄司林町この落語会古典と新作 IBC が折り返もおる内縄口一トン一丁ってあし沖縄会こだわって市長中里生むやびしがあし生りやな先通ったん流しがやっぱり内南中やごと内縄口提出に寸立ちなどんどん入り地町民であしうんちゃんネタがおふさぬ意味ちょっとなあの研究寸中やいびん町民やあしとなうのうちな定地にすん落語家うちなからな新うちりゅんちゅやちゅいろういびいことな森さま応援いちいかねないびらんやあんしうりからうの関連さに1970年うりから1982年に商店にちうんじらもろわかいとんはじやしがいみちとなおもさん番組あいびたせや司会や南信介やびいたあしな最高やびたんや。俺がな、この、お笑い流がや、この、黄金切りイラットン付き合いびしや、うん、土の商店メンバー空店調べたこと、桂歌丸、三遊亭円楽、三遊亭小円遊、立川談志、林家菊蔵、林家金平、順調たん名前が奈良のたび、奈良とたちが、わいな一番三遊亭円楽がな、あうんちゅう上等野菜上あのマシアンやりおむといびいたあ多分三遊亭小円遊うんちゅうやうんちゅうはむつぶのむくやびいたんや多分やたんでおむやびんあうんちゅうちょっと病気ちへくまちょんはじやびしがうんちゅうまたおむさやびいたんやあしおのやっぱりおの商店とかおのテレビに通しやな誘致長尾たちがなかなかこのお笑いとか俺から漫談とか落語とか講談知る機会やうちなんじゃねえびらんせいやあんするとこの我が大阪かいじいじゃんとちねこのナンバーグランド花月のとこまでの寄せりが言うら漫才りが言うらぬがらわからんしや俺父がいちゃべたんばあんしうんときねちょうど夏休みやったことじゃさんぐな親かそうらってこの茶がうびんばよ。あんさしがな、おの、笑うつぼりゅうがや、おり、みちとわかとおって、な、うんこあたが、てうちょうと笑っとおみたしが、あ、やっぱり、うちなつや、違いさあれ、うみやびいたんや。あそ、大阪のちゅの茶の、おの、のりのよさりゅうしや、おのへんのん、あやはじやるうみやびん。
1: じゃあ、私から、新聞のコラム読みますね。エイサーの代表曲中旬流りには息子3人の高校心を試した中旬ウフ主が出てくる。年老いた親のために父の身ごを手放せという理不尽な話が歌い継がれているから面白い。この逸話に着目したのが読谷村出身の落語家立川庄司さんだ。番組の企画で新作落語を考えているときに中旬ウフ主を題材にしようと思いついた。親子の掛け合いは秀逸で今では評判の演目になっているという。最初は沖縄をネタに扱うことは避けていたが企画をきっかけに自分をさらけ出す落語家が好きだったことを思い直した。今では沖縄を下地にした独特のリズムで繰り出される和芸は他の落語家とは一味違う魅力となっている。入門から15年、実力が認められ県出身者初の真打ち昇進をつかみ取った。ただ順調だったわけではない。精神的に落ち込み1年間も落語から離れた時期があったという。人の弱さを分かっている。立川談志師匠はその過程も才能の一つと評価する。そして沖縄は大きな武器とも。 新たな境地を切り開く建

0: 勢の活躍は嬉しい。落語界でも沖縄の風が吹くのが楽しみだ。これは琉球新報からのコラムです。
1: はい、じゃあまたここで歌に行きましょうか。作田善治、出鑑勝負師。

作田善治出鑑賞節やいびいたん。地方に伝わる民謡もなかなかいいもんですね。はい、じゃあここでこの吉本健二一世ですけども、その方のものを紹介したいんですけど、で私の友人がとてもいいからと言って送ってきたものです。皆さんに紹介したいと思います。私のガーデン、咲き誇るブーゲンベリア、家の前で落ち葉を履いていると素敵ですねと見知らぬ女性が庭いじりの私に声をかけてきた。私ですかと答えると笑顔を見せて、いいえ、お宅の白い花きれいですね。花のおかげで近所の方、見知らぬ人が庭いじりの私に声をかけてくる。相手も私も笑顔の会話となる。心が開かれる。ガーデニング好きな妻は一戸建てにはこだわった。バブルがはじけた後、ローンを組んだ中古住宅に庭はなかった。玄関先の車一台の駐車場は真ん中が丸く盛り上がり、セメントで固められていた。その下は大きな岩盤だったのだ。セメントを剥がし、岩盤をかち割り、50センチ四方の小さな花壇を2個作った。土を見ると地球につながった気がした。駐車場にセメントを盛り付け、ペイントを塗った。フェイクレンガの赤い道、緑色の広場、バナナ、コーヒーの木、オクナセルラタの赤い花のミッキー、マウスの木、パキラなどが大きな鉢に植えられ並んでいる。手のかからないサボテンや虎の尾は小鉢、置き場所を変えて緑の色のリズムを奏でる。ローズマリーは水をやると貴婦人の香りを漂わせる。会ったことはないけど。沖縄では赤やピンクのブーゲンベリアはよく見かける。白は育ちが難しいのか珍しがられる。20年ほど前に小さな苗を植えた。白のブーゲンベリアは水も肥料もやらないのに2階のベランダまで成長して

良い木陰を作っている。水やりも肥料も大変でしょ。いや、全くやってません。4ヶ月に一度も剪定する枝はトゲがあるので、革手袋をしてコツコツと剪定バサミで切る。咲き誇るブーゲンビリア、新聞記事にもなった。一本の小さな苗が大きな木となり、見知らぬ人と縁を作ってくれる。固い岩盤の下に根を張り、水と栄養を求めた木は、学教に負けるな、君よ立ち上がれと語っているように、白いブーゲンビリアは青空に白く咲き誇っているという話ですね。やっぱり、花を愛して、それから庭の花ごわをに癒される人はたくさんいると思いますね。なわやあまやみくまやみしちょうてやのな庭やな花んな停電すんことねえびらんしが、うんじゅな庭やな花いっぱい社長びらやたい癒さって上等やいびんや。はい、安静な、まんじゃまたスピッツ春の歌。

0: はい、運搬ゴミ屋用隊泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会と折から宅配クック123より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供しお続き視聴いびん。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーネウチャがや、ねえらんだ同士が、ノーがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
3: はい、それでは川柳少しだけいきましょうかね。よりにより射止めたい獲物はあれですか。意味ちつな失礼やんや。なっちゅうがやんてんるしん、うんとんはじやんや。高齢化とおむつ会社の株を買う。あ、これとっても賛成ですね。やっぱり、高齢者のちゅうのちゃうかいもる、おむつ会社の株もる、うれしもむんや。うれはとってもいいことだと思います。ライバルに、あの日に戻って譲りたい。はいはいはい。うりんあるあるやいびんや。な、あんしおうとうてまんじゅうなたんちゅうやてん。な、年つって生自分になればから、あいななありかきいれしもたるうんとんはじや。うりん若いびんど。悪びれずにレジで小銭を探し出す。はいはい。うりゃな、うちゃたいそうさ。うの、茶先にな、うの、じゃらじゃらじゃら、うん、中小かりちな、うね、とるきる、いじゃされるうち、小銭いじゃさびせや、あ、うりゃな、くさねならん、ならろんちゅうからすれば迷惑やいびんや。断捨離、ついに捨てたよ、我が亭主。あ、うりな、うつたもんだ、断捨離なれば、ちょうとおり、うんちゅう、あ、うりゃな、あんしゃならんさやおり。せっかくまんじゅう生きててもあんしゃならんさりうんちゅん。おい、まあ、どっちの意見の

愛はじや。フラダンス、振っているのは、振ってるはずの腰、いずこ。いえんや、なくしまーかいがらいだらわからんことな、うりんあたとん。あの世には美人がいっぱい、一人で行く。はいはい、それも、若い便どうぞ、お先にり言いぶせんや。先のない人生なのになぜ笑う。先がねえらんぐつる笑いるなおり。主人行き、やった、これから私は自由だ。おねるんちょうやはじや。やしがな、うつがまーち、しばらくるのもるうっちんたする。いみつももる明るくないびせや。うりゃぬうやがやや。信号無視、平気で渡るばば。ああ、おるよな、くるめ、つしつとんおばあが、道渡りつきね、道とな、ありがとう、ありがとうって、ぐりいち、いちゃびいたしが、な、へく渡りみそおれり、いぶせたしが、やっぱりうちなのおばあや、優しいわやすさ、礼儀正しいり思いやびたんや。カテーテル手術で生きるやそじ坂。あ、やっぱりカテーテル一旦テーマのんこの器具一旦テーマ生きることに意味があいで読むやびん。万歩計足踏みして数数増やし。はいはい。同級生白髪隠して杖つく。おりんや、おりん若いびんろや。この白髪やな、美少院か偉人、すみだりやんじん、すみだり氏が、こんな杖ねえらんことな、見張ってあっちん合理ねゆくやっけえせや。俺な杖やな、むっちょしましやいよ、ましやさな。足出ると嘆く老女、足むくむ。はいはい。ブスという DNA に泣かされて、おりやな、アンディネナたっともな、親ファウフジに失礼やんや。うんじゅなや、チャーシアビがや。ここにあった鍵知らぬかと犬に聞く。ババ、長い、おーい、生きてるかとじいの声。また病院、ポイントあればたまるのに。はいはい。血圧の薬以外にね、何ですか、薬局にポイントたまいとこまあいびんろ。ババ、きれいと言われて、嘘でも、ほほ、変える。おいた声、初恋の彼。夢破れ。のがや昔はいい食いるやたがやや。若き日は心がしびれ。今手足。振り向けば人のお世話で終わりそう。同窓会どうや。勝ったで、若く見え。教師よりハゲているあいつ、誰やねん。認知母、歌えば歌詞はミスもなく。やそじすぎ、ドミノ倒しとなる体。聞こえない。聞こえない。ふりしても聞こえない。聞こえるふりしても聞こえない。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうかね。ちゅうまた、指名まで乳首装置、一遍二平でいびたん。ちゅうまた、いくとはあるはじあいびいくと。また、わらち、いちゃべらやあたい。ちゅう一遍二平でいびたん。はい。安静なまた、来週いちゃうがなびらやあたい。グブリーサビラありがとうございました。さしぐさふさいやいびーたん。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

5月19日火曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いします。1週間ぶりの生放送でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日の名護市の天気、曇ったり雨降ったりですね、午前中しているんですけれども、今はね、雲が覆っている間から、青空が見えているというような感じですね。やっぱりね、雨が降って太陽が出てっていうのがね、繰り返されているので、蒸し暑いですね。はい、めちゃくちゃ蒸し暑いでございます。で、現在の気温見てみると27度でございます。でもなんか本当にね、雨がずっと続いているわけでもなく、晴れの日もね、結構出てるんですよね。なんか梅雨明けたかみたいな感覚になるんですけど、まだね、梅雨明け発表されてないので、雨が続きそうなんですけども、晴れの日もね、この後も割とあるんですよね。なんかあんまり梅雨してない梅雨ですね。はい。ただ今日は暑いですね。めちゃめちゃ暑かったです。もう汗かきましたもん。車の中も暑いしね。リスナーの皆様の地域はお天気いかがでしょうか。そんな名護市ですけれどもね、元気に本日もあじまステーションをお届けできればと思います。本日ゲストさんいらっしゃらないので、ラジオドラマをお届けできたらなと思っております。この後1曲お届けした後ですね、ラジオドラマ、FM やんばるの達也さんがですね、ラジオドラマをこのパソコンにですね、たくさん入れてくださったので、またね、劇団ビーチロックが担当していない回もですね、もうバーッと今パソコンに入ってますので、また引き続きね、ゲストの方いらっしゃらない時はラジオドラマかけていこうと思いますので、お楽しみに。本日もメッセージどしどしお待ちしております。メッセージはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 mail アットマーク fmyanbaru

u.co.jp まで。ファックスの方は 0980-54-1475 まで、 0980-54-1475 まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にメッセージをお送りいただけます。そして同じくホームページにツイキャスございます。映像配信ですね、そちらが、チャット形式でね、簡単にメッセージ僕の方でも確認できますので、ぜひぜひ映像を見ながら、気軽にメッセージいただければなと思います。それでは本日も12時55分頃までよろしくお願いいたします。さあ1曲お届けしましょう。そうですね、元気になれるナンバーというところで、まあ、ちょっと軽快な、リズムのね、ナンバーをお届けしましょう。それではお聴きください。ジュラシック5スイングセット。

1, 2, 1, 2, 3, 4.

届けしたナンバーはジュラシック5でスイングセットでございました。このね、なんか本当音数が多いんですよね、この曲ね。いろんなこう楽器の音がこうかかってまして、でこれでね僕も踊ったりしてたんですけど、なんかいろんなところでねこう遊んだりとか、いろんな楽器に合わせて踊ることができてね、非常にこう軽快でリズミカルなねナンバーかなというふうに思っております。

それではこの後ですね、ラジオドラマかけていこうかなというふうに思っているんですけれども、第1回目のラジオドラマがねありますんで、今日はその第1回目のラジオドラマかけていきたいなと思います。僕も初めて聞くかな、多分初めてだと思います。はい、これは船虫さんですね。こちら FM やんばるでパーソナリティもされている船虫さん作の作品ですね。内容もね僕わからないので、僕も楽しみにね聞ければなと思っております。ちょっと見ていきましょう。コメント来てますね、ありがとうございます。まー、あ、ちゃんてっきーこんにちはというところで、こんにちは、いつもありがとうございます。大阪は29度です。日向はめっちゃ暑い。ただ風はあるからまだマシかな。湿度も低いから沖縄の暑さとはまた違うと思いますということで、29度いってますか大阪。夏だね、もうね夏来てますね。そうですか、だって今まだ5月の19でしょ。いやちょっと29度は早いよな。ねえ、ちょっと熱中症気をつけてお過ごしください。やっぱり温暖化の影響もあるんでしょうね。続いてアンさん来てくれてますね。デッキーさんこんにちはというところで、こんにちは、ありがとうございます。関東もすでに夏のような暑さ、今日も最高気温30度超えそうです。嘘マジですか。関東は今日も最高気温30度を超えるというところで、庭仕事は夕方にしてこの時間ゆっくりラジオを聞きますというメッセージいただいております。ありがとうございます。いやそれがいいですね。もうこの炎天下の中やったらねぶっ倒れますもんね、夕方とかね、朝ですよね。だからスポーツとかもちょっとね、もう本当に日向のこう日中の太陽がさんさんとねこう降り注いでいる中では本当にね脱水症状になったりとかねしちゃいますから、そのあたりね自分自身で身を守るためにも、天気と相談しながら、外での作業をねしていただければと思います。そうですか、30度超えるか、すごいな。沖縄より全然暑いですね。まーちゃんありがとうございます。天気予報を見たら名護の湿度80%から90%。そりゃ蒸し暑いわ。いやもうね本当に亜熱帯の気候ですよね。もうざーっとスコールが降って太陽がパーッとね差してきて、もうもわーっとしますよ。本当になんかじとーっとねもわーっと暑い感じでございます。湿度がね本当に高いから、まあ、カビとかもそうですけどね、そのあたりがちょっとね厄介な部分かなとは思うんですけど、引き続きですね各地の天気など、ありましたらぜひぜひコメントで教えてください。さ あ, それではラジオドラマいきましょうかね。1回目のラジオドラマを、今日はかけたいと思います。大体尺が6分ぐらいになってますね。まあお昼ご飯食べながら、何かねゆっくりされながら聞いていただければなというふうに思います。それではお聞きください。第1回目のラジオドラマです、どうぞ。

0: ジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻。このコーナーは土鍋コーヒークリニック和睦の提供でお送りいたします。ここは名護市の土鍋コーヒー。今日もラジオ好きのマスターのもとへ、自分の殻を破りきれない人々がやってきます。
1: はい、ほっとお待たせしました。
2: はいはい、どうも。いやさ、また今月いっぱいでパートさんに辞めますって言われちゃってさ。
1: あ、いや、先月も辞めたって言ってませんでした？
2: そうなんだよ、たく

0: さあせめて次の人決まるまで空いてもらえないっつったら、もう次の仕事が決まっちゃってましてと来たよ。
1: 大変ですね。今はどこも人材不足とは聞きますけど。
0: なあ、意外とそっけないもんだよ。確かにそりゃ時給はしょぼいし、俺もつい余計なことを言っちゃうたちだから、その辺なんだろうとは思うけどさ。
1: J マートさんにも思い当たる節があるわけですか。
0: そりゃまあね、この通りの口の悪さだからね。でもそんなの俺ら世代だったら普通じゃない。
1: そうさね。まあ私の場合は人に怒られたりするのが嫌だからこの商売をやってるようなところはありますけど。
0: そっか、いいよな。でも家ではどうなの？奥さんとはやり合ったりしないの？
1: いや、もうしょっちゅう罵られてますよ。全世界私の思い通りに動かない人間ランキング不動の1位ですからね、うちのかみさんが。
0: でしょ？うちもそうだよ。でも考えてみりゃさ、自分のかみさん一人説得できない俺らみたいな人間が人んちのかみさんを動かそうってんだからさ、どうだい、無理な話なのかもね。
1: なるほどね。かみさん一人説得できないのにか。うん、なかなかじわじわきますね、そのフレーズ。
0: 名言出ちゃったかね。
1: ですね。
0: うちのかみさんに言わせるとさ、あんたの言葉にはいちいちトゲがついてんだからどうしようもないってんだよ。だこれはサボテンじゃねえっつのに。
1: ああ、サボテン扱いですか。水も肥料も大して与えられなくても頑張ってるっていうのにね。
0: いやマスター、それ全然フォローになってないから。
1: ああそう、なってませんか。すみません。でもサボテン私は割と好きなんですけどね。花が咲いたら結構グロいんですよあれ。
0: マスターも間違えなくトゲがある人だよね。悪気がないのが分かる分余計グサッとくるというかさ。
1: あ、いや、なんかすみません。ここはお互いトゲのあるサボテン仲間ということでお許しを。
0: まあそれともかくさ、本当真剣に考えないとな。
1: でもそのパートさんたちに長く働いてもらうにはどうしたらいいんですかね。
0: そこなんだよな。最近は保育園預けるための口実だけの人も多いからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当パートさん集まんなかったらいよいよ廃業ですよ、うちみたいなローカルスーパーは。
1: はあ、それは客の立場として私も困りますね。
0: うん、とはいえハローワークも出したし張り紙もして SNS にもあげたけど
1: 反応いまいちなわけですか。
0: だね。
1: 困りましたね。ちなみに J マートさん今の仕事が好きなんですか。なんか変な質問ですけど。
0: え、あ、うん、まあ好きは好きだよ。だってその意外とさ同じ顔に会えるってのがいいところでしょ、マスターだって。
1: ええ、確かに常連さんに会うのは楽しいですね。ひいきにしてくれるなって思いますから。
0: でしょ。別にたくさん買ってくれるわけじゃなくてもさ、同じ顔に会えるからこそ儲けにならんヨーグルトだって切らさずに仕入れてるんだから。
1: あ、それはわかる気がしますね。
0: いつもこれしか買わないって感じのお得意さんの顔が浮かんじゃうからね。
1: ですね。
0: ああ、俺もそういう人から愛されるような人間にならないとダメってことなんだろうな。
1: 一生あなたの世話になりますみたいな。
0: いや、それはさすがにお前大丈夫かってなるけどさ。
1: でもちょっと嬉しいでしょ。
0: まあね、やる気あるお母さんなら早く一人前に育ててやろうって気にもなるからね。
1: 実は J マートさん意外とも周りの人から愛されてるんじゃないですか。
0: え、なんでよ。
1: いやだって今も常連さんのことを思って仕事してたり、部下から尊敬される上司になろうと悩んでたりするわけでしょ。
0: まあまあね。
1: 多分従業員を変えるったって限界がありますから。
0: とは言ってもな、
1: 今の感じで J マートさんがもう少し尊敬される店長になっていけたら人も落ち着いてくるような気がするんですけどね。
0: それはつまり相手を変えるんじゃなくて俺の接し方を変えろってこと。
1: そうそう、たまには従業員にねぎらいの言葉をかけてやるとか。
0: ああ、確かにちょっとした声のかけ方一つで変わるんだろうけどね。でもその一言がなかなか言えねえんだよな。
1: そうですね。何せ自分の神さん一人説得できない男たちですからね、お互いに。
0: ああそうだったね。
1: 最初はぎこちなくてもいいんじゃないですか。かえってその方が本当っぽくて。
0: うん、そうなんだろうけどね。
1: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組大きくしていいですか。
0: はいはい、お好きにどうぞ。しかしマスターは相変わらずラジオが好きだね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、ナゴンチュで UNSA です。どうぞー。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻、マスターヤンヤン、店長船虫、 MC アイビー、脚本船虫、提供は土鍋コーヒークリニック和睦でお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございました。第1回目のねラジオドラマをお聞きいただきました。僕聞いたことありましたね。これ多分 YouTube に上がってるやつかもしれないですね。なんか YouTube で見たような気がする。それこそ劇団ビーチロックがね、まだラジオドラマをですね、依頼いただく前の、時代ですので、僕らは、調べたらですね、第10回からやってるんですよね。なんで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 回は、船虫さんが、やられていたということでですね、まあ、その参考、こういう感じで、今後劇団ビーチロックもやっていくことになったからっていうところで、あの YouTube にね上がっているこのラジオドラマを聞いた記憶が今ありました。でも最後の面白かったな。今声出して笑っちゃったな。その頃多分あれですかね、 USA が流行ってたんですかね、ダパンプさんの。それをこうパロディにして UNSA ウンサって言ってましたね。UNSA ウンサって多分言ってたよな。あれ面白かったな。ちょっと笑っちゃいましたね最後。いやーね、店長がヤンヤンさんですね。ヤンヤンさんもあの FM ヤンバルの前ね、あのパーソナリティをねされてたのかな、確かこの間お会いした時に確かそういう風におっしゃってたと思います。で、まあ今流れている番組と番組の間の CM とかでもねよく聞く声かなと思いますけれども、この一番最後ですね、第75回のラジオドラマの時にはヤンヤンさんもね一緒に出演しておりますので、ぜひぜひねそちらもチェックしていただければと思います。船虫さんもね出てましたね。知らなかった。とアイビーさんのね声も聞こえましたね。おなじみの、まあ、声ではないでしょうか、皆さんにとってもね。いやいいですね、これいいな、楽しいな。またこのね短編っていうのが良くないですか。なんかあんまり構えずにさらっと聞けるじゃないですか、まあ、6分とかね、7分とか、まあ、それぐらいですよ。またゲストさんいらっしゃらない時にラジオドラマね、この火曜日水曜日はですねかけていければなと思ってますので、そちらぜひぜひ楽しみにしておいてください。で、明日がですね収録放送となっております。今日この後ですね番組終わって3時から収録放送、収録放送の収録を行いますので、もしよかったらツイキャスはね回そうと思ってますので、3時からですねぜひぜひ遊びに来てください。ん ?3 時じゃないか、僕の番組が1時に終わって1時2時2時からですね、ごめんなさい、2時から3時でした。2時から3時で、ツイキャスの方は回して収録を行いますのでね、よかったら遊びに来てください。で、まあ収録放送になりますので明日もねラジオドラマかけようと思ってますので、そちらどうぞお楽しみに。明日の分はだから第2回いきましょうかね、第2回ラジオドラマを、かけていこうかなと思います。楽しみです。少しコメント見ていきましょう。まー、あ、ちゃんありがとうございます。アイビーさん、船虫さん、2人の声は分かりました。あと1人はヤンヤンさんだったんですねということでコメントくれてます。アンさんもありがとうございます。アイビーさん、船田さん、ヤンヤンさん、おなじみの顔ぶれにっこりということですね。なんかこれもまたいいですよね、レジェンドたちじゃないですけどね、もう FM ヤンバルと言ったらこの声でしょうっていうね、なんか面々の皆さんがね出られてるってもなんかかっこよさをなんか感じちゃいましたね僕はね。わあの人だあの人だみたいなね、 いつの日か僕もそんな存在になれるように頑張りたいと思います。

でももういよいよ、6月からですね、あの私 来年じゃない去年の6月から、パーソナリティを始めさせていただきまして、1年がねようやく経とうとしております。っていうか逆にまだ1年経ってねえんだっていうねラジオパーソナリティ始めてまだ1年経ってねえんだっていう感じがしますけれども、もうほんと3年ぐらい経ったような感覚がありますね。はい、ほんと濃厚なね、番組放送をねさせていただいてるなと思います。それもね本当にリスナーの皆さんと、こうやってね番組を毎日毎日少しずつ重ねているのがね、重ねさせていただいているねおかげかなと思いますので、引き続き、皆さんね楽しんでもらえるようなアジマステーションをお届けできればなと思っております。ちょっといくつかね最近あった話をしたいんですけれども、先週の土曜日ですね、今日が19で18、17、16日、知り合いのですねフラメンコダンサーの方がいまして、具志堅まみかさんという方なんですけども、具志堅まみかさんとはですね、もう何年だ、もう結構前からのお付き合いになるんですけれども、その具志堅まみかさんのですね、出演されるフラメンコの発表会を見に行ってきました。以前もですね、まみかさんが教えられている生徒の皆さんの、発表会みたいなものをですね、ナハートに見に行ったんですけれども、今回は、生徒の皆さんではなく、海外からもですねアーティストの方を呼んで、そしてまみかさん自身も踊られて、まみかさんのお母様もですね踊られてっていうような形で、よりプロフェッショナルな、パフォーマンスを見させていただきました。でね、一曲一曲がね本当に長いんですよ。なんで踊っている方、あと歌っている方、そして、ギターを弾く方ですね、3名構成なんですけれども、本当にねこう集中力が必要ですし、こう体力もねなかなかいるなと思いましたね。ずっとステップを踏んでですね、もう表情もこうカッとですね、喜怒哀楽というんですかね、悲しみとなんか怒りがちょっと強いような感じがしました、フラメンコの印象ですね。でそういうその感情表現もしつつ、こうスパパンパンパンパンパンあれみたいなね感じのが、本当に何分ぐらいだろう、10分言い過ぎが、でも10分ぐらい一人ずつ踊ってるんじゃないかな、もうずっとね、あれはすごいなと思いましたね。でちゃんとこう起承転結じゃないですけれども、こうなその一曲の中に流れがありまして、最初はねこう落ち着いたというかちょっと穏やかな感じなんですけど、だんだんだんねやっぱ後半に向かって激しくなってって、途中一回激しくなって、またちょっと別のねあの空気感になって、また最後こうパッパーンっていうようなね、フィナーレを迎える、そんな流れがあるので、なんかこちらもこうだんだんだんだんこう前のめりになって、足でリズムを取って、手をですねなんかあのなんていうんですか、こう指とかでこう太ももの上でこうパンパンってこう叩いたりとかしながらね勝手に体が反応してるんですよね、やっぱりね、音とその情熱的なあのパフォーマンスにですね、いやー素晴らしいねパフォーマンス見させていただきました。またねタイミングあったら、ぜひぜひ見に行きたいなと思ってますので、フラメンコね見に行ったことありますか、リスナーの皆さん、ぜひまだの方見に行かれてください。僕も本当まだまだビギナーなんですけれども、かっこいいですねやっぱりね。でね、女性のイメージ、女性の踊られてる方のイメージが強いかなと思うんですけども、男性もね踊られて前回踊られていて、またそれがねまた男性と女性のちょっと違くてですね、よりアグレッシブと言いますか、はい、なんかこうねスポーツに近い感じがなんかあったな、スポーツ観戦をしてるのに近い感じが、それぐらいアグレッシブな、こう手に汗握る感じね、なんかそんなパフォーマンスを見させていただきました。具志堅まみかさんはじめ、皆様ですね、出演されていた皆様、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。そして昨日ですね、
中小企業家同友会さんの、定例会といいますかがありまして、でそこでですね、我らが東かっちゃんがですね

0: ンスやったんですよ。ああいうステージのねあるところでやったので、なかなかね子供たちもあの緊張したっていう子も多かったですし、新しいねこう環境で踊れたので、まあそれはそれでまたいい機会だったなというふうに思いました。やっぱりねお祭りとかイベントに出させていただく機会が本当に多くてですね、ありがたいことに。ただなかなかやっぱ室内のイベントにね出る気がする、ステージに立つっていう機会がねなかなかやっぱりないので、非常にねいい機会をいただいたなと思います。関係者の皆様貴重なお時間いただいてありがとうございました。子供たちがね躍動しておりました。みんな本当いい笑顔でね終わってたので楽しかったんだろうなというふうに思います。はい、それでは CM 挟んでその後は名護警察署だよりお届けします。
1: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美血道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時31分を回りました。それではこの時間は名護警察署だよりをお届けしたいと思います。本日火曜日は電話にて中継がつながっておりますのでお話しいただきたいと思います。本日の担当は地域課のテドコンさんです。それではテドコンさん、よろしくお願いします。
1: リスナー皆さんこんにちは、名護警察署からのお知らせの時間です。本日の担当は地域課奥駐在所のテドコンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、夏場に多発する水難事故について、事故防止の注意点などについてお話ししたいと思います。まず1点目はですね、水は危険であることを意識してくださいということです。人間は生きるために絶えず呼吸をしています。仮に気を失ったとしても呼吸ができる環境があれば命を維持できますが、水の中ではそれができません。水に関する事故は一歩間違えば死に至る危険が潜んでいるということを意識し、安全な利用に努めてください。次、2点目ですね。自然の力を甘く見てはいけません。人間はどんなに水泳が得意でも自然の力には勝てません。沖縄県は周囲を外洋に面しており、潮流、波、風の影響をダイレクトに受けることから、海や川などのレジャーでは十分に注意する必要があります。もちろん台風接近時や天候が悪く波が高い時は絶対に海岸に近づかないでください。3点目、自分の体力、知識、技術

0: 信してはいけません。泳いだり体を水に浮かせる行為は体力を消耗するハードな運動です。年齢や体力に応じて余裕を持った利用をかける心がけるとともに、お酒を飲んだ時や体調が悪い時は絶対に海に入ってはいけません。また海や川など危険箇所の有無や注意点などを事前に情報を集めておくことも重要です。4点目、ライフジャケットなど浮力帯を着用しましょう。スノーケリング、魚釣り、サップ、カノーなどの際はライフジャケットや浮力のあるウェットスーツなどを必ず着用しましょう。浮力により体が海面に浮くので水難事故の時に助かることにつながります。5点目にスノーケルを正しく使いましょう。スノーケリングは手軽にできるマリンレジャーですが、スノーケルの誤った使い方によって海水を誤飲、誤って飲むなど水難事故が多発しています。スノーケルをする際は1マスク、2スノーケル、3フィン、4ライフジャケットの4点をセットで準備し、水面を漂うようにして楽しみましょう。6点目、高齢者や子どもへ事故防止を呼びかけましょう。県内の水難事故死者の約6割を50歳以上の人が占めているほか、水難事故発生時の致死率も年齢に比例して高くなっています。魚取り、貝取りなどで海に出かける高齢者に対し、ライフジャケットの着用や体調不良時は海に行かないことを呼びかけてください。また子供だけの遊泳は行わせないでください。そして保護者が同伴する場合でも、子供から目を離さず自ら上がるまで確実に見届けてください。リスナーの皆様には先ほどの注意点を守ってマリンレジャーを楽しんでください。以上、名護警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございました。海難事故ですね、多くなってくると思いますので、やっぱりその声をかけていくことが結構大切なのかなと思いました。あと一人にねしないというところですかね。必ず誰かが一緒にいて見ておくこと、というのがね、大事だと思います。なんかあの離岸流っていうね、こう沖の方に流れてしまうような、海流がねいきなり出たりとか、まあ、潮の流れがね急に激しくなったりっていうこともあるので、さっきまではね全然大丈夫だったのにっていうことがあると思うので、まあ、その辺はね油断せずに声を掛け合って、そのね事故を未然に防げて いけたらいいのかなというふうに感じます。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

0: お届けしております。あずまステーション、時刻は12時40分を回りました。今ですね、名護市、雨が降っております。 FM ヤンバルの外もね、雨が降ってきております。本当にね、さっきとはもういきなり天気が変わってまた雨がね降っております。まあ、この雨降ってる時はね、ちょっとまた、気温がね下がって、でまた晴れ間がこう出てくるともんわりしていくわけですよね。はい。この時間はですね、ラジオで名護っちゃうのコーナーでございます。本日はですね、わんさかオーラパークさんと電話にて中継がつながる予定ですので、今しばらくお待ちください。それでですね、そのフラメンコの話と、まあ、昨日の、ね、発表会の話を先ほどしたんですけれども、まあ、発表会というか、そのステージの、ね、時間を3分ぐらいですけれどもいただいて、やっぱりですね、子どもたちの成長が、見て取れるんですよね。前は本当にガチガチで緊張してたっていう子もですね、やっぱり回数を重ねるごとに、ステージ慣れしてきてですね、表情も、笑顔が見えるようになってきてるんですよ。あとはチームとしての一体感がね、出てきているかなというふうに思います。やっぱり普段の練習だけでは、結束力っていうものも、まあ、もちろんねできるんですけども、やっぱり本番っていうものがあることによって、まあ、一つのですね、山を乗り越える仲間としてのこう認識が子どもたちもできるんだと思います。なんでこういう機会をねいただけることが本当にありがたくてですね、またどしどし、名護スクランブルスタジオですね、出演の機会、まあ、こういうのあるよとかですね、ここ出てくれませんかみたいなのがありましたら、ぜひお問い合わせねいただければと思います。極力出ていきたいなというふうに思ってるんですよね。やっぱり人前に立つ機会っていうのは人生の中でも、まあ、そうそうないじゃないですか。まあ立たれてる方ね、エンターテインメントに従事されてる方はそういう方も多いかもしれませんけれども、あんまりね、毎日に立ってるという方も少ないと思うので、まあ、そういう機会をねいただけることに、感謝をねしている次第でございます。はい、それではわんさかオーラパークさんと電話にて中継がつながっておりますので、早速お話しいただきたいなと思います。わんさかオーラパークさん、聞こえますでしょうか？
1: もしもし、こんにちは。わんさかオーラパーク宮里です。
0: 宮里さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 先日私デッキ、はい、豆乳パインスムージーいただきました。
1: はいはい、あ、そうなんですね。いつ、
0: 先週の木曜日ですかね。
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。
0: 瞬殺でした。
1: は
0: い、美味しすぎてもう一瞬でなくなっちゃいましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、本当なんかチーズケーキを飲んでるかのような、なんか濃厚さ、まあ、豆乳っていうのももちろんあるんですけど、はい、パインもですね、なんかすごいま

0: 軽やかな感じがしたんですよね。
1: ね、なんか他のもの一切入れてないので。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当に、はい、シンプルな甘みのみなんですね。パインの甘みと豆乳だけなので。はいはい、
0: めちゃくちゃ美味しかったです。また、はい、飲みに行きたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは宮澤さん、はい、本日は、どういったお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、今日はですね、ワンサカのアタイグアキッチンレストランですね、
0: はいはい、
1: が新しいメニューができましたので、そのご紹介をさせていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、ワンサカオーロッパ、このアタイグアキッチンなんですけれども、今はですね、ちょっとメニューの変更もあって麺のみのメニューになってるんですね。沖縄そばのみの、はいはいはい、メニューになってまして、その中でもアーサーそばっていうのを新商品で、先週から出しております。
0: うーん、
1: はい、で今まではアタイグアレストランは海ぶどうそば、ワンサカそばに海ぶどうが乗った、海ぶどうが乗ったそばとかあとはグーヤとか三枚肉が乗ったそばとか、うん、そういったメニューを出してたんですけれども、今回はそれにプラスでアーサとグーヤっていうお肉ですね、アグーのこのグーヤっていう部分のお肉が乗ったアーサそばを新商品として出しました。はい、でこのアーサそばの中にはこの生姜のすりおろしも別添えでつけてるんですけれどもなんかこのアーサのこんなんていうか爽やかなこの磯の香りですか、そんな感じと、あとグーヤはちょっと脂身が多い部位なんですけれども、それに生姜が加わることで結構さっぱりした美味しいそばに仕上がってます。
0: うーん、なるほど。
1: はい、でこのアーサそばが新しくなったのと、あとは今までなかったお子様そばと、はい、麺大盛りっていうのが、今まで結構お客様からこんなのあったらいいなってちょっといろいろお伺いしてたんですけれども、
0: はい、
1: 小学生までが食べれてるちょっと麺がの量が少なめにしたお子様そばと、あともっと麺が食べたいというお客様も結構いらっしゃったので、その方、はい、に向けた麺大盛りっていうオプションとかも新しく付け足しましたので、はい、ぜひ今までよりももっと満足いただけるかなと思ってます。
0: なるほどですね。結構人によって違いますもんね、はい、食べれる量が、
1: うん、そうですね。なので、はい、いろんな方にご満足いただけるようなラインナップを作りました。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、確かに普通のだと結構沖縄って普通盛りが多かったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、お子さんもちょっと食べられないっていう方も結構いるかなと。
1: そうなんですね、もったいないので
0: そうですね、
1: はい、でうちはこのそばは小波っていうか普通のやつが 200g 入ってるんですね。
0: ほうほうほう、
1: はい、結構多めだと思うんですけれども、うんうんうん、はい、またさらにまた足りなくて注文する方もいらっしゃるので、はい、その方に、はい、とってもいいかなと思ってます。
0: そうですね、あとは結構ボリューミーですよね、
1: うん、そうですね。あとはこの、飲み物アイスコーヒーだったり、あとアイスチンスコアイスとかだったり、こういったちょっとデザートもお楽しみいただけるような、はい、メニューを展開してます。
0: なるほどですね。これは、はい、メニューを新しくするために今、
1: そ
0: ば
1: だけになっている。はい、こういった、はい、麺のメニューだけにしてっていう形にしてますね。またこれが6月末までなんですけれど、また7月から、はいはい、新しくまた皆さんに喜んでいただけるようなメニューが展開できればなと思うので、その時にはまた、はい、ご紹介させていただきます。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: 前もあれでしたっけ、なんか定食みたいなのがあったんでしたっけ。
1: そうですね、定食もありましたし、アタイグアプレートって言って、
0: はいはい、そうだ、
1: いろんな副菜が、はいはい、乗ったものとか準備してたんですけれども、はい、ちょっと、はい、また7月からパワーアップするために、はい、麺のメニューのみと、あとは これも ご好評いただいているあの、はい、昆布飯とあと肉飯は残しておりますので、ぜひ、はい、お蕎麦とセットで食べて

0: ただければと思います。
1: なるほど、ジューシーではないんですね。
0: ジューシーではないですね。ほうほうほう、あの昆布飯と 肉飯なんですけど、この、 あの両方ともですね、このメニューが出来上がったきっかけっていうのが、
1: はい、
0: あのそばの出汁を作るために昆布をもう大量に使うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: その出汁を取った昆布があまりにももったいなさすぎて、うん、これで佃煮作ってみたらどうかなって言って作ってみたら美味しかったので、それを、はいはい、ご飯に乗せて、あと温玉を乗せて、
1: わー、美味しそう、
0: 昆布飯に、はい、しようっていうことと、あと肉飯もあのやっぱりサマ肉もあのグーヤもそうですけど、ちょっと煮崩れする部分あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそれをもうあの、まあ、そばにはちょっと乗せれないので、それを、まあ、肉飯に乗せて、これもあの温玉を乗せて、
1: わ、
0: 結構、はい、あのそばに合うような、はい、ご飯になってます。
1: なるほど、美味しそうですね。しかもなんかそのフードロスの観点があるっていうとか、はい、うん、そうですね、またいいですね、はい、
0: もうあのつなげて、はい、には展開してます。
1: なるほどですね、また僕自身も食べに行きたいと思います。
0: ぜひぜひ。ちょっと営業時間がね、あの平日2時までと、土日祝日が2時半までとなってて、ちょっと短いので、はい、ぜひこの営業時間に来ていただければと思います。
1: かしこまりました、ありがとうございます、はい、なんかあの、はい、蕎麦食べたくなったので、今日のお昼はどこか蕎麦屋に行こうと思います。
0: わかりました、ありがとうございます。またあの真ん中にも来ていただければと思います。
1: かしこまりました、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、以上ワンサカオーラパークさんからですね、そばメニューのですねお知らせでございました。ぜひぜひ皆さん食べに行ってみてはいかがでしょうか。以上、ラジオでなごっちゃうのコーナーでした。

お届けしておりますアジマステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。最後にお知らせコーナーでございます。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いたら空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐに分かりやすくなっております。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え心がけていきましょう。はい、以上お知らせコーナーでございました。本日のアジマステーションいかがだったでしょうか。今日はね、第1回のラジオドラマをかけさせていただきました。明日がですね、収録放送になっておりますので、このあと2時からですね、収録を行いますので、ツイキャスご覧の皆様、よかったら遊びに来てください。そこでは第2回のラジオドラマをね、放送しようかなと思ってますので、明日の放送もお楽しみに。そして今週の日曜日ですね、僕が携わっている元部未来食堂が、開店いたします。場所はいつものですね、元部交流文化交流センターでございます。で、今回はなんと北部でも有名なキャプテンカンガルーのですね、代表でもある橋本さん、通称橋さんが、手掛けるハヤシライスが食べられるということで、子供は100円、大人は500円で、おかわりもできますのでね、ぜひぜひ元部未来食堂遊びに

0: に来てください。僕はねちょっとあの舞台の稽古が那覇の方であってその当日はいないんですけれども、元未来食堂はね11時半からオープンいたしますので、ぜひぜひ行ってください。僕も食べたいですよ、橋さんのハヤシライスぜひ僕のね分もあのたらふく食べていただいたらなと思います。で今回がねあの場所がいつも1階の入り口すぐ目の前でやってるんですけど、そこがねあの取れなかったみたいで2階で食べれるようになってるみたいです。1階で調理をして2階に運んでいくみたいなのでね、まあ、そのあたり行っていただければスタッフが案内しますのでご安心ください。それではこの後も FM やんばるで素敵なお時間をお過ごしください。お相手は私ディッキーでした。それではまたねー。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

けてくれ。もう何十回もノックして。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では

広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作・公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: 新しい家には書斎を作るぞ。
3: お父さんめったに本読まないくせに。私だって広くて便利なキッチンが欲しいわ。
4: ママの料理カレーばっかりでしょ。私だって勉強部屋が欲しいんだから。
5: お姉ちゃん漫画読んでばっかりじゃん。私もポチと遊べるお庭がないとやだ。
6: これだけは譲れない。
2: お待ちください。皆様の願い、ゆい設計にご相談いただけませんか。確かな実績が家族の思いを結んで、オンリーワンの家づくりをサポートいたします。
7: 任せてよかった。
6: ゆい設計孫で検索。
8: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM。 パーソナリティは玉城です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストは中曽根美由紀さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
9: お願いします。
8: お願いいたします。はい、もう緊張感もだいぶほぐれてきたというところでですね、さらに、まあ、あの前回よりも楽しいお話ができるんじゃないかなというところで期待してますんで、はい、なんか変にプレッシャーかけてすみません、ね、はい、よろしくお願いいたします。この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ対応できませんが、ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。といったところで、2回目始めていきます。まずはじめに、簡単な自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
9: あ、はい、皆さんこんにちは。
8: こんにちは。
9: 私は女性のプレ更年期、更年期の、パーソナルトレーナーを行っています。体ぬちんだみの中曽根美由紀と申します。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。はい、まあ今、ご説明あった通りですね、ちょっと更年期、プレ更年期って言われる方々への、特化したパーソナルトレーナーを行っている、中曽根美由紀さんのですねお話を、前回までは、その美由紀さんの過去ですね、まあ、深掘りさせていただきました。で、今回はこの今のお仕事を始めるに至ったきっかけといいますか、その時の思いっていうところをぜひお話聞けたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、まず、初めにですね、まあ、前職改めてどういった活動されてたのかっていうところをお聞きしてもよろしいでしょうか。
9: はい、前職は、まあ、今も継続で今パートの方させてもらってるんですけど、理学療法士といって、はい、リハビリを行ったりとかする、はい、まあ、仕事をお聞きになったことありますかね。
8: はい、もう皆さんですね、はい、単語は
9: 聞き馴染み
8: あるんですけど、
9: ね、
8: はい、ただ中身っていうのはなかなか皆さんイメージは
9: そうですね、
8: されてるのかどうなんでしょう。
9: 私は初めはなんかこの一番初めはこの怪我とか脳出血だったりとか、はい、うん、そういったあの急性期の方々のケアをしてましたね。来て、手術やら、まあ、治療が終わった後、はい、リハビリをして、その後あのどこか、まあ、もうちょっとリハビリが必要であれば他の施設につなぐ、はい、うん、もしくは、まあ、自宅に復帰できる方は復帰させるっていうような、そのようなあの流れのお仕事をしてました。は
8: い、なるほど。なんかこの僕のイメージで言うと、まあ、怪我をした方の日常復帰のリハビリと、うんうん、やっぱりあの、まあ、年齢召されて、うんうん、このなんか介護よりなリハビリってなんかイメージ全然違うんですけど、はいはい、その美由紀さんの活動としては、このどちらのなんていうんでしょう、どっちも

0: もなのか、どっちの方に力を入れてたのかっていうとどうなんでしょう、うんうん、先ほどのお話で言うとなんか怪我をされた人とかですかね、うんうん、
1: まあそうですね、まあ、どちらかといえば更年期ってなんかこう、まあ、ピチピチ時期っていうわけでもなく、その真ん中どちらかといえばもうちょっと先を行くと、まあ、その時期に老年期に、うん、まあ、
0: なるほど、
1: は一歩出てきたりする真ん中のところにこう立ってるような私のイメージではそういう感じなの で、まあ、どこかに偏るとかいうわけでもなくて、まあ、やっぱパーソナルってところでやっぱり、まあ、年齢もそうですけど、まあ、どちらかといえばお客さんの、まあ、なんだろうな、一番の希望に合わせ て、うん、
0: 合わせて、
1: はい、うん、やってますね、まあ、中にはやっぱね更年期とかってやるとなんか太ってくるとかで、うん、もうとりあえず痩せたいんだって方もいらっしゃれば、うんうんうん、あとりあえずなんか運動習慣がないから運動をとにかく毎日でも、まあ、もしくはもう、 こう生活の中に落とし込むような感じでできるようになりたいみたいな方とか、ね、もうなんか直接肩こりとかねそういった症状がある方もいらっしゃればそれぞれなので、
0: なるほど、
1: やっぱなんかそうですね、どこかに偏るとかっていうわけではないですけど、まあ、どっちかというとどうなんだろうな、
0: まあ、来た方の、まあ、しっかりカウンセリングをしながらその人に合わせたっていう、
1: うんうん、は
0: い、なるほど。そのなんかこう前職の、まあ、前職というかもともと今の活動されるまでに理学療法士とかそして活動していたキャリアとしてはどれぐらい、相当なんか長いイメージでしょう。
1: いやそうじゃないです、現役で入ってるわけではないので、その一番初めに就職したところは2年3年はいなかったかな、はい、そのくらいですね。
0: なるほどですね、はい、あ、じゃあ3年間はそういった、まあ、理学療法士として活動した後の、
1: ね、うんうん、
0: まあ、もちろん現在も、その活動はしながら、
1: そうですね、
0: はい、ということですかね、うん、なるほどです、ありがとうございます。ではそのなんかこの前職の時にやっぱり思うことがあったりとか、このその時できなかったなっていう思いとかもあるってお聞きしてます、
1: うんうん、
0: で、その今のお仕事に、まあシフトしたきっかけとかもあればお聞きしたいんですけれども、
1: はい、はい、そうですね、私がもうちょうど、まあ、まあきっかけというか、なんかこの退職もなんかこのちょうど産後、まあ、あ違う、妊娠が発覚して、はい、すぐもう退職っていう形になる時に、もうちょうど先輩方がものすごくなんかこう一生懸命立ち上げようとしてたのが、女性のため の、
0: うんうん、
1: 例えば尿漏れだったりとか、はい、まあ、生理のことだったり、そういったところをなんかやりたいんだっていう方々たくさん、はい、まあ、数名いらっしゃって、まあ、そこに加わろうと思ってた時にちょうどその矢先に、
0: はい、はい、
1: 辞めちゃったので、やっぱりなんかその時思ったのが、やっぱり私女性なので、やっぱ女性にしかできない、自分にしかできない、なんか女性のための何かをやりたいなっていうところは芽生えたっていうところはですね、そこがやっぱりそうですね、きっかけでもあったりとか、あとまあそれがまあそうですね、退職後にこの自分の実際のこの子供が妊娠、自分の体にこう入ってきて、うんうん、産後生まれて、
0: はい、
1: メンタルがすごいなんかおかしくなったんですよ。なんか、
0: はい、
1: でその時にちょうどなんかおかしいな、なんか私そんなんじゃなかったけどなってなってる時に、うんうん、この NPO 法人チェブラっていう、この更年期をサポートしてるすごい元気な方がテレビで虹色ジーンっていう番組、わかります
0: か。はい、わかります、虹色ジーン
1: で、
0: はい、
1: たまたま見てたらそこで紹介されてて、わあすごい、もう女性のしかも更年期ってなかなか聞かないじゃないですか
0: そうですね、
1: で産前産後ももうそんなあれですよね、なんか身近な、まだまだそんなに古い言葉でもなくて、うん、10年前はまだね、まだ新しい、まだまだなかった話でもあったりするんですけど、
0: はい、
1: 更年期って、まあ、さらになんかそこまでなんかなかった時期でもあったりするんですけど、うんうん、あすごいな、女性のためにこういった、ね、サポートしている方もおられるんだっていうことで、うん、なんかちょっとなんか運命感じちゃって、すぐなんか連絡取って、はい、講座の資格を取ったりして、まあ、今活動してるっていうような、
0: な
1: るほど、はい、流れになったりするんですけど、
0: そこでビビッと来たんですね。
1: そうです、本当ね、
0: なるほど。なんかやっぱりこの、まあ、前職会社勤めの時にやりたくてもできない、うん、ある程度会社のやっぱりルールっていうのがあるかなと思うんですよね、うんうんうん、そこからやっぱりこう今こう自分で独立してやりたいことっていうのをこう自由にできるような環境にはなったんですかね、今。
1: そうですね、うん、自由といえどもやっぱり 大変ですけど
0: 大変です、はい、

0: まあまあその自由の代償っていうのは
1: そうですね、はいはい、
0: あるかと思うんですけど、うん、でもまあ、自分のやりたいことで、うん、そういった、今回西洋人で取り上げられてた、うんうん、そういった、更年期をサポートする団体さんとの出会いの中で、うんうん、まあ、なかなかビジネスのきっかけがあったんだなっていうところですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、
1: 私の産後のなんかメンタルありがとうって感じです
0: いやそこはですねやっぱり僕は、うん、まあまあまあまだ、まあ、性別のせいか年齢のせいかまだ実感はしない部分ですけど ね、そこをなんか理解できる男になれたらなというのはあるんですけれどもね、はい、
1: ぜひ、ね、
0: やっぱりそういった方々のなんか生の声っていうのは、うん、ぜひ本当にお届けしたいなって思ってます、うん、っていうのもなかなか、それをなんて言うんでしょうね、相談しづらい環境もあると思うんですね、
1: うんうんうん、本当ですね、
0: そこをやっぱり共感できる人たちが、まあ、やっぱりお互いのこう、うん、経験とかを話し合いながら、そこをなんかサポートできる団体があるっていうのは僕もすごい、うん、
1: ありがたいですよね、
0: ありがたいですよね、
1: うん、情報がまずあるで、それを活動し続けてるっていうところがなんかすごいすごいなって思って、
0: いやあるんだって、僕も本当に今回お会いした初耳だったっていう、うん、はい、ところなんですけど、ね、やっぱりそういった活動はぜひまあ、このやんばる地域だけではなくて、うん、やっぱり全体この沖縄もしかしたら日本で広まっていけたら、うん、また本当に人生変わる人たちがたくさんいるんだろうなと、そう、ね、まあ、その、まあ、一人を担うみゆきさんであってくれたらなと、
1: はい、
0: まずはこのやんばる地域からですね、うん、その社会の貢献として、うん、はい、ぜひこれからも活動をよろしくお願いします、
1: はい、頑張っていきます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、では、早くもですかね、2回目の収録が、以上となりますが、はい、まあ、前職のからですね今に至るっていうところをお話しさせていただきました、うん、まあ、ビビッときたですね、うん、その今の活動っていうものは次回深く深く掘り下げさせていただきますが心の準備はよろしいですかねそんなプレッシャーかけるつもりはないんでね、はい、皆さん、来週はその、実際どういった活動をやっていて、どういった方にどういった効果があるのかっていうところを、みゆきさんからですね聞き出していきますので、ぜひ、お聞きください。最後に、今回ゲストでお越しいただいた中曽根みゆきさんのですねお問い合わせ先の方をアナウンスさせていただきます、お問い合わせ先は、SNS インスタグラムからですね、ちんだみアルファベットで CHINDAMI ちんだみアンダーバー沖縄アルファベットで沖縄ちんだみ沖縄で、検索をするとですね更年期女性パーソナルボディチューニングというアカウントにたど、り着きますので、そこからですね今回のお話を聞いて気になったよ、私も相談してみたいなっていう方がいらっしゃればぜひ DM どしどしお待ちしておりますということで、問題ないでしょうかね、
1: はい、
0: はい、では本日の LSM はここまでとなります。みゆきさんどうもありがとうございました、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、
0: そしてお聞きいただいた皆さんもありがとうございました。それではまた明日よろしくお願いいたします。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋里店の日賀です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。達也さん、最近オンライン会議増えてきましたよね。使いこなせてますか？
1: Zoom とか Google Meet とかですよね。
0: はい、
1: なんとか やらせていただいておりますが、
0: はい、
1: なんか事務所になんか他のスタッフとかがいるときにちょっと気になるときはありますね。
0: はい、達也さん、ハウリブならフォンブースもあります。

0: ますよ。
1: フォンブース？
0: はい、フォンブースとは電話やオンライン会議にも対応している小さな個室のことです。周りに話し声が漏れず安心してオンライン会議ができますよ。
1: 周りを気にせず使えるのはすごくいいですね。
0: またオンライン会議だけじゃなく対面での商談や打ち合わせができるソファーや広々としたデスク席もおすすめです。
1: はい、あのソファーは寝ようと思えば寝れるぐらい気持ちいいですからね、はい、はい、ああいうところで、まあ、打ち合わせとか商談ができたらすごくいい提案ができるんじゃないかなと思います、
0: は
1: い、
0: うん、そうだと思います。他にも気分を変えたい方はハイテーブルがおすすめです。立ちながら作業や打ち合わせができるスペースです。
1: ずっと座りっぱなしでなんかデスクワークしてるとちょっと気がめいてくるから、こう立ちながらできるとかそういうなんか気分変えれるのはいいですね。でもなんだかこう隣の席に人がいるとか嫌、はい、っていう人もいませんか、うんうん、
0: はい、もちろん周りを気にせずに利用できる集中エリアもありますよ。隣の席や前の席が見えないような仕切りがついているので集中して仕事を進められます。
1: なるほど、そういうスペースもあるんですね。そういえばハウリブさんが採用しているあの異常に座りやすい椅子って何ですか？
0: あれはハウリブで採用している椅子はハーマンミラーのセールチェアです。これは長時間座っていても体が疲れにくく健康的な姿勢を保てるのでとっても好評です。
1: あの椅子の座り心地は本当にちょっとびっくりするんで、ぜひね椅子だけでも座りに来てほしいと僕は思ってますね。もうあの椅子じゃなかったら僕デスクワークするの嫌って思ってますからね。
0: はい、はい、ありがとうございます。快適な環境でのお仕事をするならコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回はオンライン会議や電話にも安心フォンブース、仕事に合わせて選べる豊富なレイアウト、こだわりのデスクやチェアについてのご紹介でした。
2: あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。
3: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
4: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
3: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし一度くらい親孝行したいんだ。
4: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
3: 大丈夫、グシちゃん工務店にリフォームを頼んである。
4: 羽地のグシちゃんさんか、頼もしいな。
5: グシちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならグシちゃん工務店。
3: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
4: よし、グローブ持ってこい。
6: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
7: 相続した田舎の土地どうしよう。
8: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
7: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
9: 土地の借用書なくしちゃったな。
6: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635、 52-3635、新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
10: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
3: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお応えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
6: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
5: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
6: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560、

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で

迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: だんだん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップ。

0: 館へ。
1: フラワーショップランラン。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: 0980-5356-2535632まで。
4: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋にいちが午後4時をお知らせします。
1: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

戦略。一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分。

戦略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にジーンとくるものがあるわけで、何か一人で聞くには

なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ上げてみると雪でした。

はい、始まりました。火曜日夕方4時しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは、パーソナリティのしげっちでございます。はい、今日5月、本日5月の19日でございますかね、毎回生放送でお届けしているしげっちミュージックでございますが、皆様お変わりないでしょうか。毎回しげっちミュージックはテーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月19日は、テーマは演歌じゃないけど…というね、テーマでいきたいと思います。演歌っぽいけど歌謡曲、歌謡曲の演歌強めみたいな感じのね、曲をお届け、いろいろお届けしたいと思います。1曲目、トンネルズ迷惑でしょうがの、からのスタートでございました。今日はなかなか渋い選曲で、いきたいと思います。はい、今日の名古屋の天気は25度、曇り。午前中はね、結構雨降っておりまして、でもここからはなかなか雨は降らない天気予報にはなっておりますが、ね、でまた週末になんか雨が降るような天気予報にはなっておりますね。皆さんね、なんか微妙な天気で、感じでございますが、ね、元気よくいきましょう。はい、じゃあ、今日のテーマは演歌じゃないけど…でございますが、まあ、いろんな曲がね、ある。まあ要するに簡単に言えば、歌謡曲、しげっちの歌謡曲おすすめソングというタイトルでもいいんでございますが、そんな感じでございます。じゃあどんどんいきましょう。続きまして2曲目は川島英語。川島英語もね、結構いろいろ有名な歌があります。一番は酒と涙と男と女とかね、時代遅れとか、有名な曲はあるんでございますが、今日はあえて野風ぞ、野風ぞ、野原の脳の風の増す増える野風ぞをお届けしたいと思います。この歌詞にも出てくるね、お前が二十歳になったらいいね、いう歌があるんでございますが、しげちもまだ子供が小学生でございますが、二十歳までまだまだでございますがね、二十歳になったら一緒にお酒もでも飲みたいなというのも込めてこの曲をお届けしたいと思います。聞いてください。川島英語で野風像。

お前が二十歳になったら旅に出るのもいいじゃないか。旅立つ朝は冷や酒欲して

はい、聞いてくれました。川島英語で野風像、めっちゃいい歌でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと出しまして、演歌っぽいけど実は歌謡曲っていうね、しげちの歌謡曲のおすすめ、ソングをお届けしております。はい、まあ5月に入ってもうね、もう後半に差し迫ろうとしておりますがね、もう梅雨入りもいたしましたし、名古屋はね、梅雨明けるのはまた6月ぐらいかなという感じでございますがね、ジメジメしているね季節でございますのでね、早く梅雨明けて、まあ、逆にまた梅雨明けたらまたこれ暑いんでございます ね、なかなか暑さ対策も考えていかないといけないですし、内地の方はもうね、なんか30度ぐらいななんか天気でね、この5月でなんか上がったり下がったり、大雨降ったりとかね、自然現象はなかなかね、読めないでございますが、それに対してね対策していかないと。これね、今2026年でございますが、じゃあ10年後20年後もっとね、どういう風になってるのかっていうね、20年後30年後50年ぐらいしたらもうしげちゃんはもう亡くなっていますがね、なんとかそういう自然対策ね、地震もなんか今多いみたいですよ、東北の方とかでもね、沖縄もうかうかしておりませんが、そんなね自然現象に 対策をしっかり今のうちにしとかないと後で後悔するというね流れになりますので、なかなかね、そのピンチにならないと用意しなかったりとかするんでございますがね、病気と一緒でね、健康が一番なんでございますが、病気になって初めてこうね、健康の大切さが分かるとね、早めに、そのね、地震とか台風とか、まあ、台風は結構沖縄のね人は対策しっかりしておりますのでいいんでございますが、地震もねしっかりしておきましょう。はい、じゃあどんどんいきましょう。続きましては、オーヤンフィーフィー Love is over というね名曲がございます。今日はオーヤンフィーフィーバージョンで、いろいろな人が歌っておりますが、今日はオーヤンフィーフィーバージョン。オーヤンフィーフィーもね、雨の御堂筋とかいろいろあるんでございますが、今日はもう定番ラブイズオーバーいきたいと思います。はい、準備できました。はい、では行きましょう。オーヤンフィーフィーでラブイズオーバー。

はい、聞いていきました。オーヤンフィーフィーで Love is over でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと題しまして、演歌っぽい歌謡曲をお届けしております。今日はなかなか全体的に渋い、セレクトになっております。はい、じゃあどんどんいきましょう。続きましては、先ほどね Love is over でございましたが、このバックに流れているのも Love is over で、これですね。誰が歌ってるか分かる人は分かると思うんですけど、続きましてのアーティストは屋敷隆人ですね。敷地、まあ、関西というか、四国出身で、まあね、テレビが全部大阪のテレビが入ってきたんで、こう大阪の番組とか昔ね子供の時はよく見ておりまして、屋敷隆人もねよく見ておる大好きなアーティストでございます。カラオケも結構ね屋敷隆人の歌も歌っておったりします。この Love is over をはじめ、やっぱすっきゃねんとか、未練とかね、一途とか、純子とかね、なめとんかとか、東京とか、いろいろいっぱいあるんでございますかね、歌える、つけちゃう歌える歌はね。その中でも今日は、あんたというね、歌をお届けしたいと思います。屋敷隆人で、あんた。

はい、聞いていただきました。屋敷隆人であんたでございました。屋敷隆人の歌は結構ね、女性目線の歌詞でね、歌ってるのを男性のこの屋敷隆人のこの艶のある色っぽい歌声でね、披露するとい いう傾向が多いですね。いっぱいいい歌があるんで、ぜひ、聞いていただいてカラオケでも歌っていただけたらなと思っております。今日のテーマは演歌じゃないけど…ただいま16時25分30秒でございます。あと半分でございます。どんどん巻いていきたいと思います。続きましては、チャゲ&アスカの初期、チャゲ&アスカ

スカの初期の頃ってなんかフォークソングっぽいね、演歌っぽい歌が結構多いんでございますが、今日は男と女というね、歌をお届けしたいと思います。一人咲きか男と女迷いましたが、男と女で。ただ演歌によく出てくる歌詞とかね、男女とか涙とか雨とかね、なんかそういうのがキーワードでいろいろ出てきたりするんでございますが、これもちょっと演歌っぽい、感じの曲かなというところで、入れてみましたね。その後ね、もうやややとかセイイエスとかラブソングとかね、大ヒット曲がどんどんどんと出てきますが、ちょっとこの頃があの万里の川というね歌を初期の頃かな出してるところ時ぐらいですね。はい、では行きましょう。昔はチャゲ&アスカって、チャゲがカタカナでアンドがアルファベットでアスカは漢字だったんですけど、今はもうアルファベットになってますからね、どうでもいい話でございますが、行きましょう。チャゲ&アスカで男と女。

はい、聞いてきました。チャギアスカで男と女でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと出しまして、歌謡曲でちょっと演歌っぽい感じの歌をピックアップしてお届けしております。はい、じゃあどんどんいきたいと思います。続きましては、有歌団っていうのをグループご存知でしょうか。大阪のね、まあ演歌とかじゃなくてブルースかな、ジャンルはブルースな感じの、アーティスト3人組の、ね、グループでございますが、有歌団、関西の人は結構知ってる人多いんじゃないですかね。関西系はね、いろいろ曲はあります。お掃除おばちゃんとかね、パチンコパチンコパチンコとかね、いろいろあります。大阪ビッグバーリバーブルース、数えきれない雨、胸が痛い、これがメジャーかなとかね、ゲゲの鬼太郎の歌もカバーしておりました。そんなアーティスト、今日おかけする曲はザ・演歌というね、シングル曲でございます。84年のシングル曲でございますが、ザはザ・演はカタカナで、歌は歌ですね、ザ・演歌。まあ、お酒の、歌詞にも出てきますけどね、お酒が出てくるんでございますが、酔っ払って言うわけじゃないけれどっていうね、歌詞が出てきますが、まあ、お酒はね、怖いと。お酒を多く飲んたくさん飲んだらやっぱ口が軽くなったりとかね、していらないことも言っちゃったりとか、まあ、この歌詞で言うと、まあ、照れ隠しで、好きだよ好きだよということをね、お伝えたりとかもできますし、お酒で失敗する人もしーちもいろいろいっぱい見てきましたが、ほどほどにお酒はねした方がいいんじゃないかなということでございます。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。なんか音が今ちっちゃくなったな、なんでやろう。ちょっと音がちっちゃくなりましたね。ん？なんでだ。はい、じゃあ行きましょう。気になるな。なんでやろ。あ、これか。わかりました。すいません。ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。有歌団で、ザ。すみませんね。はい、有歌団でザ演歌どうぞ。

はい、聞いていきました。有歌壇でザ・演歌でございました。木村敦樹のね、声がしゃがれた声が、たまんなくいいかかっこよかった感じの曲でございました。はい、今日のテーマは演歌じゃないけど点々点と題しましてね、歌謡曲の演歌っぽいやつをお届けしております。はい、じゃあどんどん行きたいと思いますが、続きましては女性ですね。女性の和田アキ子ね、もうテレビではおなじみでございますが、ね、なかなか歌はねそんなに爆発的にヒットした、最初の頃はね、あの頃はとかね、はとかねはヒットしておりますが、ちょっと後半ねそんなにヒットはないんですが、これはまあまあヒットした曲じゃないかなということで、だってしょうがないじゃないっていうね、タイトルが長い、しかしこの歌結構好きで最近よく聴いてるなんかありますよね、そのマイブームというか、昔の曲ですけど最近すごい聴いてるとかね、しかしもあのプレイリストに残していたりしてるんですけど、最近よくねヘビーローテーション、自分の中のヘビーローテーションって言ってね、ずっと聴いてる歌をね、残していったりするんですけど、この曲もね、この4月とか5月ぐらいによく聴いてたりする曲でございます。聴いてください、和田アキ子でだってしょうがないじゃない。

はい、聞いてきました。和田アキ子でだってしょうがないじゃないというね、このなんか曲調が大好きでございましてね、最近よく聞いております。敷地の、一番好きな作曲家っていう昭和のね作曲家堤恭平氏でございますが、2番目か3番目に好きなね、作曲家で魔界の浩二というね、作曲家がいます。この曲もこの方の曲も大好きでよく聞いておりますが、だってしょうがないじゃないはこの人の曲でございました。はい、じゃあどんどん行きたいと思いますが、その前に、ね、今日5月19日でございまして、いつも野球のねしげちも話もしておったりとかするんでございますが、しげちの大好きな球団は阪神タイガースでございましてね、ちょっと5月に入ってちょっと不調というかね、うまくいかない試合が多いでございますが、名護市は日本ハムでございます。日本ハムも今借金2ぐらいですかね、なんとかね、ギリギリなんか持ちこたえてはいますが、日本ハムね借金2か、21勝23敗ですね、4位ってことですね。なんか今なんか西武がめちゃめちゃ強いみたいなね感じで1位でございまして、2位オリックス、3位ソフトバンク、4位日本ハム、楽天、ロッテと続く感じでございますが、セリーグはねなんかヤクルトがめちゃめちゃ下馬評を覆してめちゃめちゃ強くて、池山マジックか、いつもニコニコしてるのがちょっと不気味でございますが、今日も6試合、プロ野球はあるというところでございます。ヤクルト巨人が、いわき地方球場ですね、6時から、阪神と中日は倉敷で、6時から、広島 DeNA はマリ、マツダスタジアムで6時からですね。で、日本ハムと楽天はエスコンフィールドで6時から、西武とロッテは、地方球場前橋で6時から、オリックスソフトバンクは京セラドームで6時からでございます。皆さんね、それぞれの応援してるチームがあると思いますので頑張って応援していきましょう。では、

きましょう。続きましては、これは演歌っぽいっていうか歌謡曲、フォークかな、フォークでございます。いきましょう。どっちがいいかな。はい、じゃあ逆に、本当は中村雅俊ふれあいを行こうと思ったんですけど、逆に、まあ、目の前にあったので、ただお前がいいというね、いい曲がございます。これをいきましょう。どうぞ。

はい、ラストソングは萩原健一、証券の大阪で生まれた女でお別れしたいと思います。もともとはボロかな、ボロの大阪で生まれた女がメジャーかなと思うんです。今日はカバーかな、これはね、大阪で生まれた女、証券のでお別れしたいと思います。いかがだったでしょうか。テーマ演歌じゃないけど点点点ね、渋い歌が結構今日多かったと思いますが、50代60代ぐらいの人はね、車でカラオケしてたんじゃないでしょうか。はい、敷地ミュージック、毎回日曜日も再放送をお届けしております。日曜日の夕方4時から、1時間、再放送でお届けしているので、もしよかったらまた日曜日も聞いてください。では皆様、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
4: 味の棒、
5: あ味の棒、味の棒、はい。
4: 品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒。

蔵。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は二十歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅巨大、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。 FM ヤンバルお聞きの皆様、ハイタイ。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは小学3年生と1年生の母ちゃんともみんです。名護

中心としたヤンバルのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

改めまして皆様、ハイタイ。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオの時間です。はい、ということでね、5月になってから、ね、先週ちょっと沖縄タイムズ先行きでめちゃくちゃ失敗したんですけど、このタイムテーブルがねちょっと変わってたりして、5月から変わってるのかな、もう5月もいいところ最後の方になるんですがちょっとね今日はいろいろ調整しながらまたやっていきたいと思います。はい、ということでね、小学校行ってる皆さん、新中学生の皆さん、新しい環境になった皆さん、いかがお過ごしですかね。もうこのゴールデンウィーク明け、 新入生にとってゴールデンウィーク明けってすごいねやっぱりストレスもかかってるのかなと

0: 私はね、自分の子供が新小学校1年生なのでちょっと感じてたりしますね。でもなんかね、そんなの、まあ行けるに越したことはないけど、なんかゆったり構えて、その子のね行けるようになるタイミングとか慣れるタイミングをね大切にしながら、焦らずね皆さん過ごしていただけたらなと。今日はねちょっと朝小学校に行く用事もあったので、なんか小学校の先生の対応とかを見てそういう風に感じました、ね、そしてね小学校の先生めちゃくちゃ偉いよねもう本当にね頭が上がらないなともね、対応を、そのね新しい子たちへの対応を見ながらね思いましたはい、ということでね、今日もねゆるく火曜日やっていきたいと思います。はい、リスナーの皆様、番組の感想などメッセージをお待ちしています。番組へのメールは FM やんばるホームページのリクエストフォームから簡単にお送りできますのでよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ということでですね、今日もコメントいっぱい来てます。また後ほど紹介していきたいと思います。それでは今日はこちらのコーナーから。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、ということで今日の給食なんだろうなのコーナーです。はい、献立に悩まれている皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。子どもたちが食べてきた給食を参考に今日の献立考えてみてはいかがでしょうか。まずはあがりえ関田久米小の学校へ配送しています。あがりえ学校給食センターの今日の給食、ガパオライス麦ご飯アジアンスープ。すごい、今日はアジアの日なんだね。あら、それとガパオライスの上にプルプルって書かれてる、ね、なんかちょっとこのプルプルって調べても分からなくて、もしよければあがりえ関田久米小のね学区へ配送、学区へ行っている小学校の皆さん、お父さんとお母さんに教えていただければ、私の方へメッセージいただけたら嬉しいです。そしてですね、果物がオレンジと飲み物牛乳となっています。毎月19日食育の日ということで、家島の郷土料理だそうです、ね、プルプルって家島の郷土料理なのかな、ちょっとわからないです。はい、続いては名護大北小学校区へ配送しています。名護学校給食センターの今日の給食、コッペパンラピオリスープ。ラピオリスープはですね、イタリア発祥のパスタの中に詰め物が入っているのを具材にしたスープだそうです。トマトベースやコンソメベースがあるそうです、ね、このパスタの中に詰められているのはひき肉とか野菜を包んだものをスープの中へ入れているそうです。はい、そしてですね、アスパラソテーとみかんゼリー、そして飲み物牛乳となっています。お次は名護大宮中へ配送しています。名護第二学校給食センターの紹介、トマトリゾット、ささみのチーズ焼き、ポテトサラダ、こちらもオレンジ出ています。飲み物牛乳です。いいですね、こちらは洋風かな、美味しそう。はい、そして矢ヶ地ひるぎ学園羽地小中学校へ配送している羽地学校給食センターの今日の給食、パーカーハウスパン、なんか2つに折られてるような形のサンドイッチ用パンだそうです。とグリーンスープとコールスローのサラダ、そしてスタミナカツ、飲み物牛乳となっています。最後は大宮阿波やぶ小学校区へ配送しています。やぶ学校給食センターの今日の給食、麦ご飯、具沢山味噌汁、サバの塩麹焼き、フルーツポンチ、飲み物牛乳ということです。私のね子供もここの給食を食べているんですが、今日はフルーツポンチが美味しかったとのことでした。 はい、そしてですね、リナさんが送って

0: てくれてます。こんばんは。今日の給食はドッグパン、水餃子入りスープ、スラッピージョ、ツナサラダ、スライスチーズ、牛乳。スラッピージョはパンに挟んで食べてねとのことです。そして今日の晩御飯まで送ってくれています。この間細竹を取りに行ったので人参と油揚げ一緒に入れて炊き込みご飯作りますとのことで、すごいいいですね。で、北海道で細竹は正式名称をチシマザサと言い、一般的には根曲がり竹や姫竹と呼ばれています。本州の本州のような大型の竹とは異なり、笹の若芽であるため細くアクが少なくて柔らかいのが特徴ですということで、ちなみに細竹は北海道の山菜ですということで、そうなんだね。私たちなんかね、でも沖縄にもあったような気がする、その細っぽい竹、別のやつだと思うけどまたちょっと聞いときましょうね。りなさん、今日もありがとうございます。はい、ということでですね、皆さん参考になる献立はあったでしょうか。今日の晩御飯の参考にしてみてください。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。お次はこのコーナー、
1: オキコの美味しいお知らせ。
0: この時間は毎週火曜と金曜、オキコ株式会社より美味しいお知らせを皆様にお届けいたします。本日はですね、ポケットランチ、今月5月はポケットランチ月間かとなっています。はい、ポケットランチのね、こだわりを3つ紹介しておきます。まず1つ目、専用食パンを使用ということでね、そのまま食べても美味しいんですが、ポケットランチ専用の食パンを使用しております。そして、はい、2番、持ち運びに便利ということでですね、パンのね、中のこのビニールの袋の中にすごく空気を含んでくれてて、もうパンパンになってるんですよ。なのでですね、カバンの中へ入れてもね、潰れにくくて持ち運びに便利という特徴があります。そして3番、いろいろ選べるマイサンドということで、朝食やランチ、おやつや小腹が空いた時など、いろんなシーンでお楽しみいただけるようバラエティ豊富なラインナップでご用意しておりますというのが3つの特徴です。はい、ということでですね、今日はポケットランチから定番フレーバーを2品紹介いたします。1品目、ポケットランチのツナサラダとなっています。先ほどね、いただいたんですけど、もう玉ねぎの酸味がいいアクセントになって、ツナといい、いい相棒同士ですごく美味しかったです。今日はね、私子供も一緒に出勤してるんですが、子供がねペロッと食べてしまって、もっと食べたいとのことでした。はい、ということでですね、ちょっと一旦 CM 行きます。 CM の後、ポケットランチツナサラダダブルチョコをお伝えしていきます。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 生徒同士の教え合いで理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬季講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタナに行こう。
8: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
9: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
8: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
9: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
10: より良いケアを地域とともに。
9: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
11: はい、お送りしておりますママの味方ラジオ。はい、おきこの美味しいお知らせのコーナー紹介していました。はい、先ほどねツナサラダを紹介したんですが、こちらはねおかずご飯系ですねのフレーバーでとても美味しかったです。はい、続いてですね、ポケットランチダブルチョコ、チョコクリームとチョコホイップクリームをダブルでサンドしましたということでですね、こちらもいただきました。こちらはね、なんかほのかなね苦味もあって、でもなんかこのめちゃくちゃ苦いわけじゃないので、子どもたちも食べやすいようなフレーバーでした。そしてですね、このチョコクリームがすごい濃厚で、チョコクリームの方はすごいちょっと黒っぽい、あの皆様が想像するようなチョコが挟まっていて、もうチョコホイップの方は本当にこのクリームとホイップクリームを、チョコとホイップクリームを混ぜたような、あの薄い茶色の色をしていて、あの食べた瞬間2層の、 あのチョコとチョコクリームとチョコホイップクリームが出てきて、うわーと思ってちょっとびっくりしたんですが、すごい食べたら、あのチョコクリームの濃厚さとチョコホイップの、あのすっきりあっさりした感じがとてもいいバランスで、すごく美味しかったです。はい、こちらのポケットランチツナサラダが206円、ポケットランチダブルチョコが195円、量販店コンビニエンスストアで現在発売中となっています。皆様ね、今日はぜひこちら手に取っていただければと思います。以上、おきこのおいしいお知らせでした。
6: ヤンバルインフォメーション。
11: この時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間、少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。さらに3日間の無料体験入塾実施中、興味のある方はぜひお問い合わせください。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣、お問い合わせはホームページまたは53-3639 53-3639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。続いて道の駅キョダからのお知らせです。道の駅キョダは年中無休で営業しております。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場と丸という売店で販売中。 農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。続いてフラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶ラン3本、5本、7本の寄せ植えを一年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは水曜定休日、明日定休日となっております。お電話番号は 0980-483678。 ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせ。

0: 知らせでした。続いてヤンバル牧場からのお知らせです。泣き陣で楽しむ日曜限定のヤギ体験、ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1,000円。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してください。以上、ヤンバルインフォメーションでした。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: さて続きまして、この後のお天気と明日の予報です。去年12時1時頃かな、ちょっと雨がざーっと降りましたね。私も作業してたんですけどもう一気に中止して、外でねちょっと電気工具とかを使ってたのですぐね中止して中に入りました。はい、この後はですね曇りで9時頃ですね、8時から9時頃少し雨が降りそうな予報となっております。注意報出ています。本島中南部では河川の増水に注意してください。本島中南部、本島北部では落雷に注意してください。沖縄本島地方では濃霧による視程障害に注意してくださいということで、雷と濃霧注意報出ていますね。運転とかされる際、もし霧とか出てきたらね、注意して運転してみてください。そしてですね、明日のお天気予報、明日は曇りのち晴れとなっています。最高気温29度、暑いですね。最低気温23度となっております。今日よりね、プラス、最高気温がプラス2度、最低気温がプラス1度となっております。午前中が降水確率 30%、午後 10% となっております。はい、洗濯物指数いってみましょう。今日がですね、部屋干し推奨だったんですが、明日はですね、よく乾くとなっています。T シャツなら3時間で乾きそうということで、洗濯日和となっております。以上、お天気洗濯情報でした。最後は名護市、明日のゴミ出し情報。10種類の分別がありますのでご確認ください。それでは明日水曜日に収集するゴミ情報。A、B、C、D 地区は燃えないゴミ、金属類、有害危険ゴミです。燃えないゴミは指定の袋に入れて金属類、有害危険ごみはカゴに入れて出してください。有害危険ごみはですね、乾電池とかね、スプレー缶、ライター、水銀などになっています。また大湿帯地区の E 地区は水曜が週1回の回収曜日となっています。お忘れなく。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市、明日のゴミ出し情報でした。ということで、武蔵さんコメント来てくれてます。ともちゃんさん、リスナーの皆さん、こんにちは。お久しぶりの生放送、お疲れ様です。ともちゃんさん、めっちゃお久しぶりです。ということでですね。そうですね。ゴールデンウィークでめっちゃ空いてですね。ね。先週はちょっとまた、ね、ずっと毎週やってたけど、久々にやったからちょっと慣れなくて。失敗しちゃったんですけど。はい、またね、日常の感を取り戻していきたいと思います。それではエンディングいきましょう。

前回3月ぐらいかなにもね私言ったと思うんですけど、またねぎっくり背中をしてしまって今日ねまたちょっと呼吸が浅くてですねね、ちょっと聞きづらいところもあったかもしれないです。申し訳ありません。またね徐々にストレッチとか体をね大切に扱いながら戻していきたいと思います。皆さんもねちょっとこの疲れが連休明けちょっと溜まってくる時期なので、ぎっくり腰とかぎっくり背中とか気をつけていただけたらと思います。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタノス、道の駅キャダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM ヤンバルをお楽しみください。それでは一旦さようなら。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きともみんです。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日も沖縄タイムスより崎浜支社長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。ちょっといい天気になってるや。
0: ちょっとだけね、
1: ちょっとなんか降った雨も降ったよ、少しだけ
0: お昼ぐらいに ね、降ってましたよね。結構降ってましたよね。
1: まあまあ降ってたけど、今はまたいい天気、うんうん、でもガーンとは降らないね。
0: あ、ちょっと
1: あまり降らないよね。
0: 梅雨っぽくないよね。
1: ちょっとあまり降らないのもどうかなっていう感じになって、
0: ダムがちょっと心配、
1: ね、うん、あの水溜まっていないのでと思いますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、はい、そうですね、
1: ちょっとね、はい、明日の紙面からやろうかなと思ったけど、まあ、今日の

0: 弁から少し、
1: はい、お願いします。
0: 読んでみようかなと思ってます。ちょっと面白いのがあればということで、前半今沖縄タイムズ の、 あの地方版っていって、はい、まあ各地域の、
1: うんうん、
0: 話題が載るページがあるんだけど、そこで、
1: はい、
0: 学校もの物語、あ違う、学校物語だ、
1: 学校物語、
0: 物はカタカナで書いていて、はい、まあ

0: か自慢のものというのか、
1: はい、
0: やってるやつなんだけど、うん、まあまあ今回で7回目なんだけど、
1: はい、
0: 今日は石垣市立の富野小中学校という、まあ、ちっちゃな学校らしいんだけど、
1: はい、
0: そこに、俳優の高倉健、
1: あ、ね、はい、
0: 科目であんまりね、うんうん、しゃべらないけど、
1: ね、
0: すごいいい演技するみたいな、高倉健さんが送った双眼鏡があるらしいんですよね、
1: はい、
0: 2000年だからもう25、6年ぐらいになるので、その時に送られた、うんうん、高倉健さんから送られた双眼鏡が、まあ、この学校の物語なんですよ ね、うん、
1: ね、
0: ちょっとこれ読んでみてくれるかな、はい、なんか前もこれまあ記事にもなってて僕覚えてて、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はいはい、高倉健さんから送られたということで、なかなかいい感じなので、ちょっと読ん、
1: はい、
0: ちょっと長いけど読んでみてもらえますか、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、はい、国民的俳優皇帝に感動、吹き抜けていく心地よい東の風と手入れの行き届いた草花と磨き上げられた塵一つ落ちてない行動と、しみじみと富野小中学校で学ぶ生徒たちは幸せだな、
0: うん、
1: 日本を代表する俳優の故高倉健さん去年83が2000年6月に石垣市立富野小中学校へ送った手紙の一文だ、
0: うん、はい、
1: 1999年に石垣島を訪れた際、うん、同校の運動会を偶然目にした。丁寧に刈り込まれた芝生の運動場は緑の絨毯と呼ばれ、子どもからお年寄りまで地域総出で盛り上がる様子に感銘を受けて同校に手紙を書いた、
0: うん、
1: この光景を
0: すごいですね、
1: うん、この光景を自身のラジオ番組で取り上げて反響を呼んだ、
0: うん、
1: 学校側は児童生徒が感謝の言葉を伝える感想文を送った、
0: はい、
1: 2000年には高倉さんの代理人が学校を訪れて双眼鏡を送った。
0: すごいな。
1: 当時について高倉さんは、うん、実は双眼鏡をお届けに行った時、うん、自分自身も同行しておりましたが、うん、将来の恥ずかしがり屋、
0: うん、
1: 体育館の端で待っておりました
0: すごいな
1: と手紙で明かした。
0: 不器用ですからみたいなもんね。すごいね。はい、どうぞ。
1: 高倉さんとのやり取りは14年11月に病気で亡くなるまで続いた、
0: はい、
1: 学校側は進化した交流を途絶えさせないよう毎年11月に高倉健さんの思いを受け継ぐ瞬間を独自に設定、
0: うん、はい、
1: 交流の経緯や人物像、うん、図書館に展示コーナーを設け、双眼鏡や著書の展示、
0: うん、
1: 出演した映画作品なども紹介している、はい、命日には高倉さんを偲ぶため主演映画幸福の黄色いハンカチにちなんで校庭に黄色いハンカチを100枚掲げる活動を続けている。
0: いい、
1: ね、うん、偶然の出会いから始まった国民的スターと学校の交流に大浜らなさん14は自慢の学校を遠くから眺めてくれていたんだなと思うとすごく嬉しい、
0: うん、
1: 今年の命日もしっかりと活動に取り組みたいと話した。
0: うん、
1: 津波芽衣さん12は自宅で出演作を見たことがあり、こんなにすごい人が見守ってくれた富野を残していきたいと語った、
0: うん、イシャドウ
1: 校長は、うん、高倉さんが伝えてくれた学校の良さや思いは脈々と子どもたちに受け継がれていると感謝した。
0: なかなかいい話だよね。
1: すごいですね。
0: いい話だよ。双眼鏡もまたちょっとあれだよ、なんかこの、ね、女性とか持ってるけど、
1: ね、
0: でかいぞこれ。
1: すごい。
0: どこまでも見えそうな。ただものじゃない、なんか双眼鏡、はい、すごいよね。自分でなんか、まあ、仕事で来て、
1: はい、
0: 感動を受けて運動会見て手紙書かんような普通の。
1: いや書かないですね。
0: 手紙も書いて、さらになんか双眼鏡送ったけど自分もいたけど恥ずかしかったから行かなかったなんて、これもうい
1: やもう連れて行きたいですよね。
0: すごいよな。
1: お月の人だったらもうぜひ行ってほしいって思うけど、
0: ね、だからね、ぜひなんか普通だったらや行きますからとか言って新聞社も読んだりする人たちが多いんだけど、
1: うんうん、いますよね。
0: そうこういうのやら全然やらないんだね。
1: 確かにもう心から感銘を受けたんですね。
0: まあまあ昔は、うんうん、まあ多分でもこの子たちの親御さんたちももう高倉健はそんなにまでたくさん知らないんじゃない。まあね、
1: そうですよね。
0: 知らないよね、
1: うんうん、あんまり
0: 知らない、うん、僕もまあ、たこもう 晩年とか、まあ、ポッポ屋とかに出ていたという時とか、まあ、その俺は見てないんだけど、
1: うんうん、
0: ヤクザ映画全盛時代の時のね、
1: それは聞いたことあるかも。
0: あの時代の

0: 人で、まあ、はい、日本を代表するスタマー高倉健とか石原裕次郎とか、うん、まあ、あの時代の、いや、まあ、菅原文太とかね、まあ、あの辺の時代なんだけど、はい、でもやっぱりすごいよね、すごいなんかすごいいい、まあ、あのテレビとか週刊誌とかでしか聞いてないけど、すごいいい人らしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。あ
0: のなんか、うんうん、その贈り物したりとか、
1: あ、そうなんだ、
0: 自分からあの挨拶に行ったりとか、あのビートたけしなんかとかも一緒に、なんか高倉健が座らないからビートたけしは座れないとか言ってからあの行って、なんか寒いくてあの火にも当たりたいんだけど高倉健が火に当たらんから誰も当たらないとか、まあすごいいい人らしくて、あのだからこんな感じで、まあ学校にあるもの、まああのまあ校舎的、まあ今7階今でして銅像みたいのでもいいんだけど、まあ、学校に伝わる何か大切にしているものとかがあれば、ぜひまた、
1: ね、
0: あの一報もらって、はい、あの、ね、取材してさせてもらえばいいなと思って、今7回目なんで、
1: あの、そうなんですね、
0: 名護も上がり絵が出てたんじゃないかな、あのあとまた、はい、他の中城あたりもあの学校出てたと思います、あの多分、
1: 素敵ですね、
0: 学校いっぱいあるから、うんうんうん、あのそれぞれの学校に何か大切にしているもの、あの受け継いでるものがあると思うんで、
1: はい、
0: あのちょっとここも注目というところで、ちょっとあの同じ、記事の中にあるんだけど、はい、ここも注目ということで、はい、このあの写真の校長先生だろうな、校長先生が持っているあの勝つ、発、笑う、美しい線ってあるさ、
1: はい、あります
0: カッパエビ線らしいんですよ、
1: カッ
0: パエビ線らしいんですよ、これ俺読んだんだけど、校訓はチュラ心、美しいチュラ心に加えて児童生徒が取り組んでいるのがこのカッパエビ線、カッパエビ線、
1: 活
0: 発の蚊の発、うん、出発の発ね、笑う、え、美しい、え、新鮮の線でカッパエビ線、うん、ね、
1: なかなか耳馴染みもいいです
0: ね、なかなかいいよなこれや、この校長先生若いやつさ、ね、やなんか若く見えるな、確かに高倉健、うん、かくったなんか、
1: でもすごい、うん、この少人数の学校なんだなってちょっと記事を、ね、読んで感じたんですけど、いや
0: だから多分
1: 相当その予算もね、うん、あったのかな、
0: 少人数だな、多分、いや今ここに注目のところに小学生が8人、うん、
1: はい、
0: 中学生は6人、
1: はい、
0: だから全部で14人しか終わらないんだけど、すごいよな高倉健、かっこいいなという感じするよ ね、
1: そんな方が見てくれてたと思ったら、うん、もうい
0: やいや、
1: 想像もできない、
0: 高倉健さすがやさ、言ってもあの表に出ないんだ
1: ねえ、それがなんか
0: すごい健さんらしいよねと思うよな、
1: しかもこれ今も続いてるというのがいいですよ ね、 素晴らしいね、取り組みとか
0: が亡くなった後もまたずっと続けてるのでいいと思います、
1: 素敵ですね、
0: はい、
1: はい、ということでね、またそういうのがあったら教えていただければ、
0: ね、
1: 取材、ね、
0: ぜひ
1: していただけるということです、
0: また教えていただければあの、
1: はい、
0: いろいろ検討させてもらいます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、一旦 CM です、
0: はい、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、タイパでプラス、新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く、朝電、お香電、お花の手配もスマホから、お悔やみ速報島旅で検索。
1: お送りしております沖縄タイムス先劇、先ほどね高倉健さんのすごい、記事をご紹介したので、ぜひねこの紙面でも手に取って見ていただきたい、
0: ね、なんかまあ、僕なんか、まあ、薬剤が見てた時代もあるんだけど、あのイメージとしてはこの木流しで、はい、片方だけちょっとバッとはだけてから、
1: はい、
0: この辺からなんかボタンかなんかの入れ墨が出てから
1: 出して
0: からの あのなんか日本刀振り回してるような感じなんだけど、
1: 言葉を発さずね、
0: そうそうそう、かっこいいよね、
1: かっこいいですね、 やることも素
0: 敵だなと、なかなかねかっこいいよね本当に、はい、ぜひ大切に双眼鏡して大切にしてほしいなと思いますね。
1: そうですね、大切にしてほしいですね、
0: はい。次はね15面で、気になった記事を少しだけ、ちっちゃい記事なんだけど、はい、暮らしのアドバイスというところがあるんだけど、
1: はい、
0: 朝食糖質取りすぎ禁物ですよということで、朝食はちゃんと食べてます、まあ子供もいるから、
1: はい、
0: ちゃんと食べる、
1: 子供に食べらせて自分は食べる時間がなかったりして、こう出てしまうことも多々あってですね。
0: そうか、
1: はい、そうなんです。
0: 俺あれ今ちょっとその血糖値がちょっと高いということで、
1: そうなんですね、
0: あの血糖値を下げる薬を飲んでるからな。
1: あ、なるほど。
0: 食べた後にすぐ飲まないといけないんだけど、だから、まあ、よかったなと思うのは、
1: はい、
0: あの間食がこれによってちょっと減ってるわけさね。で食べたら薬飲まんといかんから、
1: あ、そっかそっか、
0: だからあれちょっとなんか甘いものというか、これをガクッかなり食ってしまうとまた薬飲まんといけない。薬は3回なんですよ、日にね。だから朝ご飯食べて飲んで、
1: う
0: ん、昼ご飯食べて飲んで、夕ご飯食べて飲むということだと間食はそんなになくなるわけよね。
1: すごい、すごい、
0: だから血糖値があまり上がらないようにということなんで、うん、はい、だから朝ごはんも、まあ、ちょこっとでもちゃんと食べるようにはしてるんです。一応は、ね、
1: ご自身でやっぱ作られるんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 作ったり、まあ、家にそうだね、あの作ってますよ。
1: すごい、
0: 今日は朝の、あ、そうか、朝はあの自分の自宅から持ってきたのを食べたんだな、そのままな。
1: そうなんですね、
0: はいはい、サラダとか食べたりして、
1: ね、
0: リンゴもいいかなと思って、リンゴもちっちゃいリンゴ食いました。
1: はい、はい、ね、果物も大事です、
0: はい、あとね、あ、まあ、ごめん、暮らしのアドバイスで朝食の糖質取りすぎ禁物ということで、
1: は
0: い、ちょっと読みます、
1: うんうん、
0: 血糖値が乱高下すると食後に眠気やだるさを感じやすくなりますと、
1: はい、
0: 食事の間隔が空くほど食後の血糖値が急上昇しやすくなるため、毎日朝食をしっかりとることが大切ですと、
1: はい、
0: 食パンやおにぎりだけではおにぎりだけで済ませて糖質を取りすぎるのは禁物ですと、おかずをしっかり食べましょう。パンとベーコンエッグなら食後の血糖値の上昇を抑える脂質とタンパク質が取れます、
1: うんうん、
0: 食物繊維が多いライ麦入りのパンやサラダもおすすめ。和食なら焼き鮭や納豆おひたし、具沢山味噌汁など、コンビニで済ませる場合は糖質量を見極めて商品を選ぶのがポイントですということ。いいね、俺
1: いいね、
0: こんな朝食に憧れてる。これはなんか旅館みたいな朝食よ。
1: いいですよね、
0: 鮭が出てきてからなんか焼き魚、うん、なんか焼き魚の中に海苔とかあったりして、はい、
1: 納豆
0: があってな、これすごい、あの旅館の
1: ね、
0: あれ憧れるんだよな、具沢山味噌汁
1: でもなかなかね、自分で作るのがね、
0: こんないっぱいできないさ、なんか酢の物があってとかさ、うん、よくたまにあのなんか芸能人とかが自分の朝食とかあげたりしてる人いるけど、
1: あげてますね、
0: たくさんあるよな、うん、びっくりするわよ、量じゃん、
1: よく作れる
0: な、フルーツがあったりとかさ
1: フルーツも種類がね、
0: 何よそれって思って、こんなできないよとか言って
1: 確かに
0: すごいのよな、まあでも朝食は大事なの、だから、まあ、前まであのちょっと、まあ、今も太ってるけど、あの、朝食抜きとかさ、
1: はい、
0: あの
1: してたんですか。
0: してまあまあ朝食は本当は食べなくてもそんなにいいんだけど、
1: うんうんうん、
0: 今その薬も飲むから薬のために食べてるんだけど、
1: ね、うんうんうん、
0: まあでもやっぱり本当は3食食った方がいいんだろうね。
1: そうです、血糖値の面ではやっぱりね、乱高下は
0: そうだな、急上昇をガーンとするよりはや、あの多分いいのかなと思う、
1: ね、いいと思います。
0: お母さんはあれか、あの子供に食べさせたら自分はそこまだ一人で食えない。
1: あ、いや食べれるんですけど、なんかこの行く準備とか、今新小学校1年生になったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと最近行きしぶりがあって、今日もちょっと学校ついて行ってたりしてたんですよ。この準備までがすごい、やっぱり
0: なんかあれか、小学校1年生の壁みたいなのが、うん、なんか
1: あるみたいで、なんかこの
0: 違うよね、あの幼稚園とかや、
1: そうなんですよ。で一緒についてったら、やっぱりうちの子だけじゃなくて他のお母さんもやっぱついてきて、お父さんがいて、でもずっと泣いてる子もいて、
0: いるよな、いたいたいた、
1: 小学校の先生に頭が上がらない。
0: おい、なんか時代だいぶ変わるけど、いたよ、はい、あの学校行きたがらない、もうこのも
1: う
0: ずっとなんか親にすがってみたいな感じのや、
1: うん、そうそう、
0: 俺はそういうことなかったけど
1: うちの子がね、まさにそれですね。
0: マジかよ、はい、って思うよな、はい、
1: いや本当に
0: みんなね、はい、あのその乗り越えながらやらんというか、でも、まあ、うん、ここをまたあまりどうなんだろう、これ どこまでやるのかな。やっぱり学校行くもんだということで、やっぱり連れて行った方がいいんだろうや。
1: なんかまあ体に言ってきたり、お腹なんだろう、なんか痛いとかさ、吐いたりしだしたらちょっとあれかもしれないんですけど、なんかこの親自身が行かなくてもいいよっていうスタンスは取りたくないなって私の中ではあるので、
0: あそうなんだ、そうだね、なん
1: か一緒に行くって感じで、
0: まあどうにか今はそれで一応行ってはいるわけだよ。
1: あそうですね、
0: そうだね、行かなくてもいいってなると、じゃあもうどうするかみたいになるような、まあ、確かになんか、まあ、病的なものがあってね、メンタル

0: 的なものになるともうかなりまた厳しくなるから、
1: そうですね、そしたらもうね、
0: その辺の見極め結構大変かもしれないから、
1: そうですね、最初だけちょっとね、自分でできるような、
0: はい、
1: そんな感じです。はい、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: あとは4面、ちょっとこれは深刻な話なんだけど、はい、これもちょっと読んでみようかな。これ読んでみて、じゃあ、はい、読んでもらえるでしょ。
1: はい、
0: 4面のこの左の方に四角く囲っている、はい、死刑執行イラン倍増というやつで、はい、国際団体が報告しているやつですね。
1: はい、いきます。は
0: い、お願いします。
1: 国際人権団体アムネスティインターナショナルは18日、世界の死刑に関する2025年の年次報告書を発表した。
0: はい、
1: 把握できた執行件数は前年比 78% 増の2707件で、うん、1982年以降で最多、
0: うん、
1: うちイランは少なくとも2159件に上り、
0: はい、
1: 前年の2倍以上だった。団体はイスラム体制を批判する市民らを政治的に抑圧する手段として死刑が利用されていると指摘した。
0: はい、
1: 中国は情報が公開されていないため総数に計上していないが、団体は世界最多の数千件を執行したと見ている。
0: はい、
1: 北朝鮮でも件数は不明だが執行があったとしている。
0: はい、
1: 報告書によるとイラン当局は市民を神の敵、地上に腐敗を広めた罪など定義が曖昧な罪で訴追してきた。
0: うん、
1: 裁判では拷問や家族に危害を加えるとの脅迫により強要された自白を証拠として提出。
0: めちゃくちゃだ。
1: 被告が正当な審理を経ず死刑判決を言い渡されていると批判した。
0: うん、
1: 犯行当時18歳未満の被告の死刑も執行された。
0: はい、
1: 死刑執行はイスラエルとの戦闘があった25年6月を境に増加。
0: うん、
1: 1から6月は654件だったが、うん、7から12月は1505件へ倍増。
0: うん、
1: 戦闘開始以降イスラエルのためにスパイ行為をしたとして11人に死刑が執行された。違法薬物に関する罪での執行も多く、全体の半数近い998件だった。
0: はあ、
1: はい、
0: すごいではあるな、やっぱりイラン
1: 多いですね。
0: こんなわけわからん、なんか罪、神の敵って言ったらもうこれや大変な罪、どんな罪かと思うんだけど、
1: どんな罪かわかんないですね。
0: わかんないよな。まあ、日本は死刑執行したら必ず発表するさえね、
1: うんうん、発表しますね。
0: どういった罪でとかやるんだ
1: けども、でもこの1位と2位の差がすごくて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 数千件、
0: しかもここに中国は入ってませんとかさ、
1: ね、
0: 中国や北朝鮮は入ってませんとか言うから、
1: はい、
0: まあ、死刑の巡るのはいろいろ、まあ、賛成の人も反対の人もいるんだけど、ちょっとやっぱりこれだけ多いとちょっとなんかむちゃくちゃだなって感じはするよね。はい、
1: びっくりしますね。うん、一旦 CM です。はい、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググーっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
1: はい、お送りしております、沖縄タイムス先劇です。あと一つぐらい記事いけるかな。
0: ね、朝とか少し出勤前にテレビワイドショーとか見てたら、今どこか栃木県であった、
1: はい、
0: 少年たちによる強盗殺人ね、
1: はい、
0: 結構なびっくりだよな、
1: 衝撃でした。私
0: びっくりだよな、
1: はい、
0: 実行犯みんなあり、高校生16歳の人たちだってさ、
1: ね、もうなんか子供たちの年齢に近づいてて、ね、もうすごいショックでした。
0: びっくりだなというなんか、
1: はい、
0: その4人が逮捕されて、さらに指示役、
1: はい、
0: もっと上もいると言われてるけど、指示役はしかも夫婦だったんですよね。
1: そうですよね、
0: 夫婦で、
1: はい、
0: その男の方が逃げようとして空港で捕まれていて、もう一人の妻というか奥さんの方、はい、 もう捕まれてるんだけど、どっかのビジネスホテルで捕まれたんだけど、子供連れたの。
1: で、ね、しかも生後、
0: ね、すごい赤ちゃんだよね。赤ちゃん、
1: そうそうそう、赤ちゃ
0: ん。これもうこれどうなのかなと、もうなんかかなりなんか高校生ちょっと どうなのよって感じするけど、
1: これが闇バイトとかっていう関連になってくるんでしょうかね。今言われてるなんか
0: 匿名流動型犯罪グループ特流というやつが、まあ、指示はどこから出て、なんかその知らないメンバーを集めて、ね、指示が出てなんかあの狙い定めた家に入っていくみたいな。なんかこの家かなり空撮で撮ってるの、被害に遭った家もとてもすごい大きい、ね、
1: すごく、ね、すごい大きい立派な、ね、
0: 立派なお家で、なんか、その周りでは不審な車とかが、はい、オートバイとかが走っていてね、だいぶあの近所の皆さんもね、だから通報もあったということだからな。だからでもこの小中高校生までこんな感じであの犯罪に加担して実行犯になっていくというのは、もうこれどういう世の中になってるのかなという。
1: いや本当に
0: ね、
1: ちょっとあれよね、
0: ちょっと後悔の言葉も今口にしてるらしいけどさ、これも人の命奪ってからもうこれどんなお詫びってもこれ通らないでしょうと思うんだけど、や
1: なんかそこでね、やっぱり止めれるような、
0: そうだよね、だからどうなのかな、なんか
1: 心理状態とかがね、
0: はい、最近もうこれずっとあのテレビでもやってるので、すごいちょっと注意して見てはいるんだけど、
1: いや本当に、はい、もうはい、あの
0: はい、ショックでしたし、もう どんなしたらいいのかなということでね、
1: はい、そうですね、
0: そう考えて、やっぱり教育も大切だし、
1: ね、そうさせない、
0: そうさせないよりは、やっぱ 金なのかな、お金、お金、
1: でもお金で人殺すって言うと、もう本当にこのその子たちの状態が気になりますよね、私は。
0: しかもなんか車も乗ってたからな、ちょっとよくわかんないん
1: だけど、ね、わかんないですね、はい、はい、まあ、ということでね、はい、地域の目とかも必要になってくると思うので、う、ね、皆様も子どもたちに目をかけてあげられたらなと思いました。はい、お願いします。はい、沖縄タイムス、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。崎浜社長、本日もありがとうございました。それではまた明日お耳にかかりましょう。さようなら。
0: はい。

0: どうも、新車買うなら名護市梅佐のヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら亡き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定、夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはこんばんにちは。2026年今日何日ですか？
1: 5月の19日
0: ね、火曜日、いかがお過ごしでしょうか。ノーユンタクノーライフのお時間でございます。今日の天気は晴れ、昼は雨降ってましたということで、この番組は名護市で活躍する未来を担う若手農家が主体となり、名護の農家ナウを発信するべく作られた農業バラエティラジオでございます。毎週複数名のパーソナリティが週替わりに出演し、農業のあんなことやこんなことをお話ししたり、全く関係ないユンタクをしたり、リスナーさんのコメントで最後まで脱線したり、ゲストに丸投げしてみたり、楽しくやらせてもらってます。はい、ということで、若手農家に加え、農業や地域食材が大好きな人ならどなたでもというノリでメンバーを集め続け、今ではたくさんのユンタクパーソナリティがいます。面白トークはお任せ、トマトレッド集権、綺麗な声でメンバーを引っ張るささやきブルーアーユー、ゴーヤーの里の長ワイワイ担当ゴーヤーグリーンケースケ、知識と元気、若手農家の最高到達点パッションイエローアキコ、みんなの手下

0: 真面目でクールな愛の戦士アグーブラックアーちゃん、マンゴーと日本酒しか勝たんマンゴーピンクともちゃんのユンタク戦隊なんとかレンジャーを中心にたまにリアキャラが出勤したりゲストをお呼びしたりしていて、マイヤーでガチャシャッタスタスタス長くない？毎週火曜日18時1時間生放送、金曜日の18時には再放送もやってます。リスナーの方もメッセージツイキャスでのご参加お待ちしておりますということで、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、メインパーソナリティをします。面白トークはお任せ、トマトレッド周健です。
2: やばもう仕事終わったな。はい、ということでですね、今日は新しいあのなんていうんですか、このオープニングをやってみました。なるほど。あの気づいてる方は気づいてるかと思いますので、こうやってねまた新しい取り組みをしていきたいと思います。あのだだだでここでですね、リスナーの皆様にですねご紹介したいと思います。今日はですね、僕ともう一人新レギュラーの方をご紹介したいと思います。それでは自己紹介お願いします。
3: はい、バトンパスいただきました。八ヶ路島でマンゴー農家をやっております、はるなです。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。はるなさんはねあのゲストで一回来てもらってそのままレギュラーということで、
3: はい、すごい、はい、びっくりです、
2: ね、もうパーソナリティなんてね何人いてもいいですから本当にありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。やったぞリスナーのみんな、女性が増えたぞ
3: イエーイ
2: これ女性が映るとこの増えるんですよ再生数、
3: そうそう。なるほど。
2: だから僕とケイスケ、僕と朝太郎の時は少ないです。なんでやろうね。なんでやろうね。まあ俺がちょっとやっぱそこはちょっとなんとか俺が映ってるから
3: 面白い、
2: まあ、ち
3: ょっとねトークで。
2: 俺の女性ファンがこうなんとかなんとかみたいな、
3: ね、黄色い声が。
2: 今日はですねツイキャス見てる方もあの気づいてるかと思うんですけども、あのゲストの方が今日は来ていただいております。
4: えい、
2: ということで。ゲストの方自己紹介、じゃあ和樹さんの方からお願いします。
4: じゃあ行きます、
2: はい。
4: リスタート沖縄というところに勤めています石垣と申します。はい、で今日は妻の、リナも一緒に来てるので、じゃあリナの方もじゃあ自己紹介お願いします。
5: 石垣リナです。ちょっと緊張してます。
4: はい、
5: はい、2児の母で7歳と11歳の子供がいます。世代的には血明子とか HY とかその世代です。現在はシークワーサーパークで働いています。で、大宜味にあるシークワーサーパーク、ちょうど今年で10周年迎えるところですが、あの夢の蛇口があってシークワーサージュースが出てくるところで工場案内をしております。
2: すげえ、
5: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。 お二人ともお願いします。
3: はい、よろしく。
2: なんか暗くない？
3: 真面
2: 目に真
3: 面
2: 目すぎ
3: る。
2: 真面目すぎる。バシバシバシバシ。早速ねメッセージも届いてるんですよ。
4: 早
5: い、早い、すごい嬉しい。
2: そうだよね、山の子さんからメッセージいただいております。おめでとうございますということで、ありがとうございます。まあメッセージも届いたのでちょっとね読みたいと思います。この番組ではリスナーからのメッセージも大募集してます。どしどし送ってきてください。農業の質問 OK、 農業に関係ない話 OK、 パーソナリティのツッコミもお願いします。県外からのリスナーもいますよ。 FM やんばるのホームページからツイキャス整頓でライブ配信にてリアルタイムで絡みますので、生放送機の方はぜひ入ってきてください。メールも送れます。アドレスは mail.fm yanbaru.co.jp ですね。mail.fmyanbaru.co.jp です、ですということでよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
5: お願いします。
2: 終わったか、今日仕事終わりなんですよ。
5: もう
2: 大変でした。今日新しい、どうですか、なんか新しいオープニング。
6: あ、でも面白い、このキャラクターそれぞれつけてるっていうのは
2: ですね、
6: いい考えだな。
2: だから入っていくんですよ、春菜さん。
3: 確かに、何色になるのか。春
5: 菜さん何色だろう、
6: うん、本当だ。
2: マンゴー好きな色言ってもらえれば全然。
5: マンゴーの色、
2: 春菜さんだってびっくりするぐらい色白いですから
6: ね。本当ね、
2: もう本当。
3: じゃあホワイトで一旦。
6: あ、いいかも。
2: いいかもしれないですね。ホワイト空いてますからね。
6: あ、ね、いないからね。
2: で多分石垣さんとリナさんもそのままね、レギュラーになって
3: る。そうですね。シークワーサーからで、
2: うん、いっぱいいた方がいいので、いっぱいいた方がいいです。
6: いいね、でも、
5: ね、
3: うん、みんなでワイワイ、
5: ワイワイ楽しそうですね。
6: こんなにリスナーが、あ、リスナーじゃないか、パーソナリティが増えてるんだ。
2: そうです。
6: すごい。
2: ゲストもガンガン増えてて、

0: パーソナリティってやっぱね、うん、多い方がいいんですよ。まあ、ここだけの話ね、ネタないんですよね、5人ぐらいで回すとね。
1: そうか、
0: 俺先週やったし今週何話すねみたいな。で、ケイスケとギャルとポケモンの話して怒られるんです
2: よ。関係ないやん。そう
3: そうそう、お家でやれば。そうそう
0: そう、俺がドラえもんのあの牧場物語の話したりとかね。農業に絡めてますって言ったら怒られましたね。
3: なるほどね。
0: ゲームやんっていう話ね。まあまあまあ、いろいろね、喋ってもらえればってところなので。
3: 面白い。
0: あの、早速なんですけど、うん、ここのラジオはもう恒例になってるのかな、うん、この1週間っていうのを聞いてるんですよ。なんかありましたみたいな。でそれでこう、身の上話しながらね、うん、委託しながら。
3: なるほど。
0: だらだらコーナーに行けたらと。
3: はいはい、振り返ってるんだね。
0: もう思います。じゃあ、なんかあった人、
4: はーい、
2: すごい、すごい、早速。
0: はい、
2: 早速、
0: はい、
2: 早速、はい。
0: じゃあ、春菜さん、お願いします。
2: はい、実は、はい、昨日の23時半の那覇着の便で帰ってきまして、はい、
0: あ、どこに来たんですか？
2: 実は、あの、尼崎、兵庫県に、
0: はいはい、
2: 個人的なイチゴ研修に、
0: あ、すごい
2: 行ってまして、
4: へ
2: え、実は自分が前職が、うんうん、あの日本を守る系の公務員を、
0: すごいラッドインプスみたいな、
4: すごい
2: やってて、
0: うい、ういや全然全然前世みたいな、
2: 全然前職みたいな、
0: 日本を守る系っていうの、
4: 守る系、
0: あまり言ったらダメ、地球防衛軍みたいな感じですか、
2: あ、そうですね、
0: 僕も自宅防衛軍でしたよ。
3: 自宅だけな
4: んて、守ってたん
2: だ、陸上の自衛隊の方に、
4: すごい、
2: 4年やってまして、
3: すごいな、
0: 全然見えないですね、なんか自衛隊ってごつイメージが、
3: まあまあまあ、
2: 最近はあの女性自衛官っていうのも結構増えてるので、意外となんかそこら辺のスーパーとか歩いてる主婦の方が実は自衛官っていうのも多分増えてると思うんですけど、
0: やば、
3: 知らなかった、
0: 映画みたいな話です ね、動くな強盗だぞっつったらやっつけるみたいな、
3: すげえ、
2: なので当時はあんまりいなくて、はい、その時 の、 うあのもうずっと仲いい同期、
0: はいはいはい、
2: がもう退職してるんですけど、うん、その子が嫁いだ先がいちご農家だったんですよ。
4: すごい。
2: でお祝いがてらちょっと見学もさせてもらいつつ、いちご狩り体験もして、カフェも去年から併設でやってるって言ってたんで見に行って、メニューを盗み見てレシピ教えてもらってっていうので、4日間ぐらい行かしてもらいました。
4: すごい、ね、
0: すごいですね、
3: すごいね、
2: すごかったですね、す
0: これイチゴの嫁いだ時ところがたまたまイチゴ農家だったってことですか、それとも、
2: あ、そうみたいです、
0: それ狙って探してたみたいなとこないですか、
2: どうなんですかね、あのアプリでって言ってたんで、もしかしたら条件に緑に触れてる人みたいな緑に混ざれる人みたいな、
0: ハッシュタグね、
2: ハッシュタグ女性自衛官 OK な人っていう、もしかしたらつけてたかもしれないけど、
0: そのお友達はもうゴーってなるんですか、そんなことない、いや、華奢な人って、
2: そうですね、2人であの、うん、どん底をずっと頑張るっていう
0: 自衛隊の、自衛隊のってこと、
2: あの2人とも運動部の経験がない状態で学生時代に、あのない状態で自衛隊に入っちゃったんで、
4: なんで自衛隊、すごい、
2: 自分はあれなんですよ、おのぼりさんしたくて都内に一回行ってみたいっていうのを親に、
0: はい、おのぼりさんって
4: 、おのぼりさんって、あ、よかった、なんだろう、おのぼりさん、
2: あの東京に登って、うん、要は就職というか出稼ぎみたいな、ちょっともしかしたら方言かもしれないんですけど、
0: 上京したかったってこと、
2: あ、そうです、そうです、
4: おのぼりさん
2: って初めて聞いた、登っていくからおのぼりさんっていうので親に言ってみたら、うん、バカすけーみたいな、
4: バカすけー、
2: そんなお金あるかーっていうので、でもやっぱり岡山の田舎の方の出身なので、うん、就職先も結構限られてくる、男の子だったら高校半分ぐらい行くか行かないかで飛び職とか、
0: そういう、岡山のどこですか、津山とか、
2: 倉敷、
0: はいはいはい、はいはいはい、僕の弟岡山市内ですよ、
2: あ、本当ですか、
0: 奥さん岡山だし、
4: おお、
0: そうそうそう、岡山ってほんまちょっと本気出したらね、
2: 本当に
0: ちょっと田舎ですよね、
2: そうなんですよ、なんか倉敷市かっこぎりみたいなところにいたので、
0: なるほど、僕小島にいました、
2: あ、本当ですか、
0: だって向こうで就職したので研修で小島にいました、
2: ボートレースとか、
0: ああそう、
4: あ、すごい、そうそう、ボートレーサーもやってたんですね、
0: あ、違う、
2: ボートレーサー、
3: 絶対できてる

0: でよ。
1: まあでもあの当時は細かった。
0: 沈む沈む。
1: あの当時は細かったっす。あの当時は細かったっす。
2: 今も細い。そう
1: そう、ボートレースで沈んでる先輩を見ました。これは熱いレースだウエッチっつって、俺は行くぞって言って俺は俺は行くぞって言って、
2: やばい、
1: ほんま二桁万円が飛んでました。
2: あー、やっぱそうなんだ。怒られる。
3: まあ、面白い。そうなんだ。
2: 大変だ。
1: 岡山めちゃくちゃいいとこなんですよ。
0: 行ってみたい。
3: 行ってみたい。
1: 小島あれですもんね。俺デニム見に行ったんですよ。
0: もう有名だね。
1: びっくりするぐらい高いんですよ。うん、
2: いや本当に。
1: だけど尻かっこよくて、超欲しかったんですけど、じゃあボーナス出たら買いますって言って、ボーナス出る前に飛ばされるっていう。
2: 買えない。
1: カッってか、もうあれ全部良かったっす。あそこなんですね。
2: あそうですね。
1: 自衛官すごい。メッセージ来てます。
2: はい。
1: テイツーさんから。こんにちは、久々にリアルで名古屋から聞いてます。新レギュラーの春菜さん、ようこそ、楽しみにしてますということで、
2: ありがとうございます。わあ、すごい
3: すごい、ヘビーリスナ
1: ー。あと山の子さんっていうもう一人のヘビーリスナーの方から、怒られたんですねっていうことで、身近な自衛官ということで身近からの農家すごいですね。なんか自衛官が農家したらもう無敵でしょう ね。
2: そうですね。でも自衛官の中でも最弱の方を
1: あ、最弱とか最強とかがある
2: んですか？あるんですよ。全国都市格闘大会とかなんかこうやっぱりあるんですよ。
1: そうなんだ。陸自ですよね。
2: 陸自です。
1: 陸自
2: でミサイル私は担当してて、
1: ミサイルの担当、
2: 同期はあの通信担当してて、
3: すげえ。そのミサイルを、ね、扱うってことですか？
2: あ、そうですね。
1: 持って帰ったりとか、
3: リアル。
1: そうですね、なんかね、学校の給食係みたいな感じで、
2: 花
1: 生き物
2: 係やってましたみたいな。
1: すごいなそれ。
0: ミサイル担当とか。
3: なるほどなるほど。
1: エピソード強すぎました
2: ちょっと。ちょっと
0: パチが強すぎました。まさかまさか。ミサイル持っとった。
1: すごいですね。
0: すげえ。
3: 面白い。
1: 良かったですよ、すごい。なんかいやもうこういう方が新メンバーに入ってくれて本当にありがたいです、マジで。
0: 新しい分野の、
1: そう、新しい分野のマジで。なんかやっぱ女性がこう、僕は増えてほしいなって思ってたので、
2: はい、
1: やっぱ男の声って通らないんですよね。なんか、
0: うん、
1: なんかね、ラジオ聞いててもやっぱり朝太郎圭介わちゃわちゃしてるけどあんまり声がみたいな。朝太郎はいい声だけど、圭介もいい声ですけど、うん、やっぱ女の人がヒャッて入るだけでファッてファッてなるので、
0: なんか分かる気がする。
3: 寝る島さんみたい
2: な、ファッてやって
3: ヒャッてやって、
1: そうそう、擬音がね、
2: 擬音が
3: 伝わりました。
1: じゃあ CM 行ってまたちょっとゲストの方聞いていきましょう。
0: はい、お願いします。
3: お願いします。
2: ぜひミサイル級のトークを。
4: 人件費も食費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
5: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
6: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
7: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く。お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
6: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: 能ユンタクローライフ。奥さん、マンホールって10回言ってごらん。恥ずかしいでしょ。
1: 何それ。
2: はい、ということで、ノーユンタクローライフ始まっております。ちょっとね、すいません、僕のファンがね、やっぱ一定数いるのでね、やっぱこういうのをちょっと定期的にね、
3: 面白い、
1: 面白い、面白い、一番いいだな、これ。
3: でもね、お前最高です。
2: この前発覚したんですよ、嫁の身内が聞いてます。
1: いや、絶対怒られるケースやん。
2: バレてなかったみたいで、なんかこの前家来てから、あれやっぱマーナーの旦那さんだよねとか、違うって言ってって言って、いやもうバレてるよって言われて、
3: 見バレしてる。
2: ちょっとね、まあ、聞いててもふざけていきたいと思います。はい、ということで、今度はね、ゲストのお二方1週間聞いていきながら、ちょっとゲストでね、今日来て来られたんで、ちょっと話したいこともあるだろうから、はい、あとはちょっと任せていいですか。
1: オッケー、
2: じゃあトイレ行ってきましょ
1: うね。おい、抜けない、
3: 暴行が。
2: そうです、そうです。じゃあ1週間、
4: はい、じゃあ1週間私から行きます。
2: はい、お願いします。
4: ちょうど今日、木曜日かな、
2: はい、
4: なんか2年前に会った、出会った人だったんですけど、うん、たまたまなんかこのタッピングって言って、うん、背中をこうトントントンってするだけですごくほぐれるよっていうところに、カフェで行ったら、うん、ちょうどその方がいらっしゃって、そしたらなんとなんと、なんか見てる YouTube だったりとか、すごく趣味がすごくあって、こんなことってあるっていう感じで、うん、すごいちょっと伝わりにくいんですけどあって、うん、なんか細胞がああって言って共鳴する感じを2人で受けたんですけど、はいはい、隣で見てた、
2: あ、カズキさん、2人で受けたんだ。全然関係ないリアクション
3: じゃない。そうなんだ。
4: 隣で見てたカズキさんは何のことみたいな感じで、そう、しらっとしてて、
1: そうそう
4: そう。でもこの2人女性の方だったんですけど、はいはいはい、あちらも夫婦でいて、
2: はい、
4: すごい感動して2人だけ共鳴して、
2: なるほど、ね、2
4: 人旦那さんはなんかしらっみたいな。そうそうそう、すごい細胞が喜ぶことがありました。
2: すごい、はい、これ聞いていいですか、
4: はいはい、
2: タッピングっていうのは、
1: うん、
2: この
4: 説明分かる、
1: うちらもこの最近知ってて、はい、嫁は2年前にやってもらったらしいんですけど、
2: はいはいはい、
1: この音楽とかに合わせて、うん、この右と左の手でトントントントンって叩いていくだけだっけ、
2: 体を、
1: そう、背中から始まって、肩に上がって、頭に上がって、この前の方に、
2: はいはいはい、
1: 来て、で自分を包み込むような感じでタッチしていくと、うん、実は体が緩んでいくわけ。
3: へ
1: で、人にやってもらうやり方もあれば、自分でセルフタッピングって言ってやるやり方もあって、
2: うんうんうん、
1: 俺最初こうやって人に触られるの緊張するから、こうやって背筋ピシャってやってたけど、
2: うん、
1: この15分後20分後になったらもうダランってなって、
2: そうなんだ、
3: そんなに、
1: それぐらいほぐれるっていうの衝撃的で、で、はい、終わってあとが一番衝撃だったのが、
2: はい、
1: めちゃくちゃ体が軽くなった。
3: へえ、
2: それで、うん、なんかもう別に揉みほぐすとかではないですね、もうトントントントンって
1: びっくりする。
3: へ
1: え、すごい、ね、嫁は2年前にやってもらったらしくて、それを覚えていて、
2: うんうんうん、
1: で自分はそう、つい1週間前にカフェでやってもらって、
3: で
1: ちょうど明日かな、元気コーヒーって言って中山の、
2: はいはいはいはい、
1: ちょうど去年できたばっかりのコーヒー屋さんで、明日このタッピングの、
2: はいはい、
1: 実はこの杉山さん夫妻が来てやるこのイベントがあって、
2: はい、
1: もしよかったらリスナーもぜひ。
2: これいつですか。
1: 明日。
2: 明日
1: ちょうど。
2: 明日
1: 20日だったと思う、
3: うん、何時からなんですか。
1: ね、自分たちが受けたのは、10時からだったから同じ時間帯だったと思う。10時から4時ぐらいまで。
2: めちゃくちゃ興味ある、
1: 興味あるでしょ、タッピング。行ってみて、マジで衝撃受けるよ。
2: マジ
1: っ
2: すか。
1: なんでこれだけでって思う。だけど
2: あ、もうこれだけでって思うぐらい、やっぱ軽くトントントン
1: なんだ。だけどこのリズムっていうのが大事なのかもしれない。一定のリズムで音楽に合わせて右と左交互にやっていくんだけど、
2: 音楽っていうのはこのなんかあれですか、ラップとか。
1: なんか、
3: へいよーみたいな。
1: リズムもろうだろ絶対。
2: ゲームで昔あったのビートマニアの想像ですけど、
1: 違う
2: 荒いんだ。
1: もっと優しく、
2: もっと優しく、エンヤみたいなやつですか。
1: 近いかも、
2: さすが、すげえ。あ、そうなんだ。
1: でこの一番びっくりしたのが、うん、世界的に有名なんだって、
2: タッピング、
1: タッピングって
3: タッピング
1: あるみたい。だから検索してみて、で講座もあって、

0: このなんていうの、段階踏んで上達してる、上達していくマスターレベルみたいな
1: とこ
0: までちゃんとした
2: ちゃんと練習が、うん、
0: 技術があるみたいよ。
2: え、技術と、
1: うん、
0: びっくりした俺も。
2: ハロさん知ってました？
3: いや知らなかったです、ね、最初自分でもできるって聞いた時なんかゴリラのドラミングみたいな、パワー系のなんか肩叩きぐらいのあれで叩いてほぐしてるのかなと思ったらすごい、
0: うん、もうソフトタッチ
2: それでダラーンってなる
0: んです。なる、
2: すご
0: い。あのほら人に触られるのって人って結構緊張するさ、
2: うん、
0: でも最初は緊張するわけ、
2: はいはいはい、
0: だけど不思議なことにさ最後この手に吸い込まれるようにそこに行きたくなるぐらい体が寄っていく、その手に、
2: はあ、
0: 不思議だよあれ。体験した方がいいと思う、みんな一回は。
2: ダッピング、
0: うん、
2: すげ
3: え。みんなできるようになったらこうみんなでダッピングの、そうそうそう、
0: ほんとほんと
2: すごい、うん、
1: さらにいいことに夜も超寝てた、爆睡して。
0: 爆睡だった
2: よ。じゃあもう相当ね、うん、なんかこうリラックスしたというか、
0: うん、
2: 副交感神経的なやつに
0: 何かこう、そう切り替えね、るんじゃないかな。
2: ね、なんか
0: で俺が爆睡してたって言うけど、はい、俺も嫁にやってあげたから嫁も朝まで爆睡よ。
3: すごい。そう
0: 習った通りにやったら。
3: じゃあ飲みに行く前にこう奥さんたちにやって、ね、ネタ飲みてから、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: あいいと思います
3: 。飲みに行ったらバレない。
0: 確かになんか新しい使い方
3: が。朝までぐっすりさ。
2: ちょっと違法な匂いをし
4: ま確かに。なんかそういうタッピングの使い方はね、タッピング自体がではないですけど。
0: まあまあまあ。
4: でもねすごい本当に。
3: すごい。
2: これリナさんあれですか、もともと知ってて興味があってっていう感じですか？
1: 全然興味がなくて、 あるよって言ってて、はいはいはい、あるよって言ってて、そして行ったんですよ。
2: そうそうそう、はい、すごい
0: 濃厚な、ね、びっ
1: くり、
3: びっくり。赤ちゃんとかもやってあげていいんですか？
1: 子供もいい、子供もやったら子供も爆睡してました、いびきかいて。
3: すごい、
0: やさらぐんだろう ね、
3: 多分
0: ね、
3: うん、寝かしつけのちょっとテクニックの一つで、
0: うんうん、ぜひぜひ。
2: メッセージも来てますよ、なんか山の子さんから緊張をほぐすのにスポーツ選手も取り入れてるっていう。
1: あ、そうなんですか、知らなかった。
2: あとは介護で会話できないくらい衰弱してる人にもできるらしくて、
0: うん、すごい、みんな知ってるんだ ね、
1: ね、
0: 有名なんだ、
1: 有名なんだ。
2: 山の子さん物知りなんですよ。僕がボケても、うん、あの一唯一返してくれる
3: くらい広い感
0: じ。だいぶ貴重だね。
3: ありがとうございます、山の子さん。
0: いつも集金がお世話になってます。
2: ほんまにお世話になってます。で、俺はそのコメント見て読む前に爆笑してるんですよ。
0: 二人で楽しんでるわな。
2: おもろいコメントやなと思って。すごい。
3: そう
2: そう、かずきさんなんか1週間ありました？
0: 俺はね、このちょうど1週間前ぐらいからこう会社でこの、うん、大宜味村にあるこの津波っていうところの補助で、もういろいろドタバタ動き回ってたって感じ。実は会社で初めてこのコーヒーを500本ぐらい植えるっていうことになって、それで内地からもあの鹿児島の方から4名ぐらいのスタッフが来てて、これはもう一応資材をあの配達してもう届けてっていうことしかできなかったんだけど、みんなもう大慌てで500本近くの、
2: あれ植えるっていうのは、うん、もう苗が来てて、うん、それをズボズボ何メーター間隔で植えてく
0: って思うさ、違うわけよ。
2: 違うんだ、
3: うちらのやり方。コーヒーの木だけじゃないんですね。
0: そう、うちらはさ、もうユンボあるさ、ユンボでもひたすら一直線にガーって溝掘っていって、それで準備して、で穴はオーガで、あの分かる、
3: はいはいはい、
0: ドリルみたいな、あれブーって穴開けてスポッて入れて、はい、だけどこっからが重要で、遮光しないといけないらしくて、
2: はいはいはいはい、
0: 一応ネットの注文が間に合ってなかったから、はい、もう慌てて本当にいろんなところからかき集めてきて、農家さんの助けも借りながらネットを今して対策してるけど、まだアーチ支柱が届いてなくて、そう、今からまたそれを設置して立てていくっていう感じ。
2: あ、大変だ。
0: バタバタしてました1週間前は。
2: コーヒー、コーヒーどのぐらい取れるんですか、ちなみに？500本で
0: 分からない、ね、植えたことないから。でも
2: そうですよね。
0: でもこのたくさん実る一応品種ってことで植えてるはずだから、
2: あ、
3: うん、
0: そう、
2: じゃあそれをまた自社ブランドとしてこうコーヒー作って、
0: いや、それはどうだろう、分かんない、まだどう出口はまたいろいろあるみたいだから。
2: あ、
0: そう、
2: なるほどね、
3: チャレンジ、
0: うん、そう、そうなんですよね。す
2: ごい、
0: だから
2: コーヒーを植えるってすごいですね、またね。
3: 沖縄も増えてきてますよね、コーヒー農家さんとか、
2: うん、めちゃくちゃ増えてますよね、うん、なんか本当にコーヒーって、うん、でも聞けば聞くほど、うん、なんかやっぱ 日陰じゃないと無理だとか、
0: は
2: い、
0: あるね、
2: 結構肥料ちょっとバランスよく入れないとダメだとかいろいろ聞くから、うん、それでなおかつ5年ぐらい、
0: うん、
3: 5年、
2: うん、豆が
3: 取れるのが果汁ですよね、もう完全に。

0: 大変だろうなと思って、ね、マンゴーみたいにね、うん、まあマンゴーが別に簡単っていうわけじゃないですけど、うん、まあ、ノウハウとか、
1: うん、ある程度こう、ね、作り方が、
0: ね、ちょっと
1: 聞けばわかるかなっていう
0: 経験してる農家も多いしみたいな、うん、けどこう
1: 新しい作物入れていくと、
2: うん、本当だよね、
0: ですね、うん、もう本当になんかこれ前も話してたんですけど、うん、なんかやっぱこう作物も人間に食べてもらえるように、うん、自分も自分で工夫していってるんだろうなっていうのが、
1: うん、
0: めちゃくちゃなんかこうあるんだよっていうのを前聞いて、えって思って、なんかだからコーヒーで言えば、うん、カフェインを出すことによって、うん
1: はいはい、
0: カフェインってね中毒を起こるぐらいやっぱり取らないとみたいな人もいるじゃないですか、
2: なるね、
0: だからコーヒーもこう独自でこうカフェインを生成して人間に食べてもらって、で自分たちは生き延びていくみたいな、
2: うん、
0: であの小麦もそうだしみたいな話もしたん
1: で、ね、
2: 食べてもらうことで広がると、
0: うん、そうそうそう、確かにだからなんかああそう、あなんか植物がそうアプローチをしていくっていうのはあんまり考えてなかったので、
2: うん、
0: なんかその話聞いてって思って、
1: う
0: ん、なんかすいません真面目な話しち
1: ゃ
2: って、初めて
0: なんかすいません俺が真面目な話だとシーンってなるんですよね、なあ
2: 面白い、
0: 今日あのお二人ゲスト来ていただいてるんですけど、はい、まあ実はね喋りたいことがあるということで、
1: はい、
0: じゃあちょっと一回ジングル流していいですか、
2: はい、
0: あ大丈夫ですか、
1: じゃ面白いジングル、
3: 面白いジングル、
0: 面白いかどうか分かんないですけどいきますよ、
1: ワクワク
3: ワクワク、
4: ゲストにぶん投げ
2: ー何それ流す必要あったのよ、
1: どんだけみたいな
0: 一旦コーナーです
1: っていうのがあるんです
0: よね、ゲストに全てをぶん投げて、
2: うん、
0: パーソナリティは楽をしようっていうもう喋りたいことを延々喋ってもらって構わないので全然大丈夫です、ということで、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
2: OK、 じゃあ何からいこうかな、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: ちょっと、
0: はい、
2: 告知宣伝させてもらっていいかな、
0: あ、はい、
2: ね、実は、来週の5月31日日曜日、
0: はい、
2: なんですけど、
0: はい、
2: 手だこホール市民交流室っていうところで、
0: はい、
2: 11時から、第3回真実の健康セミナーっていうことで、
0: はい、
2: 沖縄県民の命を救う魂からの叫びをあなたにっていうちょっとセミナーに、うちらこのリスタート沖縄で、としてこのちょっと参加しようと思ってて、
0: はいはい、
2: 実はこのさ、主催者なんだけど、
0: はい、
2: 実はこの15年前に出会った、かかずさとしさんっていう方とのご縁で今回参加してもらうんだけど、はいはい、ありがとうございます、
0: うん、こっちがいいかな、俺がいいかな、
2: なんか写してもらえるんだ、
0: ツイキャスに写しましょうね
2: サンキュー、ありがとう、
0: こんな感じかな、 OK です、どうぞ、そう
2: で、この健康セミナーってタイトルから一応多分想像つくと思うんだけど、実は15年前にさ、うちのこっちに今一緒に参加してる嫁のリナがさ大病を患った年だわけ、実はそう、
0: 今あくびしてましたよ
2: 緊張してるわ
0: け、逃がさないでよあ、すいません、
2: でね、サトシさんとの出会いって何かって言ったら、この主催者のね、
0: はい、
2: ちょうどこの15年前に、はい、サトシさんは理学療法士から、
0: はい、
2: 自分でこの起業して、
0: はいはいはい、
2: さりげなくっていうこの生態を自宅でこの開業し始めた年だったわけ、
0: はいはいはい、
2: でうちの リナはそのこの当時、もう病名とかは
3: 大丈夫です、うん、
2: この膠原病っていって国指定の難病で倒れた年だったわけ、
1: へえ、
2: そう、
1: 大変だ、
2: でその時に実はこの自分の職場で出会ったこの先輩から、
0: うん、
2: 食事をこの改善していくと治るよっていう話から、
0: うん、
2: 実はその時にこの病気と分かった日から薬を多分8錠ぐらい飲んでた、
0: うん、
2: ぐらい飲んでても1ヶ月近く経っても全く改善しないで起きれなかったわけ、
0: うん、
2: そうで自分がこの先輩に聞いたらやっぱ食事からだなということで、その時無農薬のこの人参、有機栽培の人参と、当時この木村明則さんっていう方が、
0: はい、
2: このすごい全盛期の頃で有名になってて、
0: はいはいはい、
2: そのリンゴとジュースをこの毎朝ジューサーにかけて絞って飲ませて、でそのカスをドレッシングにしてサラダで揚げてたら、
0: うん、
2: 1週間経ったら起きてきたわけ、
0: へ
2: だけどちょっとずつしか回復しなかったもんだから、

0: 体のケアもしていこうと思って、うんうん、このさりげなくの整体通ったことで、うんうん、そっから一切薬取ってないわけ。
1: そ
0: うで国指定の難病って言われてはいて、うんうん、このお薬すごい強い薬だったっけ、プレトニンって言って、うん、将来的に飲み続けていったら骨がボロボロになるよっていうような言われてた感じの
1: 副作用が強い薬だったんですね。
0: 強い薬だった。

0: その時がきっかけで自分は将来こういったもともと代々農家家系なもんだから、
1: はい、
0: このそういう野菜とか作物を自分でも作りたいなと思って今の会社で、うん勤めていて、でそれでこのまた聡さんとの出会いで、うん、今年こういうセミナーに呼ばれて、今から出展するっていう今準備に入ってます。で今回この、周健さんもそうだけど、宮城智美さんに、うん、あのラジオで宣伝どうですかっていうことを誘われて、うん、じゃ あ,、うん、あお願いしますということで、うん、今回このラジオの出演、うん、あのありがたくこの受けさせてもらったっていうのが流れです、う
1: ん、なるほどですね、はい、そのこの5月30日のイベントあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: こうやって内容はやっぱり講義が中心みたいな感じになるんですか。
0: ね、うん、一部二部で分かれていて、
1: はいはいはい、
0: 一部が実はこの平亜子さんっていう沖縄の、はい、宮古島出身の方が、
1: うんうん
0: 自分でこの、子宮頸がんワクチンっていうのを接種、中学時代に接種した時からのちょっと体験談を語る、うん、あの一部の、講話と、はい、で2部あって午後、うん1時から16時までは、うん、辻光一郎っていう、うん東京都にある辻安全食品っていって、
1: はいはいはい、
0: あの JAL とか ANA の、
1: はい、
0: 子供用のアレルギー食を担当通してる会社の社長が来るわけ、そうすごい有名な方 で,、
1: はいはいはい、
0: でこの方の活動ってすごいユニークなのが全国のさアレルギーや発達障害を持ってる子たちの支援してるわけ、
1: はいはいはい、
0: そういったこのアレルギーを持ってる子どもたち発達障害を持ってる子たちの、うん、この、どういったサポートができるかっていうのを職員を通しての話とか、
1: うん、
0: でワクチンに対する考え方の根本的なところをいろいろ講演このしてくれてすごい前回参加した時にもう衝撃を受けた内容だったわけ。
1: へ
0: ー、だからもしこの今中部で、まあ、開催で前回あの参加したのも中部だったかな、で今回、浦添なので、うん、ぜひ北部にも近いうち呼べたらなってことで、うん、
1: ですね、
0: ちょっと、
2: うん、
1: じゃあ一旦 CM 行きましょう。
0: 計画ね、練ってます今のところ。はい、
3: これもう5秒ぐらいかな、うん、
4: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
5: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
6: でもまだ遊び足りなくね？
7: 二次会行っちゃう？
5: じゃあリアン行かない？
6: リアン？
8: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
9: 二次会はリアンで決まり。
6: イエーイ、行くで
10: ー。ランランランランランランフラワーショップランラン。
11: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
12: そうだ、ランを送りましょう。
13: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
10: フラワーショップランラン。
14: ノーユンタクノーライフ。奥さんびしょびしょじゃん、おいで拭いてあげるよ。
1: はい、ということでノーユンタクノーライフの時間が始まっております。今日はですね、ゲストに石垣夫妻、新レギュラーの春菜さんをお迎えしてこの番組をお送りしております。
15: はい、
1: はい、ということで、これさ、俺が流さないと誰も流してくんないのよ。
15: 次流しましょうね。
1: 新しいジングルもね、ちょっと入れていきながらね。
15: 面白い。そうそうそう、
16: 面白いですね。
0: これ深夜の番組でやったんだよ、これ。
1: 夕方ではやめた方がいいかもね。

0: 減らん限りです
1: な。なんか危ないよ、ね。だからなんかタイトルもギリギリって感じです。ジングルタイトルもギリギリって感じです。ギリギリなんだ。
2: 山さんみたい。
1: はい、ということで、今ですね、5月31日、
2: はい、
1: 30日、
3: 31日日曜日、
1: 日曜日ですね、うん。第3回真実の健康セミナーということで。今イベントのお話をさせてもらってますということで、山の子さんからあのメッセージ来てます。イベントの名前あのコメントで挙げてもらってます。
2: あ、ありがとうございます。
1: 木村先生があって来てるんですけど、
2: 木村先生、
1: 木村先生、
2: 秋典先生。
3: あ、そうだね、さっきの自然栽培の。
1: あ、うんうん、なるほど、
3: 先駆者。
4: すごい、
1: う
4: ん、
1: だと膠原病は原因不明だからこそ誰でも患う可能性ありますよね、うん、
4: ね、それは怖いですね、
1: うん、だからね、まあ一応こうコメントでもいろいろもらってるんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ興味ありますね、うん、30、うん、行こうかな、
3: ぜひぜひ
2: ぜひぜひぜひ
1: ぜひぜひ、ね、
3: めちゃくちゃ話面白いよ、
1: うん、
2: あ、
1: うん、
2: あっという間
3: にためになるしね、
2: うん、
1: なんかやっぱこの農家をやり始めて、うん、やっぱこの食べるものから体って作られるんだっていうのが、
2: うん、
1: 改めてというか、
3: う
1: ん、そうそう、僕なんかこれを食べて良くなったとかじゃなくて、僕前までこのレッドブルとモンスター飲みまくってたんですよ。
4: あ、エナジードリンク、
1: エナジードリンクをバカスカ飲んでやってたんですよ。まあ案の定太ってるから、まあ、あれなんですけど、ただなんかこの
3: 否定しないで、
1: やめてみてっていうか、ちょっとこれはなんだろう、なんていうんですか、ワンピースでいうルフィのホルモン剤じゃないけど、
4: は
1: い、
4: ギアセカンド的な。
1: そうそうそう、
3: 伝わった、すごい。なぜ伝わったの、
4: よかった、
3: すげえ、
2: すごい。
1: もうなんか体に負荷をかけてる感があるというか、なんか次の健康をこの、なんていうんですか、まあこれなんかあの2つの批判になっちゃうけど、この後先の健康を、うん、生贄にして今の元気を取り戻すみたいな、多分これずっと飲み続けてたらまずいだろうなっていうのは思ってて、確かに裏にも適量飲んでねって書いてるから、うん、そうそう、本当は適量飲むべきなんですけど、うん、ただやめてみてなんか結構今、うん、なんだろう、疲れた、どっと疲れたっていうのがないんですよ。やっぱりそこはちょっとそういうのが生贄になってたんだなっていうのはめちゃくちゃ思ってて、なんかそれから結構食べるものも気使って、で、まあ、このラジオでは、まあ、今この場を借りて言うんですけど、まあ、実はこの石垣さん今ゲスト来てくれてるじゃないですか、僕の師匠だし大先生なんですよ。で実はその石垣さんがこの僕にそういうのを教えていただいて、僕は最初あんまり聞く気はなかったんですけど、ただ実際やってみてやっぱ石垣さんの言う通りやんっていうのがやっぱ結構あるって、そこからこうなんだろう、やっぱ食べるものって気をつけなきゃなっていうのはめちゃくちゃ思ったっていうのもあって、まあまあだから本当に石垣さんがまあおすすめするじゃないけど、まあ出店もするので、イベントとしてはもうめちゃくちゃ興味あるなと思って、やっぱそういうのね、うん、やっぱりお子さんがいるね、この家庭とかってやっぱ食べるものだったりとかって気使うじゃないですか、だ、
2: うん、
1: からやっぱそこに関してもね、ちょっと興味があればね、
2: うん、
1: 聞いてもいいかもしれないし、
2: うん、
1: で帰りにリスタートのね、うん、野菜ね、
3: 本当買って
1: 買ってもらえれば、うん、リスタートでだってあれですもんね、あの一回新聞載りましたよね、
3: あ、そうそうそう、うん、去年の11月ぐらいに、うん、そう取り上げてもらった
1: ですよね、
3: うんうん、
1: あれは AC 農法でしたっけ、
3: もう載せたんだけど、基本的にこの無農薬の有機栽培っていうことで、
1: はいはいはい、
3: あの向こうの方から取材来て、琉球新報の方の11月6日だったかな、の新聞の朝刊で多分取り上げてもらって、
1: これ内容俺が喋っていいんですか、
3: あ、なの、
1: あの、この新聞の無農薬のやつの、
3: あ、いいよ全然、
1: これ石垣さんのやっぱ僕は先生なので結構畑行くんですよ、
3: うんうんうん、
1: マジですごいっすよ、あの周りにめちゃくちゃ畑あるのに、
3: うん、
1: 無農薬を貫くっていうのは、うん、マジですごいし、多分育て方も違うんですよ、まあ、僕はあんまりこう言えないですけど、
3: うん、
1: ほんまにこの中で無農薬、うん、みたいなのがすごいので、うん、だからもう食べてほしいなっていう、
3: ね、
1: ぜひぜひ、
3: まあ、ぜひ物にもよるけど、その時の自分の管理不足もあるし、
1: あ、いやいやいや、でもそれはだって、うん、あれ石垣さんだから作れてるみたいなのをめちゃくちゃ思うので、僕横で見てて、で、うん、今年結構虫やばくて、
3: やばいね、
1: 野菜僕はトマト作ってるんですけど、もうマジ消毒結構、まあ、結構ではないですけど、僕も特裁取ってるから決められてるんですけど、回数、うん、
2: はいはい、
1: だからその中でももう四苦八苦して作ってるんですよ、去年の場合はもう今現状使ってるので、
2: うん、
1: だけど15回以内に抑えなきゃいけないから、もうできれば僕は10回以内に抑えたくて、
3: うん、
1: 一生懸命工夫はしてるんですけど、
3: うん、
1: もう超超超超超超
4: 超超
3: 超
1: 超超超超超
2: 超超
1: 超超超テフテフが
3: 言い換えただけだ
1: いや、だからもうそう、本当にそうやって農家

0: 宿泊してる中でも、もう無農薬、虫だったり病気だったりっていうのをもう貫くというか、そもそも石垣さんの畑ってもうそれがいてもやっぱ減っていくんですよね、だんだんだんだん。なんかもう本当相当工夫して作られてるんだなっていうのはめちゃくちゃ思うので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: リスタート。そうですね、すごい。
2: あとはもう本当売り先とか自分たちでいろいろ工夫していかないといけないところいっぱいあって、うん、今一応今帰の与那峰の方にレストランとかこのオープン、そうする予定で、今宿泊施設も今作ってて同時並行で、もしみんなにこのオープンできた際にはぜひまたラジオに呼んでもらって、
0: ね、もうぜひインスタもトトの森で調べたら出ますよね。
2: 出る出る、
1: トトの森、
2: 検索してください。
1: トトロみたい、
3: トトロみたい
1: な、トトの森、
3: ありがとうございます。
0: あれですね、村長が、
3: 村長がちえさんです。ちえさんです。
0: ちえさん多分あの他のラジオの
2: パーソナリティやってるね、
0: だから聞いてもらえればつながっていくと思うのでね、ちょっと言いたいことがあって、僕はずっと石垣さんに出てくださいって言ってたんですけど、
3: そうなんですね、
0: もう出ないって言ってて、
2: そうだね、
0: 友達に誘われたらなんか出てんすよ。
3: ちょっとわじわじ、
0: 俺散々言ったのに、俺俺はいいよって、
1: 女性パ
0: ワー、俺はいいよってずっと言われてたのに、
2: 確かにね。
0: そうそう、でしかも急にトトミさんから、あ、すいません19日なんか石垣さんゲストできますみたいな、え、どの石垣さんみたいな、あの石垣さんみたいな、しかも夫婦で来んのみたいな、
1: すごい。
2: そうそうそう、
0: まあまあそれだけ言いたかったっす、
1: トモちゃんパワーが、
2: まあね、
1: すごい。
0: いやでもまあね、イベントの告知ができれば、まあ5月31日、もうぜひぜひということで、
2: はい、
0: あ、もうお願いします。
2: ぜひ、ね、ありがとう、
3: ありがとうございます、
0: なんかもうご夫婦でそうやって農業管理に勤めてるじゃないですか、やっぱシークワーサーパークも、実際この案内しながらやっぱシークワーサーの勉強するんですか、リーナさん。
3: ありがとうございます。はい、そうなんですよ、勤めてみて、
0: すごい自然でしょ、
3: さすがさすがそうなんですよ。でも本当に勤めてみて、やっぱりこの成分ノビレチンの良さみたいなのが学んで、ノビレチン、ノビレチンっていう言葉もそんなに分かんなかったし、沖縄のね人でも多分聞いたことがないっていうこの効能とか効果とかも、
0: 青切りにしかないですよね、
3: 青切りに変わりありますよ的なこととかね、はいはい、あの工場案内でねさせていただいたりとかしてね、すごくまたあの県外の方もいっぱいいらっしゃったりとかして面白いですし、またなんかあの海外の方も結構いらっしゃって、
0: これ英語で説明するの、
3: 英語で説明を私担当させていただいてて、すごい楽しいんですよ、本当に。
0: シーコワサーは英語でもシーコワサー、
3: シーコワサ
2: ー、ちょっと違うんだ、
3: ちょっと違う、通じます通じます、通じます、そうなんです、そうなんです、はい、すごい楽しくて、はい、やってます。であとまたあの自社農園があって、はいはい、東村の方に、そこで育てたやつと、あとまた近くの農家さんが育てたシークワーサーたちがいっぱい入ってくるんですけど、収穫のシーズンがもう9月から12月なので、はい、またね始まってくる形で、そしてそうですね、果汁中心に果汁とかサプリメントとか、あとはまた調味料とかもたくさんあって、また併設のカフェもあって、
2: 美味しいよね、
3: はい、
0: そうそうそう、俺あれ好きなんですよ、あのレモンケーキなんか、
2: あ、みんな言うね、
0: あれめちゃくちゃ美味しくて、あれめっちゃ、ダメ？
3: あんまり揚げたことなくて、あれが
2: 知らないからね、
0: あ、そっか、
2: うんうん、昔からおじおばがよく、
0: そう、なんかもう、
2: うさげて食べるやつ
0: で、シーミーとかお盆で取り合い
2: になる、絶対出てくるよね、
0: そして春菜さんが全然分かってない、春菜さんが全然
3: 分かってない、沖縄といえばレモンケーキ、
1: あ、シーミーは分かります、あの丘の前でみんなでご飯食べたり飲んだり、ご先祖さんと一緒にっていうの
0: を、でその時にこの必ずこううさげるというか、こうか
1: なん、お重みたいな感じの、
0: そうそう、があるんですよ、
1: はい、
0: その中にお菓子が並んでて、でなんかマドレーヌとか、
2: あるね、
0: あとなんてっけ、あのなんかあのまあ美味しくないのって言ったらあれだけど、
2: 美味しくないわけ
1: だ
0: よ、いろいろある中でレモンケーキが一応人気なんですよ、
2: わかるね、
0: これ兄弟で取り合うんですよ、
2: 取るね、
1: そうなんですか、
0: シーミーはしかもいとことかもみんな来るから、
1: 大人数で
0: じゃんけん大会が始まるんですよ、そうそうそう、でそのレモンケーキってやっぱレモンなんですよ、レモンのケーキだから、そうそう、なんかこうなんていうんですかね、のいちもあんのかな、あれ、
1: あ、ありますよ、レモンっぽい形の、
0: そうそうそうそう、
1: 上にちょっとあの
3: そうです、コーティングがかかって、
1: 白っぽい、
0: あれね、シークワーサー
1: あ、絶対美味しいやつ。
2: そう、入ってるよね、少しね。
3: シーカーサー入っております。
0: めちゃくちゃ爽やかな味。あれはレモンケーキの中にちょっとシーカーサーが入ってる。
3: シーカーサーが入ってるっていう感じ。
0: そういうなんだ。あ、もう 100% シーカーサーとかではなくてってこと？
2: うん、うん、
0: はい。あ、
1: そうなんだ。水分の部分を、うん、果汁でやってるって。
3: 果汁で、うわ。
2: でも一番人気だぜ。本当、あれ美味しいっていう人多いよね。
3: ね、多いです。ありがとうございます。
0: 絶対行ったら買う。ちょ、楽しかったですよ、めっちゃ。
3: あ、楽しかった。行って、あ、来てくれたんですね、中継さん。
0: ああ
3: 。
0: いなかったけど。
2: 意外と気に入ったのかい。
1: 英語で案内中だった
2: そうかもそうかも。
0: で、なんか親父が上機嫌に、このシーカーサー出る水道これ家に引いたらいくらかとか言いそう。なんかもうみんな去って引くっていう。なんかもう家族と思われたくないから、なんか
2: まあ、いい
1: そう程よい距離感で、ね、
0: そうそうニヤニヤしながら女の子のバイトに聞くんですよ。女の子のバイトもなんか首かしげながらないですねみたいな。さっきまで超情熱で喋ってたのに、
2: ね、なんかみたいな感じ
1: シュンってしちゃう。
0: いやでもめちゃくちゃ楽しかった。あ、こんなやってやってるんだっていうのを改めて、やっぱ沖縄人でもそんなシーカーサーあってね、そんな、そう絞ってるとか取ってるとかでもあんまりイメージ湧かないので工場って。
1: 確かに。
0: だからめちゃくちゃ見えてよかったですね。すごいぞ。
1: 行ってみたい。
3: あ、ぜひぜひ。
1: 車でみんな来る、
3: ね、車で来ます。
2: はい、名護
3: から駐車場も広くて、名護からも、
0: あの橋の
3: 何橋でしたっけ。
2: 辺南橋。
1: 辺南橋。
3: はい。
0: お、国頭に向かったら一番最初の橋じゃないやち。
3: 違う、そうです
0: そうです。ですよね。で右にその橋渡って右にひゃって行ったら、
3: そうなんです。左のね、あの風景というか海が綺麗なので、こう右にこう曲がっていくところなので、
1: あの東村の方に抜けていく
3: 道、抜けていく道わかりますか。
2: あ、そことは違う。
3: そことは違って、もうちょっと国頭寄りに
1: 行ってからの右に右です。山の方にってことですね。はい、うわ、はい、
3: ちょっと入り組んだワン
0: カム。すぐ分かりますよ、でも。
1: うん、
0: ほんまになんか結構パンって、あの、なんていうんですか、建物大きいので。
2: うん、
0: そうそうそう。だから
3: 入るところがね、分かりにくいっていうことでしょっちゅう言われるんで。
2: そうだね。一応上りが立ってるよね、海に。
0: 上りが立ってすぎません？なんか
3: 一回すぎます。
2: かる。
0: さっきあったよみたいな。
1: 上りだったけど。
0: 戻る戻るみたいな。
2: そうちょっと分かりにくいね、入るところ。
1: 行ってみたい。
3: ぜひぜひ。はい。
0: すごいですね、シーカーサー。すごい。なんかやっぱご夫この持って帰ったりするんですか、このシーカーサーとか。
3: シーカーサーをね、シーカーサーっていうよりはあのケーキかな、ロールケーキとかね。
1: いいですね。
2: 美味しいよ。
0: なんか石垣家は羨ましい感じがします。僕たまにもらうんですよ、ちょっとこの野菜
1: とか。お裾分け。
0: その時になんか、あ、やっぱりいっぱいそういうのがあるんだ、ありふれてんだろうなと思って、子供たちいいだろうなと思って、
1: うん、
0: 僕トマト農家だからトマト以外作ってないから。
2: そう
1: か、わかります。マンゴー以外作ってないから
0: ですよね。もうそれ持って帰ってもまあねっていうところがありますよね。なんかトマトを無水カレーにしてみたりとか、
1: うん、美味しそう。
3: トマト美味しそう。
0: だけどまあね、トマトはトマトなので、で嫁、うん、トマト嫌いだし。
2: あ、そう、そうか。
0: そうそう、なんでいろいろある中でトマトなのってよく言われますけどね。
1: あ、本当ですか。
0: うん、だから嫁さんが食べれるトマトをって思って
2: 頑張
0: って
2: 。あ、いいね。
1: わ、素敵。
0: でもトマトハラスメントになるのでね。
2: 持って行き過ぎたら。
0: やっぱりなんか言うんですって、やっぱりこのトマト嫌いな人は、いや俺のトマトはトマト嫌いでも食べれるよって必ず農家が言うらしいんですよ。
2: あー、分かる気がする。
0: 友達はそれが嫌って言ってました。マジで。いや、分かると。
1: そうなんだ。言いたい気持ちは分かる。
0: そうそうそう、愛情を込めてたっていうのは分かるけどもみたいな。そこはちょっとねっていう。いや、分かるよっつって、で食べ、いざ食べてみたらなんか意外と美味しかったとか普通だったとかいろいろあるんですけど、やっぱりね、なんか、いや、もうトマト嫌いって言ってへんから進めてこないでって言ってましたけど。まあまあね、そこはね、
1: 確かに。トマトダメでもケチャップ OK っていう人いますよね。
0: あ、いますね。
1: あれがちょっと分からなくて、同じじゃないのか。
0: なんかね、なんか特有ありますよね。
1: ありますね、完全 NG のトマト。
0: 嫁もトマトの食感はいいけど匂いが嫌って言ってます。
2: そうなんだ。
1: そういうのあるんだ。
0: なんかだから腹立つって言ってましたね。
1: 腹立つ。
0: 妊娠中僕近づいたらマジ蹴られてましたからね。
1: あ、もうそれで作業の。
2: だから敏感になるからじゃ
0: ない。うってなる。
3: すごい。
0: つわりでね。
1: 難しい。
0: ってなっちゃうから。ちょっとっとと風呂入ってきてって言われて、へへ
2: へへへへ
3: へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
2: 衝撃だったよ、最近
3: 衝撃的でした、うん、そのトマトともう全然イメージつかないですよね。ふわふわのかき氷にトマトのソースがかかって、うん、トマトが乗ってで練乳が乗って、はい、あとなんだろうスパイスも入ってたのかな。
2: なんかイタリアンな感じだわけ、食べたらなんかかき氷っていうよりはご飯感覚で食べれるような感じ、うん

0: 食べたことない。
1: ピンとこないですよね。ピンとこないですよね。
2: ご飯感覚って
0: 食べないとわからないかも。
1: そう、子供がキーンってこないかき氷って言ってました。キーン
2: って。でもそれすごいですね。
1: わかります。キーン。
2: それがすごい
1: ですね。わかりますよ、この表現。なんかよくわからないけど。
0: ぜひ行ってほしい、そこも。
2: うちらのフェアリーカフェ。
0: フェアリーカフェ。
1: カフェ。泣き人相。泣き人
0: 相。うちらの唯一トトモリのトマトを作ってる、本当に使ってくれてる飲食店でね。
1: 元部長だ。元部。
0: どっちだろう、あ、元部かもしれない、ね、
1: フェアリーカフェで検索していただければ
0: 元部かもしれない。
1: フェアリー、
2: フェアリーって妖精とか、
0: 妖精って意味、
2: あの妖精ね、
0: そうそうそう、
1: フェアリー、フェアリーじゃん、フワリーだよ、フワリー、フワリーか、ふわふわのフェアリーだから
3: フワリー、
1: 失礼しました、フワリーカフェで、フワリーカフェ
2: で、元かき氷で調べてください、元かき氷で調べてくださいってことで、はい、了解しました。
3: 面白い
2: 話は尽きないですけど、一旦エンディングいきましょうか。
0: オッケー、あっという間だね、本当
2: に。じゃあエンディングいきます。農業応援番組ノーユンタクノーライフ、この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー名護市の公園でお送りしましたということで、はい、エンディングでございます。
3: イエーイ、
0: すごい、
2: よいしょ、
0: 一瞬だね、
2: 一瞬ですよね、
0: 意外とね、
2: まだまだ話足らないでしょ、
0: だってこれを
3: また出ようかな、
1: いやいやいや
3: 来週、来週そう、
2: もう31日もなんかいろいろ話をまたやってもらえる、全然全然
0: また来たよみたいな、
2: もう構わない、
3: レギュラーで
2: 構わないです、全然空いてるので。じゃああと30秒ぐらいなんですけど、何か最後におっしゃること何かありますか。
1: はい、いよいよいよ、
0: じゃ最後にこの30秒ぐらいね、うん、
2: はい、
0: 一緒に出店してくれてる、このテナントさん、うん、ちょっと紹介していい？
2: はい、どうぞ。
0: 宮古島の、自然食品と宮古城福物のアユ、はい、で、米粉菓子店、はい、カランコエ、
2: はい、
0: で辻安全食品、
2: あと10秒です、
0: okay、で吉本コーヒーと、はい、うちらリスタート沖縄となっています。
2: はい、了解しました、
0: はい、
2: じゃあ31日
1: ぜひぜひぜひお越しください。
0: よろしくお願いします。
2: じゃあまた来週、
0: はい、
2: さよなら、
0: ありがとうございました。
1: ハレさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ランランランランランランフラワーショップ、ランラン、
4: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
5: そうだ、ランを送りましょう。結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう、大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
1: イエーイ、
8: 介護も仕事もあってもう限界。
9: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
10: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケア

ケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。

0: ただいま午後7時をお知らせします。
1: あいあい、一言言っていい？
2: 二言までいい？
1: いい、
2: うん、
1: おしっこがしたい
2: 冒頭で
1: おしっこ我慢してラジオするよ、
2: うん、たまには
1: いいの、
2: うん、
1: 耐えられるかわからないよ。
2: おしっこかいってことで、
1: あの掃除してたんだよね。
3: そうね、そうね、してたね、男子トイレしてたね。
1: そう、しかもね、うん、おばちゃんだったら別に、
3: まあまあ、
1: すいませんみたいな、なんか美人なね、
3: うん、
1: スタッフの方がやってたから、それはなんかちょっとね、うん、恥ずかしいじゃん。可愛い子が
2: 見せつけたい
1: それはもう訴えられるから。
2: いやいや、合法。
1: 合法って何？男子
2: トイレ、小便器の前見られたらもう、うん、あっちが悪い。
1: まあまあ自己的にね、自己的に見せちゃった場合は、
2: いやだって
1: どうなんすかね。
2: 銭湯とかのこのなんか洋服着脱する場所でキャーって言われても、うん、いやここ男子風呂の着脱の場所だからっていう、うん、同じ感じだと思う。
1: まあ強いね、
2: うん、
1: いや俺は負けるわ。
2: 合法、
1: 負ける。
3: でも可愛かったよ、なんか鼻歌を歌いながらね。
1: あ、そう、
3: 鼻歌とかちゃんと歌ってたなあなたのキスを数えましょう。
1: そう、うん、
3: 可愛かった。
1: じゃあ俺も行けばよかった、うん、ハモってね、
3: ハモりながらだったらいけたかな。
1: あなたのキスを、
3: うん、キモってなると思う。
1: 俺のキスで何回数えとか2人でぬー、うん、
3: ちゃんとキモい。
2: あなたの肝を数えましょう。
3: ないね。
1: あ、それもいいね。
3: ぬーって
2: ぬー。
1: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。本当に久しぶり
1: ですね。まあ特に聞くこともないんですけれどもね、
3: はいはい、
2: 買い物行ってくるって言って帰ってこないみたいな。
1: なんそれ。
2: 昔の別れ話の。
1: ああ、そんなのあるの。
3: あ、東海に行って帰ってこないやつね、お父さんがね。お父さんとかお母さんがね、
1: 夜逃げみたいな感じ。
3: 東海に行ったっきり帰ってこないっていうの、なんか昭和の時代のよくね聞いてたよね。
1: ああ、なんか思い出すわ。
2: 怖
1: っ。うん、20代の頃、
3: うん、
1: うん、当時付き合ってた彼女となんか別れ話して、なんか俺のアパート

0: 飛び出して行ったのを思い出したわ。
1: 本当の話？
0: あれ以来会ってないわ。
2: 悲しい。
0: 出て行って、うん、体感1分から1分もならないぐらいに追いかけたのよ。
1: はいはいはいはい。
0: お姿一切なかったね、まあ、足早っ。
1: 1分ぐらいじゃじゃない。
0: えそんなすぐタクシーも通らない場所だけど、ま、大通りに出ないと猛ダッシュで出ていったんだね、
1: うん、
2: まあ、でも
0: 30秒あればもうちょっと浸るんじゃない。
1: それが隠れてたか。
0: あなるほど。
1: 見つからないように。
0: なるほど。でもまああの飛び出し方はお私を追いかけてみたいなのかなって思ったわけ。
2: なのに1分かかった、
1: うんうん、そうね。それがダメだ。
0: そこら辺はでも俺が別れ話出してるから。
1: あそういうこと、ね、
0: 俺が振ったのに追いかけるのっておかしいさ。
1: まあまあまあそうね、うん、
2: いや昼間ですか。昼間
0: え、うん、夕方ぐらいかな。うん、でも追いかけちゃったのよね。でも、うん、いなくてよかったわ。
1: まあそうね、
0: うん、いたとて、
2: まあまあまあ、
0: 何をどうすることも。
1: あそうだね。
2: 気をつけて帰ってみたいな。気をつけて帰ってみたいな。
0: なんでどう思ってんのよ。、うん、まあまあ大体別れ話俺ずっと泣いてますけどね。うん、おえつかきながら。
2: あそこまでの男泣きみたいなか。
0: 男泣きなんかではない、ではない。あどうなのかな、あんま覚えてないけど、うん、俺が振るくせに俺が泣いてんだよ。 おかしいよね。
1: おかしいね。
0: いやもう悲しくて、うん、一つのね恋愛が
2: 終わった時、
0: 終わった時ね、
1: 自分で終わらせてるけどね。
0: まあまあそれもねいろいろあるじゃないの、うん、脳裏には分からんかもしれないけど。男女の男女のねいろいろあるじゃないの。音楽流れないね。流れてんのこれ。あ流れてんだね。ごめんね。あの昔話を思い返して動揺してるね。
2: うん。

0: ない中で、うん、どういうお過ごししてたのか、う
1: ん、はい、
0: まあ、うん、もう今週も始まります。誰も聞いてないラジオ。

0: そうですね。
1: あ、場所変わった。確かに。
0: アーケード、うん、アーケードのところでやってガラス張りで通行人が見れたのよ。
1: うん、わかるわかる。
0: うん、だからここ室内じゃんね、建物の中。だからなかなか、ね、そうそう、なかなか人が入らんし、まあ、声とかラジオの喋りとかだと俺のどんな人かって分かりにくい部分が多分あるとは思うけど、実際顔見たら素敵みたいになってるのが多かったんだと思う。アーケードの時は
2: 音漏れみたいなのあった。
0: 音漏れ若干あった。若干若干よ。放送してもよかったなってね。アーケード内に放送してもよかったし、あの当時なんだかんだでちょっと提案してたのが、あのね、あれなんだ、かき氷じゃなくてなん
1: シャーベット、
0: シャーベット、シャーベット売ってた、売ったらって提案してたね。 FM

0: ベヌヤンバルの前で、だから小学生とかね帰り通るじゃん、 あっちにシャーベット売ってるよって、まあ、まあ俺なんかの時は当時50円とかで ね売ってたけど今いくらで売れるのか、うんうん、スパイマンと一緒に、そうそう、それめちゃめちゃ人、子供が集まるから、う
1: ん、でもか、やっぱ沖縄の味じゃないシャーベット、うん、休みしたんだったらあったし、
0: そうそう、マウンテンデューのね、
1: うんうん、親が意外と懐かしいで子供にあげそうなイメージ、
0: そうそうそう、
1: 今出したらもしかしたら、うん、
0: いいと思いますけどね、うん、もう買ってこようかな、
2: あの機械がね、なんか探したけどなかったの、あ、
0: 一回何探してったの、
2: うん、あのうちのお弁当屋に置こうかなと思った、うん、親のね、
0: ああもう骨董品か、骨董品な
2: んかね、わかんない、探し方が下手くそだったのか、
1: アレンジして違うちょっと新しいシャーベット機械みたいなのが出てる、うん、2種類使えるとか、
0: でも新品だとねやっぱ金かかるし、
2: かき氷のクラッシュみたいなのがいいかもね、細かいやつのね、
1: どっちもいいかも、
2: うん、
0: 探して、うん、ちょっとチェック、なんだジムニーじゃなくて
1: 車か、
0: うん、ジモティにジモティで、
2: あ、ジモティね、
0: うん、中古でなんかね昔使ってましたみたいな、あでも、うん、ラジオでも声ね声かけしても、
2: うん、知ってる人いたら聞きたい、
1: 確かにね、
0: うん、機械どっかないですかって使えそうなの、うん、譲ってくださいっつってね、
2: うん、
0: はい、まあそんな感じでやっていこうかなっていう風に、うん、思ってます、でもドドンと、
2: うん、
0: 先週のなんかあったよ、なぐんちゃんけと、多分ね、ケイさん何だった、ケイさんなんかメモってたじゃん、うん、先週メモメモって、
2: ケイさんしか覚えてないかも、
0: うん、大概メモメモしててもね、うん、テーマと関係ないメールばっか送るんだけどね、ケイさんはね、
1: そ
0: のメモをしっかりやってるかどうかですよね、
1: そもそものね、うん、
0: 本当に形だけ、うん、形だけやっても意味ないから、
1: おお厳し
0: い、うん、
1: 自分はすると出てきてない、
0: あの心に刻まないとメモメモってやるぐらいだったら、うん、そのアピール、この表面上のアピールはもうね薄っぺらくてねすぐ分かるから俺
1: 大変
0: 説教が長い、
1: うん、もう自分が薄っぺらいからっても
0: あれよあれ、夏梅雨明け夏ですよ、
1: はい、
0: 夏やりたいこと何ですかみたいな、はい、そんな感じでやっていきたいと思います、
1: いっぱいいっぱい、
0: ほら K さんがもうさっさとねテーマ言わないから俺がもう代わりに言ったやん
1: いやメインが言わないとそこは、
0: うん、K さんに託したのに、
1: リスナーさんがじゃなくて
0: K さんに託したのにさ、
1: あ
0: それや
1: もしかしたらメールでそれを送ってるかもしれない、
0: いや送らんよあの子は、
2: うん、送ってるかもね、そうね、うん、
1: メールで送ってるかも、
0: メールで送っててもメッセージでもなんかあるやん、何ハイサイ制服着てますね、
1: うん、
0: あ制服着てないのよ誰も、
2: うん、だから気づいてる、制服黄色でしたっけって、そうそう黄色のパイナポ
0: ールだよね、俺黄色だったのよ、だから俺も着たかったんだけど、
2: 着てもいいかなと思ったんだけどね、
0: 多分2人ねあんま空気読まないじゃん、
1: うん
0: うん、だから、うん、着てこないだろうなと思って、うんうん、こんなテンションになりました、
1: 盛り上がってきた、
0: スンってなりました、
1: すごい盛り上がってきた、
2: 山の子さんもヌーって言ってるよ、珍しくサクさんからヌーが聞けたって、
0: え、なんか俺のヌーがあるの
2: 知らんけど
1: よく言ってたんじゃないです、もしかしたら、
0: あーなんかこぼれてたのかな、
2: 言葉に詰まった時、
0: うん、
1: いや普通に最初に言ってたかもよ、
2: ヌーって、
1: うんうん、この1週間どうでした、ヌーって言って
0: でも俺あの沖縄でねヌーとかいろいろなんかガンチ来て、うん、なんか喧嘩前ぐらいのヌー、
2: はいはい、
0: ヌーやがみたいな、うん、ありますけれど、僕の場合は可愛いですもんね、ヌー、
2: うん、怖くはないね、
0: うん、まあねこんなテンションにも、
1: まあ、睨まれてもなりますけど、ね、優しさが出ちゃってるから
0: ね、ヌー、はいメッセージ&リクエスト送り先はメールアットマークfmyanbar.co.jp、 みんな小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980541475、 0980541475、 いいよなごで覚えてください、はい、FM やんばるのホームページから、うん、表示されている番組メッセージフォーム簡単に送りいただけます、番組の放送はツイキャス映像配信のほかスマホ PC から聞ける、 リスラジ配信も行っております。ホームページのキック見るからチェックしてください。リスラジは全国どこ

0: こでも聞くことができますね。はい
1: はい。
0: どうですか、あの夏、
1: うん、
0: 夏に向けて、
1: うん、
0: もう暑いからね、うん、なんかムシムシして本当、うん、
2: 今日ぬるかったね、今日はね、
0: うん、
2: 今日ぬるかったけど涼しかった。
0: 梅雨ですけれども、初めのね、5月の初めぐらい、あ、うん、ゴールデンウィーク前か、
2: ちょっと降ったぐらいでね、
0: ちょっと降ったけども、今なんかね、ほぼ夏みたいな感じですけども、うん、
2: 今日また降ってたけどね、
0: うんうん、なんかあります、夏に向けて、
1: 向けて、
2: うん、向けて、
0: うん、
1: やりたいことはいっぱいあるかもな。
0: あ、じゃあもうキンキンでやりたいこととかあんの？
1: キンキンバーベキュー。
0: ああ、そうね、バーベキュー去年はどうでした？
1: 2年前にやって、
0: あ、なんか
1: メンバーで
0: ベランダとかでやってるって言っちゃう人の、
1: この時は。
0: あ、いいですね、名護の。
1: お酒も買って、
0: 名護のペンション、光が丘、
1: あれどこだ、
2: 夢、
1: 白海水族館、白海水族館の近くの
2: ペンション
1: を借りて、向かっている途中の、
0: あ、
1: そこに8人ぐらいで行ったんだとか、同級同い年の男だけで何の色気もない。
0: あ、そう。
1: 昼も朝から動いて、
0: うん、
1: 昼から飲みながらバーベキューしてみ
0: た。あ、いいですね。
2: いいね。
1: 夕方一回潰れて、
0: うんうん、
1: 夜復活して。
0: 海が見える場所なの？
1: いや、もう別に沖縄県民海見えなくても、
0: うんうん、
1: 肉さえ見えれば酒と。
2: まあね。
0: もう、うんうんうん、まあ確かに、ど、まあしたいね、うん、
1: で毎年やるっていう話が去年早速やらなくて、
0: うん
1: うん、今年こそはやろう、まあ、夏じゃなくて9月頃やろうみたいな、
2: うん、そうね、涼しくなってからがいいね。
0: 日一定番ですよね、ちょこちょこやってますけど、
2: あの施設がまたね、新しく生まれ変わるんだったらね、いつぐらいからだ
1: ろうね。バーベキュースペースできるんですか？
2: だからね、できそうだよ、できそうだよ。
0: なんか邪魔くさいよね、
2: 誰が、
0: 観光客からしたらきっと。
2: そうかな、
0: なんか
2: すぐ、あ、まあ、沖縄が、そうね、現地の人のノリがあってこと、うんうん、楽しそうだけどな。
1: でもむしろ、あ、これが沖縄なんだみたいな、
0: それだったらいいんだけどね、
2: 友達増えそうじゃない、なんかおいでよみたいな、うん、
0: スタバのすぐ隣さ、うん、で東食堂の間に挟まれてんのかな、
2: うんうんうんうん、
0: うん、で東食堂の隣もなんかテナントみたいな、
2: またね、なんかいろいろできそうだもんね、
1: マリン
2: ショ
0: ップあって、うん、なかなかバーベキューしにくい環境じゃない、わざわざもうあっちでやるよりかはまた別でやりたい。
2: でもあっち場所が良かったもんね、近いしさ、だから
0: 地元民は良かった、
2: やるんじゃないみんな、
0: あ、わざわざおしゃれなとこでやるかな、うん、
1: やる、あれぐらいでメンタルやられないです、
2: うん、まあ、それか別に何の管理もされてないね、海でやるから、
0: そう、だから沖縄もすぐできるからね、ある意味、
2: うん、
0: うん、俺も20代の時とかすぐ友達数名で、地元のビーチ行って、もう何の準備もしない中で、ね、食材買って、うん、木枝集めて焚き火してそこで肉とか焼いた記憶はありますね、うん、まあ、なんなら、まあ、バーベキューではないけど、大晦日、
1: うん、
0: 大晦日ビーチに集まる習慣があって、うん、友達としてそれで火を越して、日の出見るみたいな、うん、でそこで焚き火して、で、まあ、思春期なんでね、うん、1年間お世話になったエロ本をみんな持ち寄ってそこをで火の
1: ネタにして、
0: うん、そうネタにして燃やすって、でも中には、あ、お前のエロ本いいやんつって、それも持って帰るっていう、
1: キャッチ&リリース、
0: そうそうそう、いい習慣ですよね、友達同士でシェアしてね、あ、お前こんなのが好みなんだ、
1: そんなところでも経済が回ってるみたいな、
0: そうそう、友達の性癖もね知れてね、うん、いいんじゃない、農理女子会でさ、
2: うん、
0: ね、女子会でなんかバーベキューして自分のなんかムラムラするようなやつね、持ってるでしょ、それを
2: ムラムラするようなやつ
0: そうそうそう、
2: そんなの持ってるかな、
0: 持ってます、
2: うちのメンバー、
1: ビビとか、ビビだった
0: ビビムラムラするのビビで
2: ビビって何、
0: わかんない、
1: ビビってくるみたいな、
0: ビビってくるやつ、
2: ね、ビビってくるやつ、わかんないけど、
0: 持ち寄ってねやるのいいんじゃないですか、
2: バーベキューは楽しいよね、
0: 匿名ズンバさん、お顔白いですね、うん、スーキスノコレベルです、
2: そうなのよ、ここなんかわかんないけど、うん、女優ライト当たってて ね、
1: で後ろが黒いからってのない、
2: それはある、なんかもっとさ、あれ
0: 女優ライトじゃないん
2: ですよ、あれさ広げればいいんじゃないの、あれ
0: あれじゃないのよ、 発酵してるよ
2: 絶対あれだから
0: 普段から発酵してるもん海苔
1: ホタルかなんかなの
0: そうそう今今の時期発酵してんのよどういうつもりなの
2: じゃあそういうことで
0: 見にくいのよ
2: 見にくい、
0: うん、見えにくいのよ
2: 見えにくい見えにくいぐらいがちょうどいいわ本当に全部飛ばしてもらって
1: その子みたいその子コメントでアンネさんでとこんばんは、うん、今日は夏のような埼玉でした埼玉の人も聞いてます
0: ねアンさんね
2: アンさん
0: アンさんこちら夏のような埼玉でしたって、
2: 飛んで埼玉ね
0: 埼玉行ったことあります
1: ありますよ
0: お
1: 幼馴染が一時期住んでて、
0: うんうん、
1: ゆっくり行ってましたね
0: へ
1: え。もう10回ぐらい行ってないかな
0: 行って何して遊ぶの
1: 越谷レイクタウンっていう有名なところで遊ぶってい
0: う、うん、越谷レイクタウン
1: めちゃめちゃ広い日本一ぐらいじゃなかったかな
0: 当時
1: めちゃめちゃ広いイオンみたいな
0: 当時
1: もう1日でお店を回りきれないパルコとライカムつけても全然追いつかない
0: マジでなライカムで来た時もめちゃめちゃめちゃ広い広いってみんなが言ってたもんね
2: そうね
0: でパルコもね
1: うーんあんなもんじゃない何倍あるんだろう、
0: うん、埼玉のお土産といえば何ですか
2: 何でしょう、
0: うん、思いつかんな、うん、
1: 言ったけど若葉、うん、
2: 埼玉、
1: うんうん、
0: じゃあカーズはあれでしょバーベキュー、
1: うん、
0: ノーリーさんは何かあります
2: ないな
0: やりたいこと
2: やりたいこと
0: 日焼けとか
2: 絶対したくない
1: タコパとか
2: タコパはいいね
0: タコパ、 夏あえて夏すんの
2: でもこの間先週先々週ぐらいバーベキューしたんだけど、
0: うん、
2: カリスマの家で、
0: うん、
2: 餅をねあの北海道のお母さんが作ったっていう餅をね、うん、焼いて、
0: うん、
2: 食べたの、
0: うん、
2: めっちゃ美味しかった
0: 北海道の餅
2: じゃ北海道のお母さんがんそう餅ついた餅を
0: 送ってくれた北海道の餅
2: 北海道のお母さんがついてくれた
0: すごい、
2: おじいちゃんがついたかもしれないけど
0: それ得意なんかな
2: 知らんけど
0: 薄で
1: 多分
2: 知らんけど
1: でも今が作るやつありますよね、
2: うん、機械でねゴゴゴゴって、
0: それ送ってくるぐらいだから本当子供の頃からこのカリスマは好きだったってこともう送ってお母さんみたいな
2: 分かんないけど
0: おうでうまかったってこと
2: うまかった
0: 網で
2: 焼いたんだけど肉だけじゃなくてナスとかなんかエリンギとか椎茸とか、
0: うん、
2: こんなのもバーベキューでめっちゃ美味しかった
0: おいやそのカリスマは北海道の人なの
2: そう
0: 北海道のお友達いるのって来てますね
2: そういるのこっち在住しててご夫婦で北海道出身で沖縄に住んで、うん、それぞれお仕事頑張ってるの、
0: うん、アンさん埼玉の、お土産、定番あれなんですか
2: 十万石
0: まんじ
2: ゅう、
0: 聞いたことありますね、うん、Kさんがもうメモメモって書いてますけれども、
1: 得意なやつ、
0: ね、メモしてないからねこの表向きメモメモってアピールしてますけど、
1: う
0: ん、メモしたことないからね、Kさんはしたこともないのにそんなねメモメモみたいなね、うん、変なアピールするのがね、
1: うん、
0: 嫌われるね
1: やばちゃんとメモしてるよ多分
0: してないよね
1: メモしすぎて
2: 心のメモにね心のメモに入れて
0: すぐ消えるじゃんね
2: そうそうそれは仕方ないもんこれは
0: 心のメモね
2: 気持ちの問題だから、うん、
0: それをあえてメモメモみたいなやってますよみたいなアピールがね良くないね
2: それかもこの可愛い絵文字使いたいかもしれないしあ
0: それだけかね
2: お
0: 匿名さん、
2: うん、
0: どっちが白でどっちがなんて読む
2: 白じゃないんじゃないこれ
1: 薄でしょ
0: あ薄どっちが薄でどっちが
1: 絹だったっけ
2: 絹ね、絹じゃない絹
0: あどっちがどっち
2: 絹じゃない絹
0: どっちがどっちなんかあ入れるものと
2: 薄は薄でしょ
0: 薄は薄ね
1: 叩こうが絹じゃないの、
2: うん、
0: うんうん家にあるってことだね
1: 多分
0: なかなかないよね
2: 今でもね、まあ保育園さんとかにはね
1: 米が有名なところはありそうなイメージ、うん、勝手に
0: あでもやってみたいねやったことなあるような気もしないけど
2: なんかネオパークで毎年この餅つき大会があって、
0: うん、
2: で子供がちっちゃい時行ってたの一緒に、
0: はいはい、
2: つきたての餅を食べたすぎて、
0: うんうんうん、
2: 行ってた3日間ぐらいやっててい
0: い、ね、
2: 今もやってんのかな、ウスとキネ
0: やっぱ、まあ、高級は高いだろうけどね安いのとかないのかねテンパーとかで正月やれば
2: ね
0: え、まあ、餅つき大会
1: 買ってくれたら全然
0: ねえ
1: 買って持ってきてくれたら
0: じゃあ買ってよ誰か買ってよ あの K さんか

0: でね、
1: やっぱ
0: ありがとうございます圭さん。みんな圭さんにお願い。打つときね、うん、
2: はい、そう、
0: わかりましたよ。私が住んでいるところは白お菓子、梨が有名ですよ。
2: 白お菓子ね、
1: 梨いいね、
2: 梨大好き、美味しいよね。
0: うん、そうなんだ、埼玉梨が名産なんだ、いいね。
1: 子供の頃リンゴ好きだったけど、よくなかったら梨の方
2: ですね。うん、梨美味しい。
0: へえ、梨の方がうまかったけどね、小さい頃から、
2: まあ、どっちも美味しい、
1: うん、どっちも美味しい。
0: いやナス、ナス
2: 違うやつなん
1: だけど引っ張られてるもん。
0: 梨の方がうまいよね。
2: 美味しいリンゴ食べたことないんじゃない？美味しいリンゴびっくりするよ。うん、まってなる。
0: 逆そんなこと言ったら美味しい梨食ったことないんじゃないってな
2: る。いやいやいや、梨もちゃんとうんまってなるもん。
0: うん、でも梨がうまいさ。
1: 梨が美味しい。大人だったら
0: 食感とか。いや大人とかじゃなくてもう世界で。
2: 違う好きかも。うん、
0: 世界でアンケート取ったら梨が好きさ。いやいや
2: 食感とか
0: リンゴ嫌いってみんなが。
2: 違うから好きだからみんな。
1: リンゴの方がで
0: も人気だ。もうリンゴかわいそうだから。
2: リンゴ味の方が、絶対に売れてる。あの何ジュースとか。
0: うん、あそう。
1: 英語でもだってアップルからなるし。
2: そうね。
1: 梨わからないでしょだって。
0: 梨はわかるよ。わかるよ。梨はわかるよ。プレジデント。
1: 大統領ね。
2: 本当？
1: 大統領か。本当じゃない聞けよ。
2: どっちも本当かなと思う。
0: アンさん今日はエスコンフィールドが名護スペシャルデーですが、あ北海道の？皆さんエスコンに行かれたことありますかって。
2: 何ですかエスコンフィールド。
1: 大きい会社のイベントで行くイメージありますよね。
0: え
1: あの何この大会に薬品の大会に合わせて、
0: うん、
1: なんか何ツアーを組んで、
0: うん、
1: 大きい会社が行くみたいな、うん、
0: ああなるほどね。ツアーで
1: 幹部だったりとかが行ってる
2: とか、うんうん、何エスコンって。
0: あの北海道の
2: 球場
0: でしょ。
1: プロ野球の
0: 日本ハブの、
1: うん、
2: あ球場でなんかやってるってこと。イベント
0: ケイさん行ったことないの。ダメだね北海道みんな行ったことないのこれやばいね。
2: 名護で名護スペシャルで名護でやってるってこと。球場でなんて
0: どういうこと。どういう世界線なのそれ。
1: 考えを一回、
0: 名護で
1: 北海道にあるのに、ま、
0: じゃあ名護でやるって
1: どういうこと。
0: ノーリーさんの感じは名護のこの球場で北海道のエスコンフィールドが来て名護スペシャルっていう題してやってるってこと。
1: だから北海道のエスコンフィールドで
2: 沖縄で場所の話
1: でしょ。だからここの球場で名護スペシャルでっていう名護をちょっと特産品とか出してるんじゃない、うん、
2: すごい名護、う
0: ん、だからフェリーで来たんじゃないのエスコンフィールドが。
1: あの同級生が今行ってるっけ。来月だった行くって言ってたさ北海道に。エスコンフィールドも行くって言ってたから、
0: 北海道旅行行くんだったらね、
1: ちょっと名護の企業とかを招待してるとかなんですかね。
0: うんうん、あるかもね。
1: 特産品とかもやりながらみたいなスペシャルで。
0: 一応観光の一部ではあるよね。せっかく行くんだったらエスコンフィールド。
1: 姉妹都市みたいな感じなんですかね。名護スペシャルでやるってことは。
0: ああ滝川だよね。名護の姉妹都市はね。
2: へ
0: え。うん。それで何年か前行ったことあんのよ。うん。そうそうハーフマラソン走ってね、うん、なんかケイさんもいたらしいですけどもね。
2: へ、うん、会えなかったんだ。
0: あずまさんっていうもう一人のねパーソナリティがあったみたいです、うん、
2: へ
0: え。そうそう名護の、うん、FM やんばるの、5、6名で行ったんですよ、
1: うんうん、
0: そうそうそう。
2: ミキティの出身
0: あそうなの。あそんなのも知らないわ。
1: ある意味じゃミキティと姉妹ってことじゃ自分たちは。
0: あだからなんだかんだ言って、ね、
2: 言ってしまう
0: 元カノみたいな。
1: あ
2: 言い過ぎでしょ。
0: ミキティ、さっきアンさん戸口市長が始球式してました。巨田の道の駅も出店してました。
2: そうなんだ。
0: 巨田の道の駅を出店、いっぱい入ってますけどね。
1: どれだろう。
2: なんかあれじゃない、まあ、アンダギー、アンダギーとか
1: 揚げ物とか、
0: アンダギーさんが
2: チョコ餅とかが売ってたのかな。なんか有名じゃない。もしかしたらね。
0: そうなんですね。
1: 今行ってるってこと。
2: そう、
0: じゃあケイさん行った方がいいんじゃない。いつまでやってんだろうそのね名古屋フェア。まあ、
1: 北海道とか遠い可能性も
0: 遠いかな。滝川から札幌

0: そこまで遠くない。札幌のからね、エスコンフィールドまでそこまで遠くないじゃん、わかんないけど。
1: ね、巨大の道の駅は有名だもんね。
2: そうね、
1: 一番最後の高速降りるとこだからね、北部のね。
2: 確かに、うん、
1: パイナップルも美味しいもんね、うん、
0: ぜひね遊びに行ったら3時間ぐらい、まあ3時間、うん、
1: 遠いね。
2: 遠いよ。
0: 電車とか通ってん、電車で3時間ってこと？
2: いやそれで言ったらだって、
1: でもケイさんベビーいるんじゃなかった？
0: ベビーはいるけどさ、
2: それで言ったらね3時間で行かない、自分たちも1時間かからないジャングリア行ってないからね。
1: まあまあまあ、ジャングリアまだ行ったことないんだよね行きたいんだよね、
2: まあ、あんま強くは言えないよね。
0: うん、そうね。でも楽しめるんじゃない？ジャングリア入るだけで金かかるでしょ、うん、しかもフィールドは周りでイベントやってたら金かからないんじゃない？知らんけど。
1: Kさんもう2ヶ月になったの、ベビーちゃん早いね。
0: 2ヶ月ってどんな感じなの？
2: 走り始めぐらいじゃん。
1: いや首もまだ座ってなくてみたいな。
0: アイヨもで、
1: いや首も座ってない。
0: そうなの？
1: 思うよまだ。
0: 人間っておっそ。
1: おっそじゃないじゃん。
0: 成長おっそ。そんなのもまだ。
1: そんなのもんだよ。
0: 立てないのまだ。
1: 全然立てないでしょ。
0: へえ。じゃあどんな。もう
1: ね、え首まだまだだよね。
0: 飯もまだあれなの？ミルクなの？
1: もちろんよ。
0: タコライスとか食えないの？
1: 食えないね。
0: そうか、じゃあ大変な時期だね。夜泣きとかも結構ある時期なのかな。
1: ある子はあるんじゃないかな。ずっと3時間とか起きじゃない、まだミルクね。
0: 俺が北海道に住んでたらな、助けに行ってたのに。
1: うん、
0: 一緒に
2: 夜泣きさせに。
1: 俺の子だからね。
0: うん、そうそうそうなんです、
1: うん、
0: あのじゃあここで曲流しましょうかね。あ、曲流す前に CM 流しましょうね、
1: うん。
2: パイナップルパーク
0: どうぞ。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
6: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
0: この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしてます。ここで曲いきたいと思います。久しぶりですね。あんま準備してなかったんですけれども、久保田利伸でラララララブソング。
2: 何があったのよ。

0: はい、今週の星付けアーティスト久保田俊信さんでラララララブソングでした。
1: イエイ。
0: ここでまた CM。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
0: はい、ツイキャスコメント、Kさん、首もまだまだです。まだまだなんだ、うん、2ヶ月経ってんのに。
1: まだまだだよ。
0: 2ヶ月経ってんだよ。
1: 3ヶ月ぐらいで座ったりするんじゃない。
0: へえ、喋れないの。
1: 喋れない。
0: なんて言ってんの。
1: うんくーって言ってんじゃない。うんくーって
0: あ、そう、かわいいね。
1: かわいいのよ。
0: 2ヶ月くんくーって言ってんの。
1: うんくーって言ってる。
0: パパママとかも
1: 言わない。言わない言わない。
0: へえ、なんか何も言わないの。
1: 何も言わない。
0: 何も言わないの。
1: 何も言わないね。
6: なんかエロが怖いけど、ね。今
0: 日、おか、今日暑いね。そろそろ2ヶ月だけど、まだミルク俺にくれんのみたいのもないの。
6: ありがとう。う
0: ん、
6: まあ、
1: ま
6: あ、
1: 人生2周目の人だねそれ。
0: そうなんだ。レモンさん。私いつの日か旦那の妹が北海道なので行こうと思っています、うん、その時お会いしたいですね。おお、いいですね、うん、リスナー同士の交流。
1: うん、
0: 北海道だからいろんな地域からね、聞いてコメントを入れてない人とかも、いろんなとこで聞いてると思いたい、うん、だからある意味ね、このメッセージ入れる中でこのリスナー同士でね交流深めて、うん、たまたまその土地に行った時に、あ、ちょっとお茶しませんかみたいな、そういう交流ってめちゃめちゃいいよね。
1: いいよね。
0: うん、誰らじ聞いてますっつってね。
1: うんうんうん、
0: 悪口でもいいからね。
1: そうね。
0: うん、サクさんの悪口どん
1: どん、ね、悪口だったら盛り上がりそうだね。
0: 盛り上がらんだろ。
6: 一番盛り上がる。
1: うん。
0: Kさん。
1: うん。
0: ラララララブソング胸キュンしたい。
1: うん、わかる。
0: いや、してるでしょ。誰ラジ聞いてたらもう胸キュンキュンだらけでしょ。うう、胸ギュンギュンギュンでしょ。
1: 熱のやつね。
0: レモンさん、

0: 札幌から釧路に引っ越したかも。あ、妹さんがってこと？ああ、釧どこら辺なのかもちょっとわかんないですね。
1: 分かんないね。
0: レモンさん、ミルクタイム終わったらメールします。ありがとうございます。はい、ケイさんもありがとうございます。名護の久保田利信です。はい、どっちが先かっていう流れですけどね。
2: まあ、なんか持ってっていう時点で後だけどね。
1: そうね。
0: だからそうなのよ。どっちが先なのかね。柵の久保田なのかね。まあ、ちょっとまあ微妙な差で久保田利信がデビュー早かったみたいな。
1: なるほどね。
0: ギリギリですね。歌手だったんですよ。
1: はいはい。
0: 公共の電波で大嘘こくっていうのね。はい、歌手だったんですよ。海外ではね、結構ね、評価されてたんですけど、沖縄とか、まあ、日本にはちょっと音楽、ちょっと遅れてるじゃないですか、90年代とかね、もう沖縄だけとか、まあ、日本だけの音楽に集中してて、で、その間、今ね、韓流ブームとか言って、で、なんでした？ 韓国に抜かれてるじゃないですか、ね、だからもっと世界に目を向けた方がね、日本はいいと思うんですよ。そういう部分で俺は世界でね、いろいろ活躍して、もうちょっと日本盛り上げたいなということでね、はい、名護に来たんですけれども、
1: 終わった？
0: はい 終わりました。誰ラジオオフ会いいね。来てくれるんだったらね、オフ会
1: ああ、
0: したい
1: そう
0: です
1: だ
0: けどね、
1: ね。
0: 僕の。
1: 楽しそう、楽しそう。まあ、北海道の方もね、
0: うん。
1: 広いからね、そうだね。
0: K さんが、まあ、もし沖縄、名護に来てくれるんだったらオフ会しますよ。カーズのお店で。
1: おー、いいね。
0: 誰ラジオフ会。K
2: 貸
0: さん、
2: し切ってやる、貸し切ってやる。
0: K さんがもしね、名護に来てくれたら、もう、おもて
1: 貸し
0: な
1: 切って3名とかだったら。
2: リスナーしか呼ばない。
1: 聞いたことないし、呼ばないってことね。
0: いや、もういっぱい聞いてること人いるから、もうまんま入らないんじゃない。で、2回も貸し切らないといけないんじゃ
1: 2
0: ない。
1: 回
0: 俺じゃもう1回も2回も行き来しないといけないもんね。
1: そうだね。
2: 結構ね、駐車場にちょっとご座敷、入りのご座
0: 駐車場に
2: 入りのご座にいて。
0: あ、いいですね。はい。レモンさん、釧路遠いですねって。北海道広くてって。あ、そうなんだ。
2: 3時間ってやばいもんね。
1: なんか匿名コメントさ、サクさんのキスシーンのランキング作ってほしいって、いらないやつ。
0: キスシーンのランキングって何？俺の？
2: キスシーン2つぐらいしかなかったらどうすんの？
1: あ
2: すぐトップ2で、
1: あ、確かに。
2: 始まる。
0: 俺のキスシーン？いろんなバージョンあるからね。
1: おお。
0: この相手のとの関係性。まあ、初めはフレンチキスからですけれども、すぐ唇からはいかないからね。当たり前な話。
2: 絶対
0: この口から、もう離れた場所から。もうなんなら、足元から 足元からキスしますから。
2: 多分トップ5内に多分俺も入ってくるわけでしょ。そし
1: たら。
2: だって。
1: あの夜のね。
0: 結構ね、カーズ唇薄い、見た目薄いんだけど、やってみたらね、分厚かったね。厚みが
2: 結構
0: あったね。あのね、唇薄いのが結構好きなのよ。
1: そうなんだ。
0: 物足りない。
2: 熱いのが好き
1: なんか前言ってたよね、なんかね、厚みの。
0: そうそう、唇厚い方が重圧があっていいんだけれども、それで満足しちゃうのよ。やっぱね、キスもね、7割ぐらいで止めた方が、腹8分ぐらいがちょうどいいのよ。もっとなんか求めちゃう、策求めちゃう。そうなの、語るよね。
2: キスについて
0: なったら。なんでおねえになるかわかんない。じゃあメール来てんのかな。あ、来てるっぽいね。
2: いや、魔法唱えるだしだって。魔法唱えたら、
0: もう時間ないのに。
2: 魔法唱えたら多分。
0: ダブルクリックなのよ。ラジオネーム、おきよです、おきよです。食欲が止まらない、でもキーヨと呼んで。
2: キーヨ。
0: はい、はい、いつも元気なキーヨだよ。
1: よ。
0: 今週のテーマは今年のサマーに挑戦したいことですね。あります、あります。お、ちゃんと目持ってたね。
1: いい
0: ダイエットです。育休中なので時間たっぷりあるので、ウォーキングしたりエクササイズしたりしようと思っています。最近よく YouTube で寝ながらエクササイズ的な動画をよく視聴してます。布団の上で足をパカパカ

0: か動かしたりしています、うん、あなんか効果あるんかね、
1: うん、
0: 新婚当時の体型に戻りたいです、
1: うん、
0: 今週末は産後ママ大賞のヨガに参加してきます。
1: いいね、いいね、
0: 綺麗なイケイケママになるぞ、うん、誰だちパーソナリティの皆様周りに美魔女はいますか、うん、ということで、やっぱね年いったらね代謝が悪くなるから、
1: うん、そうでも何もやらないより絶対何かしらやった方がいいんだよ、ながら運動が一番いいって言うけど ね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: しかもそうだね、この生活の中で
1: そうそうそうそう、うん、
0: 負担にならない程度の、うん、でしかも楽しめたら一番いいですけどね、うんうんうん、楽しみながらね、なんかやってます、
1: うん
0: うん、
1: やってるよ、ストレッチとか。
0: あストレッチね、
1: うん、
0: 大事よね、
1: 大事。
0: ラジオ体操ってさ、
1: うん、
0: 大人になってやったら結構しんどいね、
1: うん、めっちゃいいっていうね、ラジオ体操だけでダイエットにもなるっていう、ちゃんとやったら。
0: そうなの、小学校とか中学校の頃とか運動会とかでもうなんか普通に何のなんかギクシャク感もなく、
1: うん、そうね、
0: やってたけど、大人になってこの年でやると上がらない上がらない、回らない回らない、でもジャンプできない、
1: うん、気持ちいいよね、うん、あの子供の夏休みとかに毎日一緒に行ってたから、
0: うん、
1: 全力でやってたもん。
0: あ素晴らしい、だから全力でやったらぜいぜいするよね。
1: しないけど
0: 俺はすんのよ、
1: うん
0: そう、じゃあいいん、じゃあ健康的だね。
1: そう、うん、ね、歩いたりしてるし、
0: 運動しないと肩甲骨が硬いのよ、
1: うん、そうね、
0: 胸を張れない、猫背になっちゃう、
1: 肩がいつもと逆のことしないと動かなくなっちゃうからね。
0: そうそう、首も曲がらないのよね。
1: やっぱこの足のグーパー運動もすごいいいんだって。
0: へえ、
1: それやりだしたらなんかつらなくなったよ足。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: どうですか美魔女。
1: 美魔女、
0: うん、ノーリーさんとかも美魔女って呼ばれてない。
1: 美魔女って呼ばれてるの。
2: 美魔女ってかも鈴木園子って言われて
1: る。そう、美魔女か。あの美魔女。
0: 美魔女って何歳からだろう。
1: 何歳から美魔女なの。
0: 40ぐらいから、もうおばちゃんよね。40
1: ぐらいから美魔女に入るの。
0: なるんかな、まあ分かんないですけど。
1: 今はなんか
0: 逆に60とかが美魔女なの。
1: 50なんかイメージね、50とかぐらい。
0: そうなの。まあ、ノーリーの場合50になっても、ま、うん、60から美魔女じゃないって言いそう。
1: 言いそうかな。
0: 言いそう。今40だから認めたくないだけで。
1: いや美魔女とか言われたら嬉しいよ。
0: 美魔女ってだからおばさんが若作りみたいな。悪い言い方したらね。悪い言い方したらね。じゃあ逆、
2: 池落ち
0: 知りたいわ。
2: 池散歩してる
0: 特徴性という、池落ちの
2: 池付近散歩してるおじさん、
1: 池落ちね、
2: 汗だらだら、だから
0: そこにいるからでしょ池の近くにいるおじさんのことでしょ。だから池にいるおじさんっぽいおじさんの特徴を教えて池にいなくても池おじっぽい人。
2: サンダル、でタンクトップ、
1: タンクトップ、
2: 短パンにで薄毛でタオル巻いて、
0: うん、休日の誰よおじさんやなるほどね、まあそんな感じです。
2: はい、
0: ケイさんありがとうございます。あっちだカンカンさん、お久しぶりです。門口変な梅雨ですね、
1: うん、
0: 梅雨入りまでにはパナソニックが日立の電気衣類乾燥機欲しかったけど叶わず。ああ、本当乾燥機欲しいよね。せっせとコインランドリー通ってます。め
1: ん
0: どくさいよねランドリー行くのもね。ガスがいいらしいですよ、電気より。
1: 電気よりガス、へー、
0: 夏、節約の部分でも乾きの部分でも、うん、確か、夏の楽しみはいろいろありますが暑さ次第ですね、
1: うん、
0: あまりに暑いと昼間の活動は無理かな、
1: うんうんうん、
0: なので、ね、夜から活動的になって夜型になると思われます、
1: うん、
0: そうね、ビールがね飲みたくなってね、
1: うん、
0: 子供も夏休み入るので親子でぐーたらしてそうです、
1: うん、
0: 大人の夏休み欲しいですね、うん、ちなみに今年の旧盆はいつでしょうか。知らん、
2: 調べよう、
0: あなたが調べてよ、
1: うん、
0: 調べる時間あったでしょうが、こっちはラジオしてんだよ、大変なのよ、なかなかとなりました。本日もお時間までたラジオ楽しまれて、お帰りの際はナオミキャンベルで、はい、ラララララ、あの曲のナオミキャンベルの位置があんまよくわからない、
2: あの Hey make love
0: あ
2: みたいなところじゃないの。
0: じゃあラジオで歌ったら、あラジオじゃない、カラオケで歌ったらナオミキャンベルやってね。
1: 分かった、
0: ノリさんね、
1: 了解、
0: うん、練習しようか、
1: うん、
0: なんて言ってたっけ、メイクラブ、メイクラブ、
1: 違う違う、
0: え

0: カラオケでね。
1: 夏ね、なんて言ってる？
0: でもさ、除湿機があればさ、めっちゃ乾くよ。
1: あ、そう、除湿機ね。
0: 除湿機はもう欠かせないもん。
2: あ、でもあれは憧れるね、あの何、洗濯機、乾燥付き洗濯機みたいな。あれ憧れる。
0: 可愛いでるやつ、それめっちゃいい。
1: でも元ある洗濯機も捨てないといけないよね。まあ、リサイクルで出せたらいいですけども、うん、一緒のがね、
2: あれは憧れはあります、ね。うん、
1: でも俺家事の中で洗濯干しが好きなのよ。
0: へえ、
1: うん、この太陽のね、外ベランダでパンパンしながらやるのが結構好きだからね。乾燥機の乾燥のこの衣類、うん、そこまで、うん、あのタオルとかもあるさ、タオル、ふわふわのタオル苦手なのよ。
0: あ、へえ、
1: うん、あの何回も
2: びしゃびしゃで拭いてる、
1: びしゃびしゃっていうかカチカチ硬いタオルで、う
0: ん、そんなのある、
1: お風呂うん、吸ってる感が
2: 昔ながらのって感じでしょ。だから要は、
1: うん、はいはい、なんか熱いふわふわのなんかよ、なんか上質なタオルとか風呂上がりに拭いてもなんか吸ってる感がなくて、まあね、
0: でもこの柔軟剤を入れすぎてるご家庭なのか、うん、保育園とかで本当に吸わないのよ、タオル、ふわふわすぎて。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: 匂いも
0: 結構、匂いもすごいし、だからちょっとやりすぎだなって思うことはよくあった。
1: ああ、うん、確かに。だから硬いタオル好きです。
0: うん、うん、
2: でもふわふわよりはかな、うん、吸ってる感がある。
1: そうそうそうそう、うん、はい、まあそんな感じです。はい、あ、もう時間少ないよ。ありがとうね、ティダカンカンさん、
0: うんうん、
1: 名古屋にも遊びに来てね。オフ会あったら来てね、
0: うん。
1: レモンさん、イングリーマングリー、
0: マングリーマングリー、
1: 昨日はベビーレモンの1ヶ月検診がありました。約1キロいかないくらいで体重も増えて4キロ途中に増しました。
2: おお、
0: すごいね。
1: なんかすごいね。だいたい3000何キロか、
2: うん、
1: な、何グラムかでしょ、うん、3000何グラムか1ヶ月で4キロって、やすごい感じだね。
0: 1キロぐらい増えて4キロになった。
2: 一番頑張ればいけるから、一応1ヶ月で4キロ、
1: うん、順調にすくすく育ってるねって言われ安心しました。まあ健康であるね、全然、ニコニコよく笑ってくれるので癒されます。そして今日は産後ケアに行き、6時間ゆったり過ごして、寝たりおしゃべりしたり、美味しいランチをいただきよかったです。
0: 何それ、いいね。
1: 東荘にオープンしたばかりのナナミ助産院さん、よかったです。また来週は泣き人の産後ケアにも行く予定しているので楽しみです。俺も行こうかな、
0: うん、産後じゃないでしょ、
1: ね、どういう感じ。いやいや、あの自分の DNA にも入ってるかもしれない。
0: 子供たち
1: だからさ、
0: うん、
1: やっぱもう一人の父として、
0: お、いいのかしら。
1: どこまで読んだっけ。また来週ね、うん、そして来月になりますが、産休中に取得したクレヨンクリエイターとしてマルシェに出展する予定も決まったので、今からドキドキですが、また日にちが近くなったらお知らせするので、中の方ぜひ遊びに来てください。今日も最後までファイトです。
0: あ、素敵。じゃあもしかしたら一緒かもね、
1: 来月。
0: 私
2: か、
1: 同じ、その時じゃあ教えてほしいね。
0: 同じマルシェかもしれない、私も。
1: あ、ぜひ行きます。どんな感じかちょっと分かんないね。
0: あ、そうなんだ。私は友達がやってるんで、すごい可愛い。
1: クリエイターで行ったら何をすればいいの、何をされるの。
0: 何もしない、クレヨン買えばいいんじゃない。
1: あ、クレヨンを買う。
0: 体験はちょっとそうだろうな、うん、買うんじゃないかな、可愛いの。
1: 独自のクレヨンを作るってこと。
0: そう、マーブルだったり、まあ、その一色だったり。
1: あ、そういうの
0: がある、ね、形、いろんな形をしたクレヨンがあって、
1: はいはいはい、
0: 可愛いの、
1: はい、どうも。なるほど、分かりました。もうお時間ですね、はい、早いもんで。あ、夏したいこと、
0: うん、
1: あの僕喋る時間なかったね。
0: あ、そう、何したいの。
1: ちょっと家が、那覇の実増やしたい。
0: ないね、
1: 夏関係ない。ただ、うん、関係ないけど、うん、那覇の実がいいね。
0: うん、
1: この近場で飲むより遠出した方が楽しみ感も増えるけど、まあ、旅行とはまた違うのよ。旅行とはめんどくさいな、俺。
0: なるほどね。
1: チケット取ったりとか、
0: ね、
1: 朝早かったりとか、
0: でも十分観光できるもん
1: ね、
0: あるね。
1: にもなんか着替えとか、で先がどんなね、暑さのか寒さのかもわからない。服選びも困るから、そのめんどくさくて。那覇だったらね、県内の那覇楽しいなと思って。

0: そうそうそうそう、今もそんな大してね別にどうでもいいし、そうそう、大体シャワーで一発で終わる、そういうのをやる
1: やる、
2: うん、新しい店レモンさん、ま、レモンさんマルシェ港区公民館一緒かな、
0: うん、海辺の方のね、
2: 海辺の方のね、私もどっかで行くからねえねえねえ声かけてほしいな、
0: あそんな感じで、夏やりたいこと、名護市民は
2: バーベキュ
0: ー、はい 100%バーベキューがしたいというアンケートになりました。
3: 簡単、
0: 素晴らしい。厳密なるね計算のもとで素晴らしいアンケート取りました
2: ね。ちゃんと調べてたからね。
0: じゃあもう一斉にやろう。みんな。夏明けたらさ、梅雨明けたその梅雨明けたその土曜日にみんなでバーベキュー一斉。バーベキュー休日金曜日ね決めたから。はい、
2: 金曜日、
0: 金曜日にしよっか、
2: なんで、
0: ああ明日まあいいからね、そうそうそう、じゃあどうする、
2: いいよ、
0: はいか、ということで、
2: いいよ、
0: この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。
4: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
5: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
6: レンタカーって高いしな、
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒、
4: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供、もちろんオイル交換自動車税もすべて込み込み24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店本部店中部店まで。
7: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
8: 相続した田舎の土地どうしよう。
9: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
8: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
10: 土地の借用書なくしちゃったな。
7: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
11: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
12: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
13: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
14: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
13: 本当に？うちも連れて行こうかな。
14: 送迎バスもあるし助かってるよ。
15: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
16: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
17: 工場見学無料でやっています。
18: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
15: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら
6: 酒造りを行っています。

ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き陣酒造、お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

越え、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる、上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽、

ニャーゴ。生まれてすぐに緑貝に捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるニャー。なんか世間はゴルニャーウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてヤーゴマイよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽しみ

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよ。

ラフネス。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー。いつの間にか口ずさんでる音楽。

初期衝動。たまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元、笑いじわ

0: ヤーさん、
1: ヤーさん、
0: エンダー行こう、エンダー、
1: エンダー行こう、行こう、
2: 久しぶり。
0: はい、財布忘れた。
1: ゼラ、
0: 大ちゃんお金貸して。
2: ないよ、乾燥目星に買うお金もないよ。
1: はい、10円もないの。
2: 10円もないよ。マストお前は
1: もともとないよ。
2: もともとないだろ。
1: いやもう2に家帰って取ってきて。
0: 家にもないわ。
2: な

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is

チャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑いじわ

ばなきゃいけないんなら親なんか呼ばないでこの番号の人を呼んでって。なぜ俺なんだよ。まあ嬉しかったけどさ。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 集まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

テニアクの石原正和さんのお話。カッチンのチュライナグと島尻のチュラ行きが。女はカッチンの浜の人、男は島尻のコチンダ村の人。男はコチンダ村でも一番の美男子。美男子だから低芸ぬいなぐや辻やサンバーテ、普通の女は妻にしないわけさ。低芸ぬいなぐを見ても何とも思わないわけさ。またカツレンの浜にいる女は、もう沖縄の中でもうっぺえぬいかぎやうらん、こんなに綺麗な女はいないという評判。この島尻の美男子はこの話を聞いたから、とう安心、わが辻すん、よし、そんならわしが妻にするとすぐに尋ねて行ったわけさ。行く途中に罠間城というところがあってよ、今は道が通っているが、昔は石茶灰川、歌の中の地名石川と同じように着物の裾をからげてからしか歩けなかったわけさ。それで罠間城ぬ薄ぬけあいあぐり、罠間城の塩を蹴り上げて歩くのは難儀なことよという歌があったんだよ。そうして男はカッチンの浜に行って、行ったらこの女はもういっぺいいかぎ、大層な美人だったそうだ。またこの男も美男子だから女も惚れてしまったわけさ、この島尻兄生にね。島尻の兄生も、とうな、さあ沖縄にこんないいカーギーはいない、ぜひこの女を妻にしようと言って相談したら、ああお受けしますと女も言ったわけさ。安心がごうならん、だけどすぐにはできない、あなたがね。

これから島部落に帰って、馬たちんかいクラティチウシティウリンかいヌティメンソーリ。二頭の馬に蔵を一つ追わせて、その馬に乗ってらっしゃいと、この浜の女が言ったわけ。

てカッチンの浜に行ったって。行ったら女が、うぬうまやみうまえみううまえみ、その馬は牝馬ですか遊馬ですかと聞いたから、ああみうま、笠木通る馬と男は言った。笠木通る馬の腹の中にはもう一頭の馬が入っているでしょ、だから馬二頭に蔵一つ負わせて乗ってきているからと、うれあたとん、ああ当たってる、はい上等ですと言って、女は喜んでいるわけさ。そこで女はまたもう一つ難しい問題を出したんでしょうな。男は、この女を妻にするためだからまた帰って考えないといけないと、すぐ引っ返して、わなま城も尻をからげてパタナイパタパタッと島尻に帰ってって、女が言った問題を考えたんだが、今度はどうしても考えられない。とうな、クリア、わが歓迎ウーサンム、ああ私ではわからないと、女もまた、なあいふうなくて言っちゃあさ、変な問題言ってしまったな、あの人はそれがわからないから来れないんだと、男が来るのを待っていたんだが、男も答えがわからないから女のところに行けないわけさ。それで女はこの男のことを思って、物も食べないで寝込んでしまった。男もまた女のことを思って病気になって痩せ果てて寝込んでしまった。そして男は、わが品はカッチン買い勝てみていきよ、私が死んだらカツレンに担いで行ってくれよと言った。また女も、わが品は島尻んかい片見ていきよ、私が死んだら島尻に担いで行ってくれよと言った。そしたらその二人は同じ日に死んだって。二人を担いでカッチンと島尻に向かったら、カッチンから担いできた女と島尻から担いできた男が、ちょうどこのマーシリーという石むいが岩の森ではっちゃかてる場合をばったりあったって。それで二人をそこに葬ったわけさ。今も北中グスクのあったにはマーシリーという石むいぐわを壊さずに残してあるよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃーちがんばいんそうりよ。

ナーヒンマギレーウリーウリーメイシチャンガティマギービラヤパラクハンチシキティミケンウクチクシダマイおじいおばあ無理しそらんきよくしぬがすんどピニーヌ運動ティチタチミチ

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀府院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。

0: ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。
1: 遠くまで飛んでいけ。あ、
0: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
1: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
0: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
1: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
0: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
1: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな？
0: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
1: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
2: ええ、これ矢野だろう。
1: あ、僕の紙飛行機。
2: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
0: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
1: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
2: やが、ガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
1: ごちそう？あ、カレー。
2: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作れば矢の気持ちが届くさ。
1: 僕やってみる。
2: いっか、いちゅんど。
1: うわー、飛んでる。
0: ピンプーと手をつなぐとたっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
2: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
1: うん。
2: 最初はアクウの村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
0: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう。ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
1: わあ、ありがとうございます。これは100人力だね。
2: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
0: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
1: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
0: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よとたくさんの野菜が喜んで集まりました。
2: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
0: おむすびレッジの公民館ではお米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
2: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れる。

0: けさ。
1: マス婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
2: 頑張ろう。
1: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
3: いやささあいやすりささあいや。
1: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
2: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
1: ヒジムナーにつかまって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
2: あれ、ちょっと待って。カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
1: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
4: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
5: そうよ、
6: そうだよ、
7: そうだよ。
2: うん、わかった、僕頑張るよ。
1: いよいよカレー作りの始まりです。
4: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
1: ハグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
2: ありがとうみんな。あ、いい香りがしてきた。
1: ガジュマルの木があった大穴は、美味しそうなカレーでいっぱいになりました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。
1: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
8: はい、ウリズンの風だね。
1: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。おいしそうな香りに誘われて、ガジュマルが駆け込んできました。
8: ドッポーン、バッシャーン、
1: キラキラキラー。大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
1: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
2: あ
1: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
2: すごいぞ、やった
1: ー。ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、ナゴの YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若味。屈指の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼の味の兄弟の子供にあたるのが屈指の若味で、その屈指の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから天下を取ることができなかった。それでジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は串まで行って自分のいとこである屈指の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて山の中に入っているわけ。当時鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は、一文から七原寺、七栄川まで、

部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャーナのところに連れて来られる者がいたら褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が櫛の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを櫛の若味のところに連絡するわけね。櫛の若味は立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは櫛の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは命だけは助けてもらおうと嘘を言って櫛の若味を騙したつもりだったんだが、櫛の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを討ち取る計画で僕らと一緒になっている、君も命は助けてやるからそのようにしよう、と言った。トモリはよしそうしようと言って命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行ってジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の臣下が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

あがりえく中山さんのお話、ジンガムイの名の由来。あがりえの部落の裏にジンガムイという森があるがよ、この森にジンガムイという名前をつけたのはだな、そこに陣地があったからじゃないんだよ。昔そこに陣蔵、金を納める蔵があったから、その森をジンガムイとつけたそうだ。そういう伝え話があるね。

宮里区岸本さんのお話。宮里の名の由来。今から400年くらい前、名護の住民は南城区に住んでいたそうだ。そして南城からだんだん下に降りてきて今の名護になったわけだな。宮里の元の部落は今の美俣と柳原の間にあったそうだ。そこは大きなミャートゥー入り江になっていて、台風の時になるとヤンバル船が避難するほどだったそうだ。そのミャートゥーのところに部落があったものだからミャートゥーと呼ばれていたそうだ。そしてそれがだんだんなまってナントゥーになって、そしてナーザトゥー宮里になったわけだな。昔、グシチャンウェイ方、サイオンが名護から羽地の内海に運河を通そうとしたところもそこだよ。

大南区比嘉さんのお話。南串区と世の始まり。ここに南串区、南串区というところがあるさ。あそこは飯南串区とも呼んでいて、大変支持高いところ、神聖な場所だよ。その飯南串区の神様はね、泣き尋常の神様と同じだってよ。昔ね、男が一人、木の葉を腰に巻いて、飯南串区のクバの葉を踏んで、天から降りてきたって。降りてきたんだが、男一人では暮らしにくいな。女を降ろしてくれ、と天の神様に頼んだから、天から女が降りてきたそうだ。今の世はその二人から広がったって。それで、この飯南串区が世の中の始まりだから、名護ではヒートゥー、イルカを取るときにも、何をするにも、まずそこを拝んでいるわけさ。

大西区岸本さんのお話、ナグマサーの由来。名護にはナグマサーという言葉があるさ。なぜナグマサーというかというと、名護の人はいつも人より勝ろう勝ろうという気持ちを持っているからそう言うそうだ。あれがやるんだったらわしもやるという気持ちを持っているからナグマサーと言われているわけだな。また昔の人はこうも話していたさ。あの名護岳はこっちから向かって左側の山を四輪滝、後ろの竹、右の山を明円滝、前の竹と言っているが、この二つの山は実は同じ高さだそうだ。だがね、この二つの山は、ああ、お前に負けるか、ああ、わしが負けるか、と言って、いつも争っているそうだ。私が高い、いや、私が高い、と言ってさ。それで、この二つの山が、いつも人より勝ろう勝ろうと競い合っているところから、ナグマサーという言葉が出たわけだな。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平番喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行ってえーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だやっちや。兄さんは助けたけれど、たりやよ、泣くてんやたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまったと言うんだな。このお母さんはこのふりむん、バカ者と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちやたしきたしが、たりやうらんだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまったと。四五日後の情報では当選がナンパして、それでやっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたがと言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから目が覚めてしまってよ、タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから布端の上で居眠りしてはいかんという話。

ルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部から

どうだ？勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは、名護も見えれば元も見えるはずよ。と、名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど。名護のカエル、なかなかいい考えだ。じゃあ行こう。と言って、二匹は、ぴょん、ぴょん、ぴょんして飛んでよ。勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから、名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は、元部のカエルが名護の方に向かってよ。背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って、二匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ。見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして、名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜間薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさの与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットの

0: から与田自動車へ、車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント、スーパー乗るだけセットなら与田自動車へ。マッチョイビンド
1: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
1: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: い、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設
2: 桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でも

0: ありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時、あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。
1: 明日、いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: ああ、忘れてた。
3: どうしよう。
4: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 520-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
1: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。